95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95 pizza pita 8 MHz frekvencija vašeg srca Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22 sata kod Nikšićke željezare stradale su dvije osobe. Jedna osoba je teško povrijeđena. Do nesreće je došlo prilikom sudara dva automobila Nikšićkih registarskih oznaka. Bivša predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovanić-Bojević kazala je da Demokratskoj narodnoj partiji ne priliči uloga koju je, kako navodi Milan Knežević, namijenio da bude politička sluškinja DPS-a, te istakla da više nema namjeru da troši vrijeme na prepiske sa Kneževićem, već da će sve insinuacije na njen račun, između ostalog i tada sa odbjeglim policajcem Ljubom Milovićem se sastajala u toku 2020. 2021. godine, biti predmet sudskog postupka. Pokušaj Jelene Borovnić-Bojović da uvuče u polemiku Milana Kneževića ostaće joj pusta želja, jer da bi mogla polemisati sa njim, ali i sa bilo kime iz Demokratske narodne partije, treba da ima argumentaciju i osnov, saopštila je portparolka DNP-a Jovana Todorović. Sjedinjene Američke Države i Iran danas će održati virtualni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumijevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuzski more uz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja Axios pozivajući se na izvore. Novi sporazum između SAD-a i Irana ukazuje na to da je Washington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbjednosni interesi Izraela, javio izraelski kanal 12 pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika. Otpuštanja u rad 9. maja do danas vjetroelektrana Gvozd proizvela oko 10,5% planirane godišnje proizvodnje, čime se potvrđuje značaj tog projekta za energetski sistem Crne Gore, saopšteno je tokom prezentacije projekta koja je održana u okviru 5. simpozijuma energetike elektroprivreda Crne Gore NET u organizaciji te kompanije u Budvi, prenosi PR centar. 3. takmičarskog dana na Mundijalu izdvajamo rezultate sa 3 od 4 utakmice, Katar-Švajcarska 1-1, Brazil-Maroko 1-1 i Haiti-Škotska 0-1. U ovim trenucima završen je i susret Australija-Turska rezultatom 2-0 za Australiju. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenljiv, na sjeveru povremeno umjeren južni i jugozapadni. Temperatura do 33 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
1: Zrno po zrno.
3: Dobro jutro, poštovane slušateljke i slušaoci. Junska kiša dobro je došla usjevima. Poljoprivrednici kažu, zlata je vrijedna. Sezona je u jeku, kosi se trava, ogrće krompir, beru rane sorte voća. Poljoprivrednica iz sela Ravnik od Mojkovca stiže da sve uradi na imanju. Kaže, bit će dobar rod i povrća i voća. Kada otac pokrene poljoprivrednu proizvodnju, a sinovi nastave, onda je to uspjeh. Bili smo na imanju uzornog proizvođača povrća iz začinskog bilja u Sigama kod Danilovgrada. Mladi poljoprivrednik iz sela Vranj u Malesiji nezadovoljan prodajom breskve, nektarine i kruške. Poljoprivrednik iz Grahova uzgaja kasnu sortu maline, očekuje dobar rod, a nada se da će i cijena biti dobra. U našoj rubrici Savjeti poljoprivrednicima iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještavaju vinogradare da su dužni hemijski tretirati vinovu lozu u cilju suzbijanja cikade Scaphodeus titanus vektora fitoplazme koja prouzrokuje zlatnu žuticu vinove loze.

0: Poljoprivredni proizvođač mora pratiti savremena dostignuća i prilagođavati se tržištu i zahtjevima kupca, kaže poljoprivrednik Veselin Jovović iz danilogradskog sela Sige. Jovović zajedno sa sinovima proizvodi povrće na 20 hektara i začinsko bilje u plasenicima na još 2 hektara.
1: Velika je proizvodnja u pitanju, naime, dakle, 2 hektara po štićenim prostorom, to je s plastanici, i 20 hektara na otvorenom polju, odnosno, to se može reći duplo, jer smjenjuju se kulture, jedna kultura se odradi, odmah se zasađuje druga kultura. Dakle, ove površine se mogu duplirati. Intenzivan je rad, porodični je biznis, dakle, sinovi su se edukovali i završili poljoprivredne škole i fakultete, tu je supruga, snaha, povremeno uskače ćerke i zet, kada su slobodni, i još 5-6 stalno zaposlenih. Međutim, sada u jeku sezone potrebe za radnom snagu su još povećane, dakle, u tom segmentu imamo malo problema, jer teško se dolazi do radne snage, naročito kada je poljoprivreda u pitanju.
0: I koliko danas zapošljavate radnika, a koliko bi trebalo?
1: Danas je trenutno 10 do 12 upošljenih, trebalo bi još 5 do 6, sad za 10-15 dana kad počne udar sakupljanje plodova sa ovih velikih površina, kalibriranje, pakovanje i dostava kupcima.
0: Da krenemo od plasenika. Šta je u plasenicima?
1: Plastenička proizvodnja je bila prije 5-6 godina dominantna u pogledu proizvodnje paradajza, paprike i krastavca. Međutim, kako je potpisivanjem CEFTA došlo do otvaranja granica i slobodnog uvoza i razmjene roba i radne snage, mi smo došli u pat poziciju da nismo mogli da istrpimo konkurenciju Turske, Albanije, Italije i Grčke, koje su jaki su proizvođači poljoprivredni, za razliku od nas koji smo malo, može reći, na nižem stepenu, nismo što se tiče kvaliteta. Međutim, površine i kontinuitet i kvalitet je bitan da biste opstali na tržištu. Dakle, mi smo se borili i prestrojili smo proizvodnju, plasteničku proizvodnju smo kompletnu prestrojili na začinsko bilje. Snimali smo tržište, dakle,

0: biti svjež kao naš koji je za par sati na trpezama u svim hotelima ili marketima. Taj proizvod iz Italije mora biti bar 2 do 3 dana skladišten i u hladnjačama i čuvan da bi sačuvao svoju svježinu.
1: I koje zarinsko bilje proizvodite?
0: Dominantna je rukola, tu su dakle estragon, nana, mirođija, korijander, majorano, origano, žalfija, ruzmarin, još 10-12 vrsta, dakle luk, lašac, sve ono što tržište traži.
1: Kao što ste kazali, to prodajete hotelima sa više zvjezdica, moramo to kazati, i restoranima. Da li ima začinskog bilja na našim pijacama? Koliko to kupuju naši građani?
0: Upravo dobro ste konstatovali. Dakle, začinsko bilje je počelo da prihvata naše tržište i građanstvo već shvaća da vegetarijanska ishrana je već preuzela maha, dakle svježe, za razliku od začina koji su dominirali u prošlom periodu, sad se prelazi na svježe koje je mnogo kvalitetnije i počelo i građanstvo da konzumira u marketima, volima. Imamo sve naše proizvode, tu je ideja koja je isto izbačila naš program. Dakle, tu su još 10-15 veleprodajnih i maloprodajnih kupaca od Igala do Ulcinja, za razliku malo od sjevera koji nije još uvijek prihvatio ovaj asortiman začinskog bilja.
1: Vjerovatno u Plastenicima je proizvodnja cijele godine.
0: Ne samo u Plastenicima, proizvodnja je 365 dana, što se kaže. Na tržištu smo praktično 360 dana, za razliku od 5, 6 ili 10 dana koje moramo ispoštovati iz vjerskih ili državnih praznika, tako da praktično smo cjelogodišnja proizvodnja u pitanju.
1: Rekao ste da ste se bukvalno prestrojili kada je riječ o proizvodnji u Plastenicima. Šta kažu vaše kolege poljoprivrednici širom Crne Gore, koji su nastavili da proizvode paradajz i ostale povrtarske kulture?
0: Pa dobar dio kolega je shvatio isto kao i naše gazdinstvo, da moraju prilagođavati proizvodnju tržištu. Dakle, već desetine proizvođača uzgajaju krompir i kupus u Plastenicima kao prvi proizvod. U drugom ciklusu rade paradajz i papriku, tako da nema sudara i konkurencije sa ovim dostavljačima iz dotičnih država.
1: Obrađujete 20 hektara na otvorenom.
0: Krompira je 12 hektara, 2 hektara su kupusa, 2 hektara bundeve, hektar luka, sad se priprema 2 hektara tikvice, 2 hektara celera u listu i glavi, 4 hektara se priprema za kupusnjače, tako da rotiraju se kulture. Ovih 7-8 dana će početi vađenje krompira, a ukoliko ne mognemo sve količine plasirati, imamo skladište od 180 tona u hladnjačama, tako da oslobodimo te površine da bi se odradio drugi ciklus.
1: Kakav je rod krompira?
0: Na zavidnom nivou, dolazila je sad jedna sjemenska kuća i pravili smo oglede sa njima iz Holandije. Zadovoljni su sa prinosima i zavidni su rezultati na našem oglednom polju.
1: Nadamo se da odgovara i cijena.
0: Što se cijena tiče, tu one pulsiraju. Diskutabilno je i pitanje koliko je otprilike površina zasađeno i da li je došlo do hiperprodukcije. Recimo, prošla godina je imala jedan peh sa kupusom. Za razliku od ove godine, ne znamo još uvijek što će se dešavati, mada nismo zadovoljni sa cijenom kupusa ni ove godine. Sad, možda će sad za mjesec dana se nešto i promijeniti. Recimo, prošle godine je došlo do hiperprodukcije, tako da nismo sami, nekih 100 tona je ostalo na njivi i x proizvođača je tako prošao.
1: Da li ima koordinacije usaglašavanja među poljoprivrednicima i sa nadležnim u ministarstvu i u lokalnoj samoupravi kada je riječ o površinama, koju kulturu treba uzgajati, koja se traži? Osim odgovornosti, vjerujemo, države, ima i odgovornosti poljoprivrednika. Da li se udružujete?
0: Pa problem je još uvijek što nemamo tu sliku, recimo to bi trebalo da na sajtu da se iznese poljoprivrednom koliko je zasađeno krompira, koliko kupusa, koliko paradajza, koliko tikvice. Dakle, taj nam parametar nedostaje, to bi trebalo ministarstvo ili službe poljoprivredne da elaboriraju i da mi imamo pregled, da ne idemo grlom u jagode. Ove godine smo pali, do godine idemo, kockamo se, idemo na pamet, bit će, neće biti. Dakle, moramo

0: Moramo imati presjek stanja na poljoprivrednim površinama, koliko je zasađeno čega, da bismo održali kontinuitet, odnosno da ne bismo došli do hiperprodukcije i pada cijena i da ostaju proizvodi neprodati.
1: Vaša proizvodnja značajno napreduje posljednjih godina. Tu treba uložiti ogroman rad i trud, ali moramo reći, treba i znati se prilagoditi uslovima tržišta i potrebama potrošača. Povećavate stalno površine, ali i osavremenjavate proizvodnju. Evo, odoka se to vidi.
0: Ja sam čitav radni vijek u proizvodnji. U startu su bile voćarske kulture, jabuka, šljiva, vinograd i ostalo. Međutim, klimatske promjene su dovele do toga da ovdje je praktično ugrožena proizvodnja voća. Zato smo se 90. godina prestrojili i počeli sa plasteničkom proizvodnjom. Pokazali su se prvi rezultati koji su nas gurali i sa zadovoljstvom ističem da su djeca tada prispijevala i pijale sa mnom i suprugom naše iskustvo i znanje. Međutim, oni su prevazišli moja iskustva i znanja, jer su se edukovali, usmjerio sam ih da se školuju u tom pravcu poljoprivrednom. Obojica su završili te, rekao sam, poljoprivredne škole i fakultete. Dakle, ne samo to što su se školovali, oni još uvijek prate sve sajmove, idu od Novog Sada, od Turske, Bolonje, Holandiju su obišli. Ja sam recimo bio u Izraelu, Italiji, Makedoniji. Dakle, ne možete biti uspješni ukoliko ne upijate i tuđa znanja i iskustva i ne pratite sve napretke i tehnologije koje se iz dana u dana pojavljuju na tržištu. Dakle, sinovi su se sad izdigli, sve najsavremenije alate i mašine nabavljaju, nešto iz sopstvenih sredstava, nešto preko IPARD-a. Dakle, tu su dva traktora sa navigacijama, onda tu su i dron za zaštitu, snimanje bolesti i parcela. Imamo i kosačice na džojstik, imamo pneumatske sijačice, imamo pneumatske kineske ili italijanske mulčere i bankerice, tako praktično sve što se pojavi na savremeno na svjetskim berzama i tržištima usvajamo i jednostavno ako to ne radite ne možete biti ni uspješni, jer savremena proizvodnja nije kao što je nekada bila motika i hrampa.
1: Priroda je obdarila ove krajeve, Bjelopavlička ravnica je plodna, ima rijeku, čini nam se malo i obrađenih površina koliko bi trebalo to da se radi. Šta možete kazati mladim ljudima kako da koriste te svoje prednosti?
0: Komparativne prednosti Bjelopavlića su zaista ogromne. Plodno i nezagađeno zemljište, nemamo zagađivača uopšte u Bjelopavlićima, ni jednu fabriku koja bi mogla da nam ugrozi proizvodnju. Sredinom Bjelopavlićske ravnice teče Rzeta koja je bogom dana za navodnjavanje i plodno je zemljište uz nju. Dakle, moglo bi mnogo više to da se obrađuje. Nisam zadovoljan s kojim se to intenzitetom radi. Ako vam navedem primjer Izrael u kojem sam bio na jednom studijskom putovanju, oni kada su bili kod mene u posjeti i kad su vidjeli Zetu, oni su zaprepašćeni da ne eksploatišemo to bogatstvo koje nam je priroda podarila. Za razliku od njih koji su vodu iz kolektora prerađenu, iz kolektora fekalnih voda prerađenu vodu i koja je čistoće da se može koristiti i konzumirati, oni je guraju u pustinju nekih 300 km i prave oazu citrusa, što sam zapravo zaprepašćen bio kada sam vidio da šta oni rade, koliko ulažu sredstava, a koliko mi možemo s mnogo jeftinijih i mnogo manje uloga da eksploatišemo naše bogatstvo.
1: Hoće li biti u narednom periodu novih investicija?
0: Što se tiče investicija, evo, mogu vam pokazati objekat, jedan hangar koji iz sopstvenih sredstava finansiramo, za razliku što smo nešto ranije malo, ali spora je država i ministarstvo što se tiče subvencija i IPARD-a i spori su.
1: Zašto je namijenjen objekat koji ste pomenuli?
0: Pa tu je bio jedan stari neadekvatan objekat koji neuslovan, zapravo bit će tu dvije komore, prostor za pakovanje i aranžiranje, tu su i prostor za radnu snagu, kupatila i kuhinja i ostalo. To jednostavno prinuđeni ste da ulažete i da stvarate uslove da bi taj radnik bio zadovoljan, i ja kao domaćin i radna snaga.
1: mora se timski raditi, a poljoprivreda to zahtjeva. Nama preostaje da vam se zahvalimo za razgovor i poželimo i da vremenske prilike idu na ruku poljoprivrednim proizvođačima. Hvala vam za razgovor.
0: Hvala i vama.

0: U malezijskom selu Vranj na porodičnom gazdinstvu Frljučkića počela je berba breskve, nektarine i rane sorte kruške. Iako je kvalitet ovogodišnjeg roda na izuzetno visokom nivou, plasman je otežan zbog velikog uvoza što stvara nelojalnu konkurenciju, kaže mladi Emir Frljučkić, a pripremila je koleginica Kristina Racković.
1: U ravnici sela Vranj kod Tuzi priča o voćnjacima porodice Frljučkić traje već 3 generacije. Nalazimo se na njihovom gazdinstvu gdje je u toku berba sezonskog voća, a naš domaćin je mladi poljoprivrednik Emir. Emire, moram na početku ove priče da kažem da sam za emisije našeg radija imala priliku da ispratim rad vašeg đeda Asima, a kasnije i vašeg oca Vaida, i izuzetno mi je drago što danas razgovaram sa vama. Pa koji su najveći izazovi sa kojima se vi danas suočavate, a koje oni nisu imali?
2: Najveći izazovi su mi kada smo to je naša neka tradicija još od, Boga mi ima 30-ak godina kako je već moj đed to radio, pa je nastavio moj otac i sad isto ja nastavljam sa mojim bratom i mojom familijom. Izazovi, ima raznih izazova, recimo najteže je tu što ne možemo da prodamo naše proizvode zato što ima dosta voća koji se uvozi, znači recimo Srbija, Albanija, Njemačka, i nama predstavlja to sad trenutno najveći problem, i onda nam, vjerujte, ne bude nam to i neka sezona i nije nam isplatljivo, i bude to baš, znači ja kada moram da za nekih 30 gajbi budem na pijaci i da ne mogu tokom cijele noći da prodam 30 gajbi, onda možete vidjeti o čemu se radi i možete vidjeti koliko je teško stanje za poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače.
1: Berba je u punom jeku, berba breskvi, nektarina, počela je berba i krušaka. Vi ste, Emir, kako rekao ste, noćas bili na pijaci i nijeste zadovoljni plasmanom, odnosno ima dosta uvezene robe, nelojalne konkurencije. Pa odakle stižu breskve, nektarine?
2: Ove godine je veoma, veoma veliki rod svih poljoprivrednih proizvođača vezano za bresku. Znači, nijedne godine kao ove nije bilo toliko breskve na pijacu. Ja sam sinoć bilo je dosta poljoprivrednih domaćih proizvođača koji zajedno sa mnom nisu mogli do ranih jutarnjih sati da prodaju svoje proizvode. Ja sam, recimo, sinoć u 9 sati naveče pošao da zauzmem svoje mjesto na pijaci i ja sam jutros oko 7 sati tek došao kući, zato što je toliko teško i toliko problematično bilo da prodam nekih 50 gajbi kao nikada, jer kažem vam, nekad je to bilo mnogo, mnogo lakše prodati. Ove godine, znači, je stigla upravo roba iz Albanije, iz Srbije, i vjerujte da nam to predstavlja veliki problem. Da nema uvoza, mi bi mnogo bolje prodavali naše proizvode i po mnogo većim cijenama.
1: A jeste li zadovoljni rodom i kvalitetom voća ove godine? Znamo da minulih par godina je kvalitet kao i prinosi su bili jako loši. Prošle godine što zbog slane, a pretprošle ste imali šteta, koliko znamo, od elementarnih nepogoda. Ovo područje je bio zahvatio grad, je li tako?
2: Tako je, tako je. Znači, mi smo prije nekih 2 godine imali mnogo, mnogo veliku štetu. Nama je procijenjena šteta ogromna na nekih 50.000 eura u naše plantaže, i te godine smo baš bili u totalnom minusu. Prije toga je bila isto godina loša, poslije toga godina isto dosta loša. Ove godine je rod dosta dobar, ali generalno je prodaja nikakva. I onda kad saberemo sve, rod je dobar, prodaja nikakva, cijene niske, mi smo ponovo u nekom gubitku, nemamo neku dobit, i vjerujte da polako nam sve kroz glavu prolazi, da faktički i smanjujemo našu plantažu samo iz tih razloga što nemamo prodaju i što ne možemo naše proizvode da prodamo. Ako ih ne prodamo, recimo za dan, ona je sutra dan već pri tome da se pokvari, tako da vjerujte, to nam baš predstavlja veliki problem.
1: Zemljište u Vranju poznato je po visokom kvalitetu i ranom zrenju koštunjavog voća, gdje breskve i nektarine stižu među prvima u regionu na tržište. Trebalo bi onda da samim tim i cijena bude veća. Nažalost, nije tako.
2: Nije, nažalost, cijena je, vjerujte, bila, eto, prva breskva prije nekih 10 dana kad je počela u naše plantaže, kretala se negdje oko 1,80 centi po kilogramu, međutim, već danas, kakvo je stanje, pošto sam ja upravo trenutno sa pijace došao, mnogo, mnogo je to lošije, znači kretala se breskva 1 euro po kilogramu, čak su pojedini poljoprivredni proizvođači davali i po 80 centi i 70 centi po kilogramu, samo zato što im je breskva ostala i što nemaju tu mogućnost da je vrate kući, morali su da je daju po nekoj mizernoj cijeni gdje im se ne isplati ni raditi na tu cijenu, a ne da je prodaju.
1: I koliko se emire dnevno ubere?
2: Mi smo juče imali negdje oko 80 gajbi breskve, znači mi naberemo dnevno negdje 80 do 100 gajbi breskve, brzo treba da nam počne i nektarina, nje ćemo isto brati tako po nekih 30 gajbi otprilike.
1: Berba na vašem gazdinstvu će trajati sve negdje do septembra. Jedni ste među rijetkima u Malesiji i šire koji imaju junsku ljepoticu, izuzetno kvalitetnu i ukusnu krušku.
2: Da, tako je. Imamo, znači, više sorti kruške. Jedna od tih početna koja je sad aktualna i koja se prodaje, junska ljepotica. Trenutno je i ona, da kažemo, previše je ima i trenutno je njoj cijena dosta loša. Ona je krenula, cijena je bila njoj početna negdje oko 3 eura po kilogramu, dok su jutro prodavali na nekoj cijeni od 1,5 € po kilogramu ili možda čak i niže. Kada je riječ o kruškama, mi imamo i još jednu sortu, to jest još dvije sorte, imamo Santa Maria i imamo još jednu sortu koja dolazi kasno. Sa kruškama, vjerujte, isto nismo zadovoljni prodajom, zato što dođe uvozna roba koja je negdje, ako je mi prodajemo 3 eura po kilogramu, bude 2,5 eura ili 2 eura i svi trgovci idu kod njih da kupuju, s tim što je kod njih na računu roba preko PDV-a i vjerujte da se njima više isplati da uzmu tu robu nego ovu našu, tako nam bar kažu.
1: A koliko je emire ukupno stabala voćaka na vašem imanju? Koliko je to ukupno breskve, koliko nektarine, koliko kruške?
2: Mi smo imali prije možda nekih par godina kompletnu plantažu koja je bila breskve i nektarine, iznosila je negdje oko 2000 stabala, 2100-200 stabala breskve i nektarine je bilo, dok je kruške bilo 400 stabala jedne vrste i dok je 120 stabala bilo ove junske lepotice. Što se tiče breskve i nektarine, mi smo smanjili malo tu plantažu iz razloga što su već neka stabla bili znači dugo godina su bili, već su počeli da se grane lome, tako da smo jedan dio plantaža odstranili, da kažem. Ostalo je sad negdje tu oko 1500 možda stabala, tako otprilike. Znači sve ukupno i breskve i nektarine.
1: A kako danas izgleda podjela posla na porodičnom gazdinstvu ovdje u Vranju?
2: Pa znate kako, uglavnom mi to radimo kada stižemo familijarno, ali imamo i radnike koji rade kada mi nismo u mogućnosti. Recimo, radnici su nam angažovani za proredu, radnici su nam angažovani za rezanje. Radnici uglavnom budu iz Srbije ili iz Albanije, oni rade na dnevnici, njima je dosta skupa dnevnica. Tako da, vjerujte, mi smo imali u jednom periodu i po 16 radnika na našoj plantaži koji su radili.
1: I koliko je trenutno emire dnevnica ovdje?
2: Pa trenutno je dnevnica 80 eura do 100, zavisi koji su majstori, ali uglavnom se kreće oko 80 eura s tim i da jedu i da piju, znači to im ispane, znači vjerujte, puta 16 njih koliko smo skoro imali za proredu, pa smo imali za rezidbu i sad nismo još aktivirali za branje radnike, uglavnom mi familijarno to beremo.
1: A kako navodnjavate? Velike su vrućine ovih dana.
2: Kada govorimo o navodnjavanju, mi imamo, trenutno smo nabavili sistem, znači prskalice, imamo tri linije na plantažama gdje prskalica negdje oko 3 metra zahvata taj dio oko breskve. mi smo zatim počeli bili na navodnjavanje kap po kap, međutim to nije dovoljno bilo za brskvu i onda smo nabavili ovaj sistem za navodnjavanje, to su takozvane prskalice i to je, da kažemo, sasvim ok, sasvim korektno za navodnjavanje brskvi i nektarina.
1: Emire, kako smo rekli na početku, vi predstavljate mlađu generaciju poljoprivrednika. A da li država kroz agrobudžet i subvencije za mlade poljoprivrednike pruža dovoljnu podršku da biste ostali na selu i bavili se voćarstvom?
2: Pa generalno nisam zadovoljan sa subvencijom i sa tim što država nudi.
1: A šta bi, Emire, opština Tuzi i Ministarstvo poljoprivrede morali hitno da urade kako bi zaštitili voćare iz Malesije?
2: Opština Tuzi i generalno Ministarstvo poljoprivrede, oni samo trebaju da riješe problem uvoza robe. Znači, ako mi nemamo uvoz sa strane, mi ćemo svi da kupujemo kod naših poljoprivrednih domaćih proizvođača, ali ako imamo dnevno da se po 3-4 šlepera uvezu breskve i nektarine iz Albanije i Srbije, onda poljoprivredni proizvođači nemaju šta da rade tamo i naravno da niko neće da kupuje kod nas.
1: I na kraju, Emire, šta biste poručili građanima Crne Gore koji svakodnevno biraju između uvoznog i domaćeg voća, da im poručimo da kupuju domaće?
2: Pa naravno da se kupuje domaće, jer to je roba koja je, da kažemo, freška. Ja je naberem recimo danas u 5-6 časova, ona je već na prodaju noćas, to je freška roba, dok ovi iz uvoza to koriste u hladnjače i njima bude tu i mjesecima, znači ta roba nikad ne može da se uporedi kao ova domaća. Ovo što mi proizvodimo, za to mogu da garantujem građanima da je zdravo, da je svježe.
1: Sigurno da je tako. Emire, veliko hvala na gostoprimstvu i izdvojenom vremenu u jeku sezone. Želimo vam punu berbu, dobre kupce i hvala vam što ste govorili za slušalce Radija Crne Gore.
2: Hvala i vama puno.

0: Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještavaju vinogradare da obavezno hemijski tretiraju vinograde u cilju suzbijanja cikade vinove loze, vektora fitoplazme, koja prouzrokuje zlatnu žuticu vinove loze. Pojava zlatne žutice u susjednim državama prouzrokovala je sušenje brojnih vinograda, pa je preventivno djelovanje i rano otkrivanje bolesti od velikog značaja, kaže savjetnica u Odsjeku za zdravstvenu zaštitu biljaka Maja Petrović i naglašava da prije hemijskih tretmana vinogradari upoznaju mještane, a pogotovo pčelare.
1: Na našoj internet stranici upućen je poziv vinogradarima, znači proizvođačima grožđa i vinove loze, da izvrše tretiranja hemijska insekticidima protiv jednog organizma, jednog insekta, cikade Scaphoideus titanus, koju mi suzbijamo ne zbog direktne štete koju ona prouzrokuje, nego zbog toga što je prenosilac jedne veoma značajne bolesti vinove loze. Kad kažem veoma značajne bolesti, tome bih dodala da su to takozvane karantinski štetni organizmi izazivači takvih bolesti. A zašto karantinski? Zbog toga što su oni, ne samo u Crnoj Gori, nego i u drugim državama i na međunarodnom nivou, zakonom regulisani štetni organizmi zbog svoje potencijalne štetnosti i zbog mogućnosti da prouzrokuju velike gubitke u biljnoj proizvodnji. Ovdje se radi o bolesti koja se zove zlatna žutica vinove loze, a izaziva je jedan mikroorganizam fitoplazma, Flavescens dorei takozvana. U svakom slučaju, to je jedna sistemska bolest vinove loze. Šta to znači? Mikroorganizam fitoplazma se nalazi u sprovodnim sudovima, znači inficira kompletan čokot, cijelu biljku i mi direktno nju ne možemo da suzbijamo tretmanima. Znači, ona ne može da se liječi, fitoplazmoza ne može da se liječi, ali je naša mjera borbe protiv te bolesti suzbijanje vektora, uništavanje vektora insekata koji prenose bolest sa jednog čokota na drugi.
0: Da li se od zlatne žutice suši vinograd?
1: Potencijalno da. Znači, bolest može da izazove kompletno sušenje čokota, a s obzirom da je prenosiva insektom, cikadom koju mi imamo u većini vinogradarskih područja Crne Gore, mi smo ustanovili prisustvo te cikade, iako je i ona vrsta koja potiče iz Amerike, ali već dugi niz godina mi znamo da je cikada prisutna u Crnoj Gori. Bolest je čak prvo, nekako autohtono je bolest prisutna, prirodni rezervoar bolesti je jedna samonikla biljka, ne samo jedna, ali u našem konkretnom crnogorskom slučaju bolest je na vinovu lozu stigla iz Pavitine. Mi smo napravili brošure u upravi upravo zbog toga da bismo proizvođačima i široj javnosti približili čitav tok te bolesti i sve ono što predstavlja rizik za vinogradarstvo u Crnoj Gori. I to je biljka koja je vrlo česta na obodima vinograda u spontanoj flori, jedna puzavica koja je takozvani prirodni rezervoar bolesti i nju također cikade mogu prenijeti, iz nje cikade prenose fitoplazmu u vinograd. A unutar vinograda ona se dalje prenosi ovom vrstom cikade Scaphoideus titanus i mi smo zbog važnosti ove bolesti, zbog rizika od njenog širenja u Crnoj Gori, s obzirom da smo već 2021. godine imali prvi nalaz u Crmnici u Godinju, znači ustanovili smo prvi put njeno prisustvo u Crnoj Gori i odmah počeli da sprovodimo mjere da bi se spriječilo njeno širenje i dalje štete. Naravno, uništili smo u tom slučaju samo taj jedan čokot u tom vinogradu gdje je bolest ustanovljena i zaista je bila neka srećna okolnost da smo mi veliki broj uzoraka poslali na analizu i da mi nismo imali značajnije širenje bolesti iz tog prvog žarišta. Nakon toga smo na jednom drugom lokalitetu također u Crnici imali pozitivan nalaz koji je također prošao sa dva uništena čokota. Znači, vrlo je bitno u nekoj ranoj fazi infekcije utvrditi prisustvo bolesti, uništiti mali broj biljaka koje bi bolest, kao što ste pomenuli, svakako u perspektivi uništila, a mi na taj način sprečavamo da vinogradarstvo bude ugroženo u širem području, na velikim površinama, jer znajte, vjerujte da recimo u Hrvatskoj, u Srbiji, u Italiji, u svim praktično mediteranskim zemljama ova bolest predstavlja veliki problem za vinogradare.
0: Koliko je danas proširena ta bolest?
1: Mi smo 2024. godine utvrdili jedan čokot zaražen u Zeti u Matagužima. To je isto bio veliki alarm, vi znate, to je vinogradarsko područje, to je blizina naših najvećih vinograda. Međutim, i sa tim nalazom iz 2024. godine mi smo očigledno bili preventivni i kvalitetno odradili prevenciju širenja, jer također na tom području, znači, imali smo nadzor 24. godine, te godine kad je pronađena bolest, imali smo prošle godine veliki broj uzoraka upravo sa tog područja za koje mi kažemo obilježili smo područje. Mi obilježavamo područje sa najvećim rizikom, iz tog područja uzimamo najveći broj uzoraka biljnog materijala i trudimo se da naravno svaku utvrđeno zaraženu biljku što prije uništimo da ona ne bi bila izvor za širenje dalje bolesti. Znači, 2024. smo godine imali mataguže i prošle godine nismo imali novih nalaza na tom području. Imamo obavezu da i ove godine intenzivno vršimo nadzor u tom obilježenom području u Zeti, a generalno imamo obavezu kao uprava, kao nadležni organ da vršimo nadzor na cijeloj teritoriji Crne Gore, ne samo za ovu, nego za sve karantinske bolesti za koje je to propisano. Mi smo vezano za ovu bolest donijeli još jedan zakonski akt, podzakonski akt, jednu naredbu koja obavezuje vinogradare da vrše obavezne hemijske tretmane vektora. Jer vjerujem da iz ovoga što sam do sad govorila je jasno da takva epidemiologija bolesti, ako nema vektora, nema ni širenja bolesti, bez obzira na prisustvo fitoplazme. Ona se može širiti s jednog čokota na drugi samo pomoću cikade. Znači, blagovremeno tretiranje cikade insekticidima, kvalitetan tretman koji treba odraditi, kao što smo mi pozvali naše vinogradare sa kojima uzgred da kažem i direktno komuniciramo preko njihovih udruženja, jedan tretman treba odraditi otprilike sredinom juna, znači u narednih nedjelju dana. To je tretman koji cilja larve, također još jedan tretman dvije nedjelje nakon prvog, da bi se sigurnije suzbio insekat, i to bi trebala da bude neka garancija da neće biti razvoja odraslih jedinki u vinogradu koje bi mogle da prenose fitoplazmu sa jednog čokota na drugi. Za svaki slučaj vinogradari su obavezni i da nakon oba junska tretmana pregledaju svoje vinograde i potraže tu vrstu insekatsku. Mi smo zbog toga napravili neke materijale, imali smo puno sastanaka sa vinogradarima da bismo ih na neki način obučili da oni i sami provjeravaju da li se u njihovom vinogradu nalazi cikada, da stavljaju žute ljepljive ploče koje su klopke na koje se te cikade hvataju, i pomoću njih mi u stvari utvrđujemo i njihovo prisustvo u vinogradu i njihovu brojnost, da vidimo da li je taj tretman bio uspješan i da li je potrebno ponoviti hemijsko tretiranje u julu. Uvijek naglašavam, posebno kad je u pitanju julsko tretiranje, strogo voditi računa o vremenu zrenja grožđa i o tome da se ispoštuju karence i da se naravno tretmani urade na vrijeme i da prođe dovoljan vremenski period do upotrebe, odnosno konzumacije grožđa.
0: Ovaj tretman protiv pojave insekta cikade moraju da rade svi vinogradari u Crnoj Gori.
1: Tako je. Naredba o hitnim fitosanitarnim mjerama propisuje da su svi proizvođači, svi vinogradari obavezni da hemijski tretiraju prenosioca bolesti Flavescens goree. To nam govori o značaju ove bolesti. S druge strane, mi smo svjesni, i vi to sigurno znate, da mi nismo u prilici da vršimo kontrolu tog tretiranja na tako detaljan način i da mi ne možemo da očekujemo da svaki čokot vinove loze u Crnoj Gori bude tretiran. Ali ono što očekujemo, ono što želimo i ono zbog čega smo zahvalni i vama na interesovanju, je da prosto imamo svijest među proizvođačima o tome koliko je ta bolest opasna, iako mi u ovom trenutku zapravo nemamo neku urgentnu i kritičnu situaciju. Znači, to je bolest sa velikim potencijalom prouzrokovanja velikih šteta i smatramo, ne samo mi, nego stručnjaci širom Mediterana, da su ti preventivni tretmani vektora zaista ključni moment u borbi protiv ove bolesti. S druge strane, Ono što je potencijalno veliki problem su zapušteni vinogradi, divlja loza, sve ono što mi znamo da se nalazi u našim selima i u našoj okolini, to su također potencijalni izvori bolesti koje nekad mi ne možemo ni da utvrdimo čija bi bila odgovornost zapravo njihovo tretiranje, ali znači pozivamo uvijek vinogradare i na te takozvane higijenske mjere, na uništavanje divlje loze, nekih starih zapuštenih vinograda, bolje da se oni potpuno unište, iskrče, nego da budu izvor za velike probleme koji mogu da nastanu sa ovom bolešću.
0: Sve u svemu, bolje spriječiti nego liječiti, i cijela kampanja koju vi radite u upravi je tome posvećena, jer kako bi zaštitili se od velike ekonomske štete. Nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor i još jednom kažemo poljoprivrednicima i vinogradarima da poslušaju vaš savjet.
1: Dakle, obavezni propisani hemijski tretmani, i iskoristit ću priliku kada razgovaramo o upotrebi pesticida uvijek da ponovimo, nije višak, da korisnici pesticida imaju određene obaveze radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, da upotrebe pesticida na velikim površinama obavezno upoznaju okolinu, objave na medijima ako su u pitanju velike površine ili preko nekih lokalnih zajednica obavijeste obavezno pčelare, bar preko pčelarskih udruženja ili svoje komšije koji se bave pčelarstvom, da ne bi insekticidi imali štetan uticaj na naše korisne insekte, i da ih upotrebljavaju po uputstvima i po preporukama da bi vodili računa o zdravlju sopstvenom, o zdravlju ljudi i o zdravlju životinja.

0: Za ljubitelje epske poezije i najava, Savez guslara Crne Gore u saradnji sa Centrom za kulturu Danilograd organizuje reviju guslara koja će se održati u Danilogradskom amfiteatru Radovan Pavićević 19. juna u 20 sati. A sada da čujemo kakvo će vrijeme biti narednih dana. Slušamo sinoptičarku Daliborku Gojković-Bajčeta.
1: Prema posljednjim podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Crnoj Gori je osvanulo sunčano jutro. Na sjeveru tek ponegdje po kotlinama ima magle. Vjetar je najčešće slab, promjenjivog smjera. Temperatura vazduha 8 časova kretala se u intervalu 7 stepeni koliko je izmjereno na području Šavnika do 25 stepeni koliko je bilo na području Herceg Novog. U glavnom gradu također pretežno sunčano i tiho jutro. Prema posljednjim mjerenjima je 24 stepena, vlažnost vazduha 43%, vazdušni pritisak 1011 milibara. U nastavku dana zadržat će se sunčano i toplo vrijeme u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar je u nastavku dana slab i promjenjiv, samo na sjeveru povremeno se očekuje umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će biti u porastu u odnosu na juče i kretat će se u intervalu od 21 do 33 stepena. U ponedjeljak se očekuje pretežno sunčano vrijeme u slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u popodnevnim satima samo ponegdje na sjeveru moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Tokom utorka dosta sunčanih perioda, ali uz prolaznu oblačnost u popodnevnim satima prvenstveno, na sjeveru moguće tek ponegdje i tokom prije podneva, očekuje se mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina, u popodnevnim satima uglavnom u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, padavine će biti kratkotrajne. Na sjeveru ponegdje i tokom prije podneva moguće su slabe padavine. Što se tiče vjetra, uglavnom slab do umjeren i promjenjiv vjetar se očekuje tokom utorka. Od srijede više sunca, iz dana u dan sve toplije. Lokalne nestabilnosti moguće su prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru i uglavnom rijetka pojava poslije podnevnih nestabilnosti se očekuje. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama magla. Znači od srijede očekuje se novi toplotni talas, temperatura vazduha iz dana u dan bit će u porastu, očekuju se i tropske noći u najtoplijem dijelu Crne Gore. Toliko za ovo javljanje.
0: Završena je emisija Zrno po zrno, tonska realizacija Milko Tošić, muzička urednica Biljana Begović i urednik emisije Gojko Jovanović zahvaljuju na pažnji. Ostanite uz program Radija Crne Gore.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Andrijevica je danas centar sportskog duha i druženja naših starijih sugrađana. U organizaciji Saveza sportskih rekreacija veterana Crne Gore i udruženja penzionera Andrijevica danas se održava tradicionalno sportsko takmičenje. Mjesto okupljanja i nadmetanja je Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici i počelo je u 10 sati. Takmičari iz više crnogorskih gradova upravo odmjeravaju snagi u 5 atraktivnih disciplina: pikadu, nabacivanju obruča, pojkanju, šutu na gol i košarci, i to u muškoj i ženskoj konkurenciji. Za regularnost takmičenja i fair play brine se iskusna sudijska ekipa sastavljena od predstavnika Andrijevice, Cetinja, Plava, Nikšića, Berana, Rožaja, Bijelog Polja i Petnice, dok je delegat takmičenja Vukajlo Radinović. Sve je spremno za uzbudljiv sportski dan, a organizatori su pozvali zainteresovanu javnost da ih posjete u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić i podrže naše veterane i penzionere u fair borbi i sjajnoj atmosferi. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 15. juna bez napajanja električnom energijom, u terminu od 8.30 do 14.30 će ostati Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. 16. juna u utorak bez napajanja električnom energijom također će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 selo Košutiće.

Izmjene zakona o PDV-u, koje se odnose na izdavanje smještaja preko platformi Booking i Airbnb, neće donijeti značajnije promjene za one koji uredno prijavljuju prihode i izmiruju obaveze. Međutim, novi propisi mogli bi utjecati na izdavaoce smještaja koji su poslovali u sivoj zoni. Crna Gora novim zakonom o PDV-u uvodi europska pravila za kontrolu internet platformi preko kojih se izdaje privatni smještaj.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Otišla si, pa neka, neka su

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Andrijevica je danas centar sportskog duha i druženja naših starijih sugrađana. U organizaciji Saveza sportskih rekreacija veterana Crne Gore i Udruženja penzionera Andrijevica danas se održava tradicionalno sportsko takmičenje. Mjesto okupljanja i nadmetanja je Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici i počelo je u 10 sati. Takmičari iz više crnogorskih gradova upravo odmjeravaju snagi u 5 atraktivnih disciplina: pikadu, nabacivanju obruča, plojkanju, šutu na gol i košarci, i to u muškoj i ženskoj konkurenciji. Za regularnost takmičenja i fair play brine se iskusna sudijska ekipa sastavljena od predstavnika Andrijevice, Cetinja, Plava, Nikšića, Berana, Rožaja, Bijelog Polja i Petnice, dok je delegat takmičenja Vukajlo Radenović. Sve je spremno za uzbudljiv sportski dan, a organizatori su pozvali zainteresovanu javnost da ih posjete u Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić i podrže naše veterane i penzionere u fair borbi i sjajnoj atmosferi. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 15. juna bez napajanja električnom energijom, u terminu od 8.30 do 14.30 će ostati Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. 16. juna u utorak bez napajanja električnom energijom također će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 selo Košutiće.

Izmjene zakona o PDV-u, koje se odnose na izdavanje smještaja preko platformi Booking i Airbnb, neće donijeti značajnije promjene za one koji uredno prijavljuju prihode i izmiruju obaveze. Međutim, novi propisi mogli bi utjecati na izdavaoce smještaja koji su poslovali u sivoj zoni. Crna Gora novim zakonom o PDV-u uvodi evropska pravila za kontrolu internet platformi preko kojih se izdaje privatni smještaj.

Hram proroka Ilije, manastir na komovima carine. Na komovima na carinama, carskom i nebeskom prostoru, na krstu od Prevlake podignuto je sveto zdanje. Ovaj hram podiže njegovo visočanstvo knjaz Nikola I. Petrović. Za pokoj duše svoga oca, vojvode Mirka Petrovića Njegoša, hrabrom plemenu Kuča, 1900. godine, piše nad ulazom crkve. Uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Brdskog, Iskenderijskog, Amfilohija Radovića, hram je obnovljen iz temelja od 1993. do 1995. trudom i nastojanjem inženjera Mihajla Prelevića iz Kuča i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića, Bratonožića i mnogih ustanova. Podignut je zvonik i konak koji je 1995. godine osveštan i predat na staranje bratstvu Cetinskog manastira. Pored manastira su mramori usamljeni i zarasli u travu, mnogi bez imena i znamena, istruli krstovi koje pokriva trava i zaborav. Crkva na komovima je simbol Kuča, Vasojevića i Bratonožića. Ovdje se od vajkada hitalo visinama, nebu, suncu, Bogu. Ovdje traje mir, zora i sloboda. Ovdje je spokojstvo tišine i ljepote. Ovdje je duh svjetlosti i čovjekoljublje. Ovdje su hitali i hitaju da dođu iz svih krajeva Crne Gore, da se nagledaju ljepote, pomole Bogu, da odmore srce i dušu. Ovdje čovjek stane i zapita se kako je ljepotu priroda stvorila. Gledaš odozgo sa Komskih visova, sa carina, vidiš tu i manastir radi ljepote, radi mira, radi silnih visova i silnih dubina. Nepregledna tišina i vedrina caruje carinama, komovima. Među stijenama na zaravni je manastir, razlog više za ljepotu i duhovni mir. Baš tu i nigdje drugo izgrađen je ovaj hram da traje u svojoj ljepoti. Sav je u skladnim linijama, sagrađen od komskog kamena, sa malo ukrasa i uljepšavanja, ali sa skladnom harmonijom. Koliko je tesara i zidara zidalo ovaj hram, uljepšavalo njegove zidine. Rade Neimar je bio dobar graditelj, što govori i njegova građevina, velika i sveta. Sve je urađeno kako bi zdanje djelovalo pitomo i skladno smirujuće. Zanimljiva je knjiga sudbine ovoga hrama. Podignut je na najvećoj nadmorskoj visini u Europi. Odolijevao je vremenu, najezdama neprijatelja, trajao i istrajao na nebeskoj ravni. Ima se šta i vidjeti na čitavom prostoru komova. Ovaj manastir je duša komova, istorija, čitanka pod vedrim nebom. Ovdje se zborovalo i dogovarala plemena o slozi, zajedničkim akcijama i putevima. Ovdje nema grada, utvrđenja. Grad je sama planina, grad je kom i njegov manastir. Ovaj prostor u pjesmi je opjevan po svojoj ljepoti, visinama i bistrim izvorima. Vidici su ovdje beskrajni, sa cvijetnim livadama i borovim šumama. Ovaj manastir nije zaključan. Njegova su vrata širom otvorena za svakog namjernika, prolaznika Božijeg ugodika. Bogovi su stvorili ovaj prostor. Na komove, odnosno na carine, kod manastira možete stići od Andrijevice ili preko Mateševa, Kraljskih bara, uz Ljubašticu, preko Trešnjevika, Štamne, Ljubana, Margarite, možete i Međukomljen. Sa druge strane, preko Štamne, Borovim podom ili od ozdo u Sumor, možete doći i uz Kuče ili preko lijeve rijeke.
pa i živopisnim predjelima Opasanice preko Bijele vode, koja je ujedno izvor rijeke Tare. Voda izbija iz stijene ispod samih carina. Mitropolit crnogorsko-primorski, brdski i skenderijski Amfilohije Radović osveštao izvorište i proglasio ga svetim. Malo dalje na podnožju Zaravni sagrađen je manastirski konak. Ovdje je s proleća, ljeti, jeseni živo. Tu su katuni. Preko čitavog ljeta borave mještani Kuča. Čuje se preko cijelog dana pjesma. Traje mladost i ljepota na ovim prostorima.

0: Vjerski običaji.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

crkva Svetog Arhangela Mihajla na Knjaževcu. Kada je 1887. godine knjaz Nikola posjetio Andrijevicu, položio je kamen temeljac i priložio pomoć za izgradnju nove crkve Svetog Arhangela Mihajla. Za potrebe crkve knjaz je otkupio zemljište na terasi Radunovac, koje je njemu u čast dobilo ime Knjaževac. Gradnja crkve trajala je jedno ljeto, a materijal se donosio iz obližnjih sela sa druge strane Lima. Svaki puškonoša iz kraja se obavezao da donese po jedan kamen. Natpis na ulazu u crkvu svjedočio zajedničkim naporima Vasojevića da podignu crkvu na Knjaževcu. To kolektivno ktitorstvo, prema riječima mitropolita Mitrofana Bana, bilo je podstaknuto djelovanjem narodnog prvaka Miljana Vukova, koji nije dao ni jednom selu Vasojeviće da gradi seoske crkve, dokle bi svi skupa Vasojevići ovu zajedničku podigli. Oslanjajući se na rašku graditeljsku tradiciju i slijedeći uzor manastira Morače, crkva u Andrijevici podignuta je kao najljepša i najviša crkva u ovom dijelu Crne Gore. Ikone za ikonostas i bogoslužbene knjige donijete su iz Rusije uz pomoć Ruskog slovenofilskog komiteta. Izrađene u čuvenoj Petrogradskoj akademiji hudožestva, ove ikone odgovaraju ruskoj ikonopisačkoj tradiciji sa kraja 19. i početka 20. vijeka,

Hrem proroka Ilije, manastir na komovima carine. Na komovima na carinama, carskom i nebeskom prostoru, na krstu od Prevlake podignuto je sveto zdanje. Ovaj hram podiže njegovo visočanstvo knjaz Nikola I. Petrović. Za pokoj duše svoga oca, vojvode Mirka Petrovića Njegoša, hrabrom plemenu Kuča, 1900. godine, piše nad ulazom crkve. Uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Brdskog, Iskenderijskog, Amfilohija Radovića, hram je obnovljen iz temelja od 1993. do 1995. trudom i nastojanjem inženjera Mihajla Prelevića iz Kuča i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića, Bratonožića i mnogih ustanova. Podignut je zvonik i konak koji je 1995. godine osveštan i predat na staranje bratstvu Cetinskog manastira. Pored manastira su mramori usamljeni i zarasli u travu, mnogi bez imena i znamena, i struli krstovi koje pokriva trava i zaborav. Crkva na komovima je simbol Kuča, Vasojevića i Bratonožića. Ovdje se od vajkada hitalo visinama, nebu, suncu, Bogu. Ovdje traje mir, zora i sloboda. Ovdje je spokojstvo tišine i ljepote. Ovdje je duh svjetlosti i čovjekoljublje. Ovdje su hitali i hiteju da dođu iz svih krajeva Crne Gore, da se nagledaju ljepote, pomole Bogu, da odmore srce i dušu. Ovdje čovjek stane i zapita se kako je ljepotu priroda stvorila. Gledaš odozgo sa Komskih visova, sa carina, vidiš tu i manastir radi ljepote, radi mira, radi silnih visova i silnih dubina. Nepregledna tišina i vedrina caruje carinama, komovima. Među stijenama na zaravni je manastir, razlog više za ljepotu i duhovni mir. Baš tu i nigdje drugo izgrađen je ovaj hram da traje u svojoj ljepoti. Sav je u skladnim linijama, sagrađen od komskog kamena, sa malo ukrasa i uljepšavanja, ali sa skladnom harmonijom. Koliko je tesara i zidara zidalo ovaj hram, uljepšavalo njegove zidine. Rade Neimar je bio dobar graditelj, što govori i njegova građevina, velika i sveta. Sve je urađeno kako bi zdanje djelovalo pitomo i skladno smirujuće. Zanimljiva je knjiga sudbine ovoga hrama. Podignut je na najvećoj nadmorskoj visini u Europi. Odolijevao je vremenu, najezdama neprijatelja, trajao i istrajao na nebeskoj ravni. Ima se šta i vidjeti na čitavom prostoru komova. Ovaj manastir je duša komova, istorija, čitanka pod vedrim nebom. Ovdje se zborovalo i dogovarala plemena o slozi, zajedničkim akcijama i putevima. Ovdje nema grada, utvrđenja. Grad je sama planina, grad je kom i njegov manastir. Ovaj prostor u pjesmi je opjevan po svojoj ljepoti, visinama i bistrim izvorima. Vidici su ovdje beskrajni, sa cvijetnim livadama i borovim šumama. Ovaj manastir nije zaključan. Njegova su vrata širom otvorena za svakog namjernika, prolaznika Božijeg ugodika. Bogovi su stvorili ovaj prostor. Na komove, odnosno na carine, kod manastira možete stići od Andrijevice ili preko Mateševa, Kraljskih bara, uz Ljubašticu, preko Trešnjevika, Štamne, Ljubana, Margarite, možete i Međukomljen. Sa druge strane, preko Štamne, Borovim podom ili od ozdo u Sumor, možete doći i uz Kuče ili preko lijeve rijeke.
pa i živopisnim predjelima Opasanice preko Bijele vode, koja je ujedno izvor rijeke Tare. Voda izbija iz stijene ispod samih carina. Mitropolit crnogorsko-primorski, brdski i skenderijski Amfilohije Radović osveštao izvorište i proglasio ga svetim. Malo dalje na podnožju Zaravni sagrađen je manastirski konak. Ovdje je s proleća, ljeti, jeseni živo. Tu su katuni. Preko čitavog ljeta borave mještani kuća. Čuje se preko cijelog dana pjesma. Traje mladost i ljepota na ovim prostorima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Juče je u organizaciji Službe za poljoprivredu Sekretarijata za poslove lokalne uprave opštine Andrijevica u maloj sali Centra za kulturu Mihajlo Lalić sa početkom u 13 časova održano predavanje za poljoprivredne proizvođače voćare na temu zaštita u organskoj proizvodnji kontinentalnog voća. Na početku je kao domaćin ovog skupa prisutne srdačno pozdravio i poželio uspješan rad Goran Đurišić.
2: Želim da vas kao domaćin ovog skupa srdačno pozdravim, da poželim uspješan rad. Pozdravljam naročito vas poljoprivredne proizvođače u ime moje. Čini mi zadovoljstvo da se zahvalim profesoru Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Crne Gore Nedeljku Latinoviću, koji je izašao u susret da danas nam pruži nova saznanja iz oblasti organske proizvodnje i zaštite kontinentalnog voća. To je uradio na poziv našeg sugrađanina Čeda Babovića, predstavnika MVO Organik iz Andrijevice, koji zadnjih nekoliko godina svoje slobodno vrijeme i ne samo slobodno koristi da nam približi organsku proizvodnju i vama pruži priliku da budete članovi novog načina organizovanja poljoprivrede u Crnoj Gori i stremljenja ka organskoj proizvodnji. Posebno mi je zadovoljstvo da vam kažem da je profesor Latinović bez ikakvih postavljanja uslova izašao u susret i raspoložen je danas da vam pruži sva saznanja u domenu koji sam prije najavio. Što se tiče organske proizvodnje, svi mi mislimo da je ona ovakva kako se mi bavimo time. Nije, to je organizovanija proizvodnja sa primjenom određenih agrotehničkih mjera koje omogućavaju zdrav organski proizvod.
0: Na ovom predavanju u ime lokalne uprave opštine Andrijevica govorio je menadžer opštine Miodrag Ivanović.
3: Uvaženi profesore, dame i gospodo, dragi učesnici skupa, dozvolite mi da vas u ime predsjednika opštine, svoje lično ime i komplet lokalne samouprave sve srdačno pozdravim, dragim gostima da poželim prijatan boravak u Andrijeviću i da sve ovo protekne u najboljem mogućem redu. Kao što je i kolega Đurišić rekao, veliko je zadovoljstvo imati priliku da učim od onih ljudi koji se razumiju u ovu problematiku i koji će nesebično svoje znanje da podijele ovdje sa nama. Što se tiče lokalne samouprave, akcenat dajemo na male i srednje proizvođače, jer smatramo da su oni nosioci svih aktivnosti u poljoprivredi i da predstavljaju budućnost poljoprivrede. Također, glavnu funkciju kako proizvodnih, tako i reproduktivnih funkcija obavljaju, dakle, mali i srednji proizvođači. U prilog ovoj priči da poljoprivredu vidimo kao stratešku granu ide i to da smo preko Ministarstva poljoprivrede i preko Udruženja voćara iz Lutine u toku prošle godine i ove podijelili preko 8000 sadnica, naravno besplatno, i ovaj trend ćemo nastaviti u budućem radu. Posebno zadovoljstvo mi čini što među vama prisutnim ovdje vidim i ljude koji su imali određenih benefita preko projekata koje je kandidovala lokalna samouprava, dakle govorimo preko graničnoj saradnji sa Srbijom, sa Albanijom i tako dalje, koji su imali za cilj da unaprijedimo ovaj stanje u poljoprivredi.
0: Predavanje je održao dr. Nedeljko Latinović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Podgorici. U izjavi za naš radio on je rekao:
4: Pa danas će se održati prezentacija u vezi suzbijanja najznačajnijih bolesti i štetočina na jabuci, krušici i šljivi u organskoj proizvodnji. Došao sam ovdje na poziv Udruženja organskih proizvođača, odnosno voćara koji se bave organskom proizvodnjom iz Andrijevice, i posebno tu apostrofirao poziv i neku saradnju sa gospodinom Čedom Babovićem. Današnja prezentacija, kažem, se odnosi na te tri kulture koje su možda najdominantnije u ovom području. Ljudi posljednjih godina značajno da kažem, pažnju poklanjaju toj proizvodnji, toj voćarskoj proizvodnji, treba im neka pomoć, i tako da taj zahtjev krenuo s te strane, tako da kažem, nadam se da će biti na korist poljoprivrednim proizvođačima ovdje u Andrijevici. Dolazim u okviru, kažem, imamo fitosanitarna uprava Ministarstva poljoprivrede finansira neke programe gdje mi možemo da se organizujemo i da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima, tako da kažem i ovo današnje prezentacije ide sa tom svrhom.
0: Pitali smo koliko će pomoći proizvođačima voća ovo predavanje, Latinović je na ovo odgovorio.
4: Da kažem, u nekom mom radu i iskustvu sam se bavio sa ovim radom i to je moja neka oblast zaštite bilja i primjena. Dakle, generalno uopšteno, ja naravno, uže stručna sprema je neka zaštita, primjena sredstava zaštite bilja za suzbijanje bolesti štetočina. Ima tu, da kažem, već neki ogleda koje smo radili u Crnoj Gori, nekih iskustava naših i naravno da bi to trebalo da pomogne da unaprijedimo barem ovu oblast voćarstva. Naravno, s ovim predavanjem ne možemo sve reći niti sve se objasniti, ali nadam se da će s ovim barem početi neka saradnja i da mi ljudi saznaju barem neke osnovne stvari na koje posebno treba da obrate pažnju, pa onda da krećemo polako na unapređenje te proizvodnje.
0: Da li je ovo prvi put da se održava ovako predavanje u opštini Andrijevica?
4: Jeste, do sad nisam držao, imao sam brojni predavanja širom Crne Gore, ali evo do sad nisam držao ovdje i lijepo da postoji inicijativa. Neki od vaših voćara su me već nekim predavanjima slušali, nekim projektima i zbog toga je, zahvaljujući tim predavanjima, njima se to svidjelo i to tako, htjeli su da prošire sa većim brojem voćara ta iskustva i ta znanja iz ove oblasti.
0: Na to koje će voćarske kulture biti u fokusu na današnjem predavanju, profesor Latinović kaže.
4: Uključen u fokusu jabuka, kruške i šljiva. To su neke kulture voćarske koje ovdje i dominiraju inače. Evo, vidjet ćemo danas da li postoji interesovanje za neke druge, pa možemo to i proširiti u buduće, tako, ali uvijek smo otvoreni za saradnju.
0: Na koje načine voćari mogu zaštititi svoju voćku, Latinović savjetuje.
4: Pa ima, da kažem, to su veoma su značajne, pogotovo u organskoj proizvodnji koje danas će biti riječ, veoma su važne te preventivne mjere zaštite, znači pogotovo recimo kod jabuke može se sprovoditi u cilju suzbijanja pogotovo bolesti, skupljanje listova, zaraženi dijelova biljaka, kod rezidbe da sustanjuju ti neki organi gdje prezimljavaju gljive, prouzrokovači bolesti, onda neke druge agrotehničke mjere i naravno primjena sredstava zaštite bilja, recimo što se tiče bolesti. Ovdje je dozvoljeno samo prije, uglavnom i glavnom ljudi koriste bakarne preparate, može još i sumpor, to je nekih od opštih tih sredstava zaštite bilja koje su, da kažem, najviše i na raspolaganju što se tiče suzbijanja insekata, najviše ko se mogu i najviše se koriste uglavnom ta mineralna ulja.
0: Po mišljenju profesora Nedeljka Latinovića, ovo je najbolje godišnje doba za predavanje o ovim voćarskim kulturama.
4: Pa ovo je najbolje doba za predavanje, jer da kažem, sad je taj zimski period, u proljeće obično počinje primjena preparata i neisprovođenje tih mjera, rezidbe i tako dalje, tako da je dobro, da kažem, pozicionirano da bi ljudi mogli planirati, neki napraviti plan sad za narednu sezonu i mislim da je to ovako najbolje, jer kako držimo negdje po sredini ili recimo evo sad i prošla je sezona i vidjeli su šta imaju probleme i kakvi su problemi, onda najbolje to dok je svježe, tako da se vidi prilike da neka iskustva razmijenimo i onda da se kažem naredna godina startuje sa nekim novim saznanjima i mjerama.
0: Hoće li se ovakvo predavanje ponovo održati u Andrijevici, zavisit će od interesovanja voćara, odnosno udruženja voćara.
4: To najviše zavisi od udruženja i interesovanja, koliko bude potrebno i da kažem, evo, da to sad ove godine radimo, znači sad koliko bude potrebno i tu smo na raspolaganju da pomognemo koliko možemo.
0: U maloj sali Centra za kulturu Mihajlo Lalić u Andrijevici voćari su juče do kraja predavanja vodili interaktivnu diskusiju i jučerašnji skup ocijenili veoma uspješnim.
5: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Manifestacija stogodišnjica rođenja Mihajla Lalića, Pramen svjetlosti, svečano je danas otvorena u spomen domu Mihajla Lalića u njegovoj rodnoj Trepči. Ovom velikom datumu prisustvovali su brojni građani iz Andrijevice, Berana i susjednih opština, te predstavnici opština Andrijevica i Petnica. Manifestaciju je otvorio Srđan Mažović, predsjednik opštine Andrijevica.
3: Danas se navršava 100 godina od rođenja najvećeg romancijera sa prostora Crne Gore i našeg sugrađanina Mihajla Lalića. Meni je učinjena čast i privilegija da otvorim izložbu sabranih dijela organizaciji Centralne biblioteke sa Cetinja, posvećenu 100 godišnjici njegovog rođenja. Moje skromno znanje, strah od veličine čovjeka kojem treba da govorim, nameće mi opravdanu dilemu. Da li ja uopšte imam prava da išta kažem o ovom književnom kolosu? Umjesto mojih riječi pozvaću se na riječi Nobelovca Iva Andrića, koji je među rijetkima dostojan da govori o veličini Mihajla Lalića. Citiram: "Za mene postoje tri vrste pisaca. Jedni čija je slava daleko iznad njihovog imena, kao što je Ilija Ehrenburg, drugi čiji je izuzetan ugled u potpunom skladu sa njihovim imenom Miroslav Krleža i treći čija bi slava trebala da je daleko iznad njihovog imena. E takav je bio Mihajlo Lalić." Kraj citata. Nadam se da će ovaj naučni skup kojem prisustuju ljudi od znanja i autoriteta posvećen 100 godišnjici rođenja Mihajla Lalića prekinuti dugogodišnju zavjeru ćutanja i otrgnuti naše Mihajla od zaborava, od samoće kojem je težio i ponovno ga vratiti u njegovoj punoj veličini i sjaju koji mu pripada kao književniku, čovjeku i rodoljubu. Očekujem od vas da posle 22 godine od smrti velikog pisca i nakon 52 godine od rađanja njegovog romana Lelejska gora, bar nakratko otrgnemo samog Lalića od njegove samoće i da mu saopštimo da nije bio u pravu, ma gdje sada bio kad je napisao, citiram: "Jedino san čovjek praznim pričama, ne kvare mu odluke pogađanjima, nije prisiden da druge sluša, ni da im se suprotstavlja, nikom ništa ne duguje, ničije mane ne vidi, može da se ispruži na zemlju, da gleda u nebo i zna istinu, on je samo sjenka između dvije prijevremenosti kojima pripada jednoj manje, a drugoj više." Kraj citata. Želim da vjerujem da će trajati onoliko dugo koliko budemo trajali i mi, njegovi Vasojevići i njegova Crna Gora. Na kraju želim da vas informišem da je lokalna uprava na inicijativu Kluba odbornika DPS-a započela na aktivnostima na stvaranju zakonskih pretpostavki na preimenovanju Centar za kulturu i sport Andrijevica u Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica. Želja nam je da velikog pisca i našeg zemljaka ponovo vratimo među njegove Vasojeviće uz spremnost da priznamo da nijesmo imali snage i senzibiliteta da prihvatimo istinu o nama samima, a koja je bila utkana u njegovim djelima. Slava mu i hvala.
0: Potom je o stogodišnjici rođenja Mihajla Lalića govorila pomoćnica ministra kulture Crne Gore Dragica Milić.
4: Poštovane dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam u ime Ministarstva kulture Crne Gore i veoma se radujem što je i ministarstvo dio ove priče kojom se obilježava 100 godina od rođenja velikana crnogorske književnosti Mihajla Lalića, i to u njegovom zavičaju i zavičaju njegovog stvaralačkog opusa. Lalić je pripadao burnom i revolucionarnom 20. vijeku, odnosno onom njegovom dijelu koji će u istoriji ostati upamćen po slobodarskim i antifašističkim težnjama. Posjedovao je duh junačkog i nepokornog crnogorskog naroda koji je otpor negativnim silama i borbu za humano i progresivno društvo smatrao svojom dužnošću. Takav svoj životni kredo majstorski je pretočio i u svoje književno djelo kojim je u velikoj mjeri doprinio osvjetljavanju crnogorske tradicije i političke realnosti Crne Gore iz doba Drugog svjetskog rata. Njegova revolucionarnost i angažman na strani progresivnih snaga, koje se ogledaju ne samo u njegovoj ličnosti, već i u njegovoj literaturi, učinili su njegovo djelo nadnacionalnim, odnosno univerzalnim. Dokaz za to je i činjenica da je UNESCO ovaj događaj koji danas obilježavamo uvrstio u kalendar internacionalnih jubileja koje će podržavati u 2014. godini. Na taj način ova manifestacija dobija internacionalni značaj, a mi priliku da nekim novim generacijama skrenemo pažnju na to da je djelo Mihajla Lalića prepoznata i potvrđena vrijednost koju baštini Crna Gora. I na kraju bih pročitala citat iz jednog intervjua Mihajla Lalića, koji po mom skromnom sudu oslikava na najbolji način i njegovu ličnost i njegovo djelo. U ratu sam upoznao mnoge drugove koji u borbi za bolji život budućih pokoljenja nisu žalili svoje živote. Učinilo mi se da su to najznamenitiji ljudi našeg vremena, da oni daju boju vremenu. Zato sam o njima najviše pisao, pokušavajući da se pisanjem i knjigom o njima borim za njihove ideje, za mir, za slobodu, za čovjeka dostojan život radnih ljudi. Zahvaljujem.
0: Izložbu književnih djela i naučnih radova o djelima Mihajla Lalića otvorio je Rajko Cerović, književni kritičar i historičar.
5: Poštovani građani Andrijevice i Berana, poštovani učesnici okruglog stola posvećenog stogodišnjici od rođenja Mihajla Lalića, poštovani gosti, dame i gospodo, Centralna narodna biblioteka Đurđe Crnojević priredila je povodom ovog jubileja jednu malu prezentaciju materijala koje čuva ova naša nacionalna kulturna ustanova. Naravno, mnogo više materijala je ostalo, ali zbog nedostatka prostora izloženo je simbolično ovoliko koliko možemo vidjeti. Bilo bi divno da jednog dana u ovom domu bude mnogo kompletnija biblioteka izložena posjetiocima i eventualnim proučavaocima Lalićevog dijela koji bi ovdje boravili. Bilo bi dobro da jednoga dana bude ispred ove zgrade i bista posvećena Mihajlu Laliću, da li ispred zgrade ili unutra, to je nebitno, ali u svakom slučaju toliko i znatno više naš veliki pisac zaslužuje. Napravljena je tragična greška, što je kuća u Herceg Novom, koja je bila svojina Mihajla Lalića, srušena. Iako je supruga nudila vlastima da je otkupe, bilo bi divno da ispred one kuće na samoj obali u Herceg Novom bude Lalićeva bista. Ali se to događalo onda kad su bile ratne prilike, kad je bilo mnogo konfuzije i kad se malo ko obraćao ičemu što predstavlja kulturu. Lalić svojim dijelom zaslužuje kompletan muzej i životom i dijelom on je ostavio iza sebe toliko da bi ispunilo jednu takvu nacionalnu ustanovu. Raduje me što je najzad ova kuća dobila primjenu. To još izdaleka vjerovatno nije ono za što je namijenjena, ali se možemo nadati. Dakle, u ime svega toga, dozvolite da proglasim ovu izložbu otvorenom.
0: Tokom prigodnog druženja u spomen domu Mihajla Lalića, organizatoru i svim prisutnima zahvalio se predsjednik mjesne zajednice Miro Rajičević. Povodom obilježavanja stogodišnjice rođenja Mihajla Lalića večeras će u Centru za kulturu Berane sa početkom u 19 časova biti održana akademija u čast Mihajla Lalića, na kojoj će govoriti Vukota Babović, predsjednik ogranka Matice Crnogorske Berane, nakon čega će biti izveden umjetnički program u režiji Ane Vukotić, u kome će nastupiti ženska klapa od Ive Belkante i glumci Mirko Vlahović i Danilo Čelebić. Program će voditi Kristina Babić. Sjutra 7. oktobra u Centru za kulturu Andrijevica od 9 časova počeće naučni skup o životu i djelu Mihajla Lalića, na kom će o književnom opusu velikog pisca govoriti eminentni stručnjaci i poznavaoci njegovog djela.

0: grejanja domaćinstava električnom energijom u periodu od preko dvije nedjelje nanijelo je veliku štetu građanima opštine Andrijevica, zbog čega su oni tražili odštetu od Elektroprivrede Crne Gore, gdje nisu naišli na razumijevanje. Tim povodom juče je u maloj sali Centra za kulturu Mihajlo Lalić održan sastanak predstavnika mjesnih zajednica sa teritorije opštine Andrijevica. Građani opštine Andrijevica su revoltirani odlukom Višeg suda u Bijelom Polju da se ukidaju presude od 23. septembra u korist građana koje je donio Osnovni sud u Beranama. Predsjedavajući jučerašnjim sastankom mjesnih zajednica, Milan Stijović o ovome kaže.
1: Svjedoci smo u stvari, dobili smo već obavještenja da su mnoge presude u stvari od 23. septembra da se sve ukidaju, da nema ni jedna potvrđena, znači pravosuđe selektivno do tog datuma je prihvatalo sve presude Osnovnog suda u Berana od tog datuma po nečijoj direktivi je došlo do ukidanja presuda. Postavljamo pitanje kako neke mjesne zajednice na području Andrijevice su dobili odštetne zahtjeve, znači za skoro 90% slučajeva, a pojedine nisu ni 10%. Kako to postoji u pravu, da li postoje građani prvog, drugog, trećeg reda, da li postoje građani po boji očiju, boji kože, da li postoje visoki intelektualci, neobrazovani ili ne znam šta da kažemo.
0: Na naše pitanje koliko je građana oštećeno i koliko nije dobilo odštetu, Stijović odgovara.
1: Na teritoriji opštine Andrijevica više od 60% građana nije od čak do 70% građana nije obeštećeno.
0: Da napajanje električnom energijom domaćinstava izostaje, Stijović potvrđuje.
1: Vidite i sami, evo današnji dan smo dočekali, mnoga sela su dočekala bez električne energije, to je sa pojavom prvog snijega, sa pojavom prve kiše, možete izaći na teren da snimite u kakvom je stanju elektromreža, a znate dobro da plaćamo sve, i postojeće i nepostojeće, izmišljeno i neizmišljeno, znači sve to ide na štetu, na veliku štetu ovog osiromašenog naroda.
0: O kolikim odštetama se radi, predsjedavajući sastankom kaže.
1: Pa iznosi su, mogu vam reći da iznosa ima i ispod 100 eura. Do iznosa objektivno ima par tu iznosa gdje su bogatija domaćinstva, gdje domaćinstva drže neke mini farme, stoku, ima par domaćinstava tu do 1000 eura, ostalo je sve ispod 500 eura. Mogu vam navesti primjere da je Osnovni sud potvrdio stotine presuda sa iznosima od 2000 i više u plavu i gusinju. U domaćinstvima gdje građani su u dijaspori.
0: Stijović potvrđuje i da je bilo nepravde prilikom isplate odštete.
1: Znači selektivno, jedan dio domaćinstava, znači dešava se u porodicama da jedan brat dobije nadoknadu drugome po istom osnovu, na istu potvrdu, na isti dokazni materijal se odbija zahtjev.
2: A koga smatrate odgovornim za to?
1: Pa sud, pravosudni sistem, u stvari sud, viši sud u Bijelom Polju, jer viši sud u Bijelom Polju donosi odluke o ukidanju. To je mišljenje, vi ste bili danas prisutni, ste bili na sastancima, čuli ste šta je mišljenje građana, šta je mišljenje predstavnika građana.
0: Na kraju je o ovom problemu dao mišljenje punomoćnik tužilaca Miljan Tajić, diplomirani pravnik.
3: Radi se o problemu, znači zato što se u istoj pravnoj stvari kod Višeg suda u Bijelom Polju donose različite odluke u predmetima protiv Elektroprivrede Nikšić, FCC Bivanje, Berane. Radi se o naknadi materijalne štete koje su pretrpjeli mještani opštine Andrijevica. Predsjednici mjesnih zajednica su izašli u predmetnim slučajevima na teren, konstatovali saniranu štetu, izdali potvrde, zaveli potvrde delovodnim knjigama. Po istim tim potvrdama, po tužbenim zahtjevima odlučivali je Osnovni sud u Beranama koji je potvrđivao odluke veliki broj odluka od strane Višeg suda je potvrđen da bi konkretno 23.9. iste odluke počinju da budu ukidane od strane Višeg suda. Postavljam se pitanje da li o istoj pravnoj stvari, o istom činjeničnom i pravnom osnovu mogu se donijeti dvije različite odluke. Nameće se pitanje da li su svi jednaki pred sudom, kako to propisuje član 5 stav 2 Zakona o sudovima, i da li sudije sudi odlučuju samostalno kako to propisuje član 3 stav 1 istoga zakona.
0: Na šta imaju pravo građani Andrejevice i kakva je dalja procedura, Tajić kaže.
3: Presude koje su...
4: Na šta imaju pravo ovi građani?
3: Ovi građani trenutno imaju pravo presude koje su ukinute od strane Višeg suda. Predmeti su vraćeni na ponovno suđenje. U ponovno suđenju postupit će se po ukidnim razlozima Višeg suda. Poslije toga vidjet ćemo kako će biti odluka Višeg suda. Poslije toga slijede ustavne žalbe.
0: Na pitanje da li postoji neka alternativa, punomoćnik tužilaca odgovara.
3: Po ovom pravnom pitanju ne da postoji alternativa, nego pred Osnovnim sudom u Beranima potpisano je preko 350 sudskih poravnanja, gdje je tužen Elektroprivreda Crne Gore priznala i osnovnu visinu tužbenog zahtjeva. Upravo one stvari koje sada Viši sud u Bilom Polju podvodi pod ukidne razloge. Alternativa u ovim predmetima, odnosno jedina najbolja stvar je ta da se sprovede postupak medijacije koji se sprovodio pred Osnovnim sudom u Beranama, da mještani dobiju neku pravičnu nadoknadu, i što se tiče svih nas da bude zadovoljena pravda.
0: Usled interaktivne diskusije na kraju je dat predlog o građanskoj neposlušnosti, to jest neplaćanju mjesečnih računa za utrošenu električnu energiju.
1: Sa današnjeg sastanka smo donijeli neke odluke. Primorani su građani da se odazovu na građansku neposlušnost, da ne izmiruju obaveze prema Elektroprivredi.
5: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
6: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, i arbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjet će tada iz pravca luke.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U novostima donosimo.
0: Svi akti koje donose Skupština i predsjednik države moraju biti pod ustavno-sudskom kontrolom, kažu za naš radio pravni stručnjaci.
3: Gradnja na Veljem brdu počeće uz preventivne mjere zaštite vodoizvorišta Mareza, najavila ministarka javnih radova Majda Ađović.
0: Švajcarci danas na referendumu odlučuju o predlogu desničara da se broj stanovnika te zemlje ograniči na 10 miliona.
3: I danas bogat program na Mundijalu, u prvom od četiri meča, duel Njemačke i Curaçaa.
0: Sjutra pretežno sunčano do 32 stepena, u drugoj polovini sedmice rast temperature i tropske noći.
3: Crna Gora svojim građanima mora obezbijediti pravovremenu i kvalitetnu zaštitu protiv nezakonitog djelovanja i Skupštine i predsjednika države, poručuju pravni stručnjaci. Tome, kažu, doprinosi nedavna odluka Ustavnog suda kojom je proglašena neustavnom odredba Zakona o upravnom sporu, kojom je isključeno vođenje upravnog spora kada Skupština i predsjednik države donose odluku neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja. Dekan Fakulteta za državne i europske studije Đorđije Blažić i izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević saglasni su da apsolutno svi akti koje donose Skupština i predsjednik države moraju biti pod ustavno-sudskom kontrolom, ali i kontrolom redovnih sudova. Sa više detalja Nena Drašković.
4: Nakon što je Ustavni sud ocijenio da sudska zaštita mora postojati protiv odluka Skupštine i predsjednika države, odnosno proglasio neustavnom odredbu Zakona o upravnom sporu koja je omogućavala diskreciona ovlaštenja najviših državnih organa, pitali smo struku za pojašnjenje. Koliko je važno da ne budu van domašaja sudske kontrole, pogotovo kada odlučuju o razrješenju javnih funkcionera i šta konkretno propisuje Ustav? Profesor dr. Đorđe Blažić.
5: Ustav Crne Gore je vrlo jasno propisuje da pojedinačni pravni akt mora biti saglasan sa zakonom i da konačni pojedinačni pravni akti uživaju sudsku zaštitu bez obzira na vrstu organa vlasti koji odlučuje o pojedinačnom pravu, obavezi, pravnom interesu ili odgovornosti. Prema tome tu dileme nikakve nema. Apsurdno bi bilo da postoje ovlašćenja bilo kojeg državnika koja nisu pod zakonodavnom ili ustavotvornom kontrolom. To bi onda prelazilo u sferu anarhije.
4: Blažić precizira da bez obzira koji organ vlasti je u pitanju mora biti pod ustavnom, odnosno zakonodavnom kontrolom, kako bi se obezbijedio stabilniji pravni poredak i sigurnost svakog građanina Crne Gore.
5: Kolege koje rade u tim organima moraju strogo da se pridržavaju procedure koja je propisana. Može nešto da vam se sviđa ili ne sviđa, i vama i organima ili bilo kome, ali to ne može da ima uticaja nikakvog, apsolutno nikakvog uticaja. Zato postoji nadzorne funkcije, postoje, zato postoje viši organi koji kontrolišu odluke nižih organa, pa ako ocijene da one nisu zakonite ili kao što bi možda Ustavni sud ocjenjivao da neki zakoni nisu u skladu sa Ustavom, on je onda reagovao, sa pravom je reagovao.
4: Da je riječ o korisnoj odluci Ustavnog suda koja potvrđuje stav redovnih sudova da su oni nadležni za osporavanje odluka Skupštine i predsjednika države, ocjenjuje izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević.
6: Činjenica je da je naglašeno da mora postojati sudska zaštita, da je ona na strani redovnih sudova, i to razjašnjava nedoumice i probleme koje u praksi ranije stvorilo jednonačelno stanovište Vrhovnog suda iz 2019. godine, da ni upravni sud ni redovni sudovi nisu nadležni, i to je onda znatno zakomplikovalo pravnu zaštitu građanima.
4: Stoga, inicijativa Ustavnog suda, kako podvlači Prelević, nije bez osnova.
6: Ono što je najvažnije je da Crna Gora svojim građanima mora da obezbedi hitnu i kvalitetnu zaštitu protiv samovolje, odnosno nezakonitog delovanja i Skupštine Crne Gore i predsjednika države, i tome ova odluka Ustavnog suda Crne Gore svakako doprinosi.
4: Gorjan Prelević poručuje i da stav Ustavnog suda koji potvrđuje nadležnost redovnim sudovima neće biti dovoljno koristan ukoliko se ne propiše i hitnost vođenja postupaka.
0: Tužilački savjet napredovao je u svim oblastima svog djelovanja, konstatovano je u nedavnom neformalnom izvještaju Europske komisije. Dodaje se da je Brisel posebno pohvalio uspostavljanje komisije za zaštitu samostalnosti državnih tužilaca od neprimjernog uticaja. U tom kontekstu, kako su kazali iz tužilačkog savjeta, naglašava se da je primjerena kritika u demokratskom društvu legitimna, ali da politički akteri, naročito visoki javni funkcioneri, treba da se uzdrže od izjava koje bi mogli uticati na tužilačke odluke ili podrivati rad tužilaštva.
3: SDT pokrenulo je postupak protiv tri člana grupe Radoja Zvicera koji slovi za vođu kavačkog klana.
0: Specijalno državno tužilaštvo je postupajući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odjeljenja pokrenulo krivični postupak protiv DH, VH i IS, koji se sumnjiče za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela neovlaštenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i dva krivična djela pranje novca učinjena u 2019. i 2020. godini.
3: U ovom bloku još jedna vijest.
0: Izvršnoj direktorici mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanji Ćalović bit će uručena italijanska nagrada Giorgio Ambrosoli za integritet i zaštitu vladavine prava koja se dodjeljuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Italije, saopšteno iz te nevladine organizacije. Ovo priznanje, kako se navodi, predstavlja međunarodnu potvrdu dugogodišnjeg rada Ćalović i Mansa na borbi protiv korupcije, jačanju odgovornosti institucija i zaštiti javnog interesa u Crnoj Gori.
3: Slušate novosti dana. Gradnja na Veljem brdu počeće uz preventivne mjere zaštite vodoizvorišta Mare za predviđene preliminarnom hidrogeološkom studijom uticaja izgradnja na to vodoizvorište, saopštila je ministarka javnih radova Majda Ađović u intervju u agenciji Mina. Na pitanje da li su brojna dešavanja usporila dinamiku realizacije projekta, Ađović je odgovorila da nijesu jer je upravo izrada tih istraživanja bila dio plana.
7: Kako je navedeno i u samom mišljenju autora studije, dok se, citiram, detaljnim istraživanjima ne utvrdi da područje Veljeg brda ne pripada slivu Mareze, neophodno je polaziti od pretpostavke da takva mogućnost postoji. Iz tog razloga su u preliminarnoj studiji predložene preventivne mjere zaštite kako bi se već u početnim fazama planiranja i projektovanja izbjegli potencijalni negativni uticaj na izvorište. I ne samo u odnosu na projekat Veljeg brda, nego i sve projekte koje ministarstvo realizuje, ulazimo studiozno i detaljno. Dakle, Ministarstvo javnih radova je pokrenulo izradu ove preliminarne studije. Mene zaista raduje da ni u jednom jedinom trenutku od samog početka ovog procesa povjerenje građana u sami projekat nije opalo, čemu svjedoči veliki broj prijava u odnosu na i sam projekat.
0: Air Montenegro uskoro dobija još jedan avion, četvrti u svojoj floti, saopštio je na mreži X predsjednik odbora direktora nacionalnog avioprevoznika Tihomir Dragaš. Kompanija je potpisala ugovor o kupovini tog aviona od dosadašnjeg vlasnika za 11 miliona američkih dolara, kazao je Dragaš.
3: Velike odluke ne treba ocjenjivati po naslovima i reakcijama prvog dana, već po rezultatima koje donesu nakon nekoliko godina, napisao je na Facebooku premijer Milojko Spajić. U njegovoj objavi stoji naslov iz 2020. u kojem piše da je Montenegro Airlines u stečaju i dužan državi preko 70 miliona eura. I današnji novinski napis o tome da nacionalna aviokompanija kupuje četvrti avion. Činjenice govore o rastu, novim avionima, uspješnom poslovanju i ostvarenoj dobiti, a ne o nezakonitoj pomoći države, naveo je Spajić i dodao da će se to i nastaviti.
0: Različito tumačenje odredbi Zakona o radu i Zakona o državnim službenicima i namještenicima o starosnoj granici za penzionisanje izazvalo je reakciju Sindikata pravosuđa i uprave. Traži od nadležnih institucija da usaglase pravno tumačenje te da starosna granica bude ista 67 godina koliko propisuje Zakon o radu. Svetlana Šestović.
8: Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević ne zna tačno koliko je radnika iz javne uprave steklo uslove za penziju u ovoj godini, ali je siguran da je različito tumačenje Zakona o radu i Zakona o državnim službenicima i namještenicima stvorilo prostor za diskriminaciju. Prema novoj odredbi Zakona o radu, radni odnos prestaje sa navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Dok Zakon o državnim službenicima i namještenicima kao lex specialis radni odnos prekida sa 66 godina života. Komisija za žalbe također različito tumači propise, rekao je Rakočević. Mišljenje su dobili iz resornog ministarstva rada.
9: Zakon o radu je opšti zakon, to je krovni zakon, stariji zakon i on derogira sve ostale i lex specialiste, odnosno kolektivne ugovore i ugovore o radu.
8: Da bi razriješili sporno tumačenje zakona u vezi sa penzionisanjem radnika, Sindikat uprave i pravosuđa je dopis uputio premijeru, predsjedniku Skupštine, predsjednici Vrhovnog suda, predsjednici Ustavnog suda i zaštitniku ljudskih prava i sloboda, kao i resornim ministrima rada, javne uprave i pravde.
9: Dakle, ovdje je u pitanju samo neusaglašenost Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje je moralo biti usaglašeno izmjenom Zakona o državnim službenicima onoga trenutka kada je u aprilu mjesecu kada je izmijenjen Zakon o radu po direktivi Europske unije, kako bi se usaglasila starosna granica za odlazak u penziju sa praksom iz Europske unije.
8: Ombudsman Siniša Bjeković nam je kazao da će se o tumačenju spornih odredbi dva zakona izjasniti kada dobije zahtjev sindikata.
3: Aktualnosti sa međunarodne scene. Katarski pregovarači odletjeli su u Teheran u okviru napora da se finalizuje sporazum o okončanju rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje, te da će Ormuz uskoro biti otvoren. Sa druge strane, Iran je objavio da je u toku sajber napad na 4 iranske banke, ali da su svi podaci klijenata zaštićeni.
0: Ukrajinski dronovi pogodili su rusko-hemijsko postrojenje Azot u Tulskoj i skladište goriva u Jaroslavskoj oblasti. Ruske snage su tokom noći izvele novu seriju napada dronovima na ukrajinske ciljeve blizu rumunjske granice, zbog čega je Rumunija podigla vojne avione. Vladimir Putin ističe da ruske trupe održavaju stratešku prednost i samouvjereno napreduju, dok Kijev nekontrolisan napadima pribjegava otvoreno terorističkim metodama.
3: U okviru prve operacije tog tipa koju je predvodila Velika Britanija, britanske snage su jutros u kanalu La Manche presrele i zaplijenile sankcionisani tanker za naftu iz takozvane flote i sjenke, saopštila je vlada u Londonu. Očajni Keir Starmer, umjesto da presreće svoje imigrante koji siluju, sakate i obezglavljuju britanski narod, pokušava da odvrati pažnju Ujedinjenog kraljevstva eskalacijom, rekao je specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicije Kiril Dmitrijev.
0: Švajcarci danas glasaju na referendumu o inicijativi da se broj stanovnika zakonom ograniči na 10 miliona i vlada obaveže da u tom cilju u buduće rigoroznije upravlja migracijama, a ukoliko bude potrebno raskine i ugovore o slobodi kretanja sa Evropskom unijom. Inicijativu je pokrenula desničarska euroskeptična Švajcarska narodna partija, koja ima dva mjesta u sedmočlanoj vladi i najveću poslaničku grupu u parlamentu. U Švajcarskoj broj stanovnika ubrzano raste i prošle godine je u toj zemlji živjelo 9 miliona i 100 hiljada ljudi, od kojih više od četvrtine ne posjeduje švajcarski pasoš.
3: Nakon svijeta, ponovo domaće teme.
0: Nevladina organizacija Sistem izrazila je duboku zabrinutost povodom brutalnog prebijanja 14-godišnjeg dječaka u Podgorici, upozoravajući da taj slučaj još jednom otvara pitanje bezbjednosti djece i porasta maloljetničkog nasilja u Crnoj Gori. Dok se očekuje da nadležne institucije utvrde sve okolnosti događaja i identifikuju odgovorne, ta nevladina organizacija apeluje na roditelje da budu aktivno uključeni u živote svoje djece, ali i na škole, centre za socijalni rad, policiju i druge institucije, da ojačaju preventivne mjere i unaprijede međusobnu saradnju.
3: Isto pitanje ponovo je otvorila i tuča maloljetnica prije nekoliko dana u Podgorici. Stručnjaci upozoravaju da fizičkim sukobima često prethode problemi koji dugo ostaju neprimijećeni, od nasilja na društvenim mrežama do nedostatka komunikacije i kontrole emocija. Šta je uzrok sve češćih sukoba među vršnjacima i kako ih prevenirati? U prilogu Maje Radunović.
10: Vršnjačko nasilje ne pojavljuje se preko noći, već je to proces koji najčešće počinje mnogo prije fizičkog obračuna. Incident koji se ovih dana desio u Podgorici, u kojem su učestvovale maloljetnice, ponovo je skrenuo pažnju javnosti na taj problem. Psihoterapeutkinja Darija Petrović-Bambur upozorava da dodatno zabrinjava činjenica da dio mladih nasilje sve češće ne doživljavaju kao neprihvatljivo ponašanje, već kao prihvatljiv način rješavanja sukoba i dokazivanja među vršnjacima.
11: Vršnjačko nasilje je fenomen koji je postojao svakako i ranije, ali danas ga recimo imamo na neke nove načine, nažalost, još možda destruktivnije načine, jer imamo pojavu cyberbullinga, gdje vršnjačko nasilje onda dobije razmjere, mislim, koje nikad ranije nije imalo, gdje se informacije šire brže nego ikada prije, gdje je publika veća nego što ikad prije bila, i sve to ima svoje dodatne neke posljedice. To je zaista jedan sistemski problem i ako mu se tako ne pristupi, ne vidim da se može desiti neki pomak uskoro.
10: Upravo zato psihološkinja Vesna Rajčević smatra da je važno djecu od najranijeg uzrasta učiti nenasilnoj komunikaciji, poštovanju različitosti i kontroli emocija.
12: Uvijek su emocije uključene u svakom od nas. Kad smo pod emocijama, malo, veliko, koliko god godina imalo, kad smo pod emocijama, mi drugačije odlučujemo i razmišljamo. I u ovim situacijama djeca su bila, na primjer, kad govorimo o djeci o vršnjačkom nasilju, neke su emocije u njima pobudile da se one tako ponašaju i da odluče da je taj čin nasilja okej.
10: Okay. Mladi se danas suočavaju sa brojnim izazovima, zbog čega je važno da podršku i razumijevanje pronađu u porodici, školi i zajednici. Zato prevencija mora početi u porodici, na što upozorava predsjednica Asocijacije Mladi Info Montenegro Milica Žugić.
13: Ovako desi se nasilje, pa pola njih, ako nema to prethodnu istoriju razgovora sa roditeljima, tako, neće reći, jer imate mnogo roditelja koji će reći, ajde, kao pogotovo za muško dijete, pa ne budi kukavica, što se nisi odbranio.
10: Stručnjaci upozoravaju da nijedan oblik nasilja ne smije biti prihvaćen kao uobičajen dio odrastanja. Zato poručuju, prevencija, razgovor i pravovremena reakcija ostaju najvažniji odgovor na vršnjačko nasilje.
3: Nedjeljom uobičajeno priča o poljoprivredi.
0: Porodično imanje Jovovića u danilovgradskom selu Sige pravi je primjer savremene poljoprivredne proizvodnje. Domaćin Veselin Jovović sa sinovima proizvodi povrće na 20 hektara, dok je začinsko bilje u plastenicima površine 20.000 kvadrata. Jovović kaže da je riječ o porodičnom biznisu i dobro se osluškuje tržište. Detaljnije će Gojko Jovanović.
14: Poljoprivrednik mora pratiti savremena dosignuća u toj oblasti i prilagođavati se zakonima tržišta i željama kupca, kaže domaćin Veselin Jovović iz danilovgradskog sela Sige. Tako se stvara uspješna proizvodnja povrća na 20 hektara i začinskog bilja na još dva pod plasenicima.
15: Velika je proizvodnja u pitanju, to se može reći duplo, jer smjenjuju se kulture.
14: Pravi uspjeh u tom poslu je kada na imanju rade i sinovi.
15: Porodični je biznis, sinovi su se edukovali i završili poljoprivredne škole i fakultete. Sada u jeku sezone potrebe za radnu snagu su još povećane. Danas je trenutno 10 do 12 upošljenih, trebalo bi još 5 do 6 sad za 10-15 dana kad počne udar sakupljanje plodova.
14: Jović kaže da je na tržištu velika konkurencija proizvođača iz Turske, Albanije, Grčke, Italije, Srbije.
15: Ukoliko ne mognemo sve količine plasirati, imamo skladište od 180 tona u hladnjačama.
14: Domaće tržište sve više traži začinsko bilje.
15: Ovo začinsko bilje je dolazilo iz Italije. Shvatili smo da taj proizvod ne može biti svjež kao naš.
14: Prošle godine je bila hiperprodukcija u proizvodnji kupa kupusa, znači više se proizvodilo nego što su potrebe.
15: To bi trebalo da na sajtu da se iznese poljoprivrednom koliko je zasađeno krompira, koliko kupusa, koliko paradajza, koliko tikvice. Dakle, taj nam parametar nedostaje, to bi trebalo ministarstvo ili službe poljoprivredne da elaboriraju i da mi imamo pregled, da ne idemo grlom u jagode.
14: Jovići nabavljaju najsavremeniju opremu. Tu je i traktor sa navigacijom.
15: Ako to ne radite, ne možete biti ni uspješni, jer savremena proizvodnja nije kao što je nekada bila motika i hrampa.
14: Bilopavlička ravnica je bogom data za poljoprivrednu proizvodnju. Jovovići su na svom imanju stvorili modernu proizvodnju hrane, a nekada, kaže Veselin, tu je bila šuma i zapuštena površina.
3: U sportskoj rubrici aktualnosti sa svjetskog prvenstva u fudbalu kao i košarkaške NBA lige. Detaljnije će Marko Perović.
16: Iza nas je najzanimljiviji dan na Mundijalu. Sve je počelo sinoć duelom Švajcarske i Katara, u kom je Katar pogotkom u sudijskoj nadoknadi priredio iznenađenje i došao do remija 1-1. Identičnim rezultatom završen je i derbi do sadašnjeg dijela šampionata Brazil-Maroko. Škotska je sa 1-0 slavila protiv Haitija, dok je Australija savladala Tursku 2-0. Četvrti dan svjetskog prvenstva donosi nova 4 meča, a prvi od 19 sati, kada će Njemačka igrati protiv debitanta selekcije Curaçaa. Znatno više uzbuđenja očekuje se u okršaju Japana i Holandije od 22 sata. Jedan čas nakon ponoći sastaće se obala Slonovače i Ekvador, dok u 4 sata ujutru je susret Švedska-Tunis. Više o dešavanjima na Mundijalu govorit ćemo u emisiji od 15 sati i 30 minuta. Košarkaši New Yorka novi su šampioni NBA lige. Popularni Knicksi su do svoje treće titule stigli nakon 53 godine, pošto su gostima savladali San Antonio sa 94-90 i slavili sa 4-1 u finalnoj seriji. Junak velikog trijumfa je bio je Jalen Brunson, koji je ubacio čak 45 poena, a sjajnim partijama zaslužio nagradu za najkorisnijeg igrača finalne serije.
3: Meteo bilten.
0: Pretežno je sunčano uz slabu do umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje. Duva uglavnom slab do umjeren vjetar, najčešće južni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 30 stepeni, Budva i Bijelopolje 28, Herceg Novi i Nikšić 27, Pljevlja, Cetinje, Ulcinj, Andrijevica i Rožaje 26, Bar, Plužine, Šavnik i Gusinje 25, Kolašin 24 i Žabljak 21 stepen.
3: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
0: Pretežno sunčano uz slab do umjerena razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južni. Jutarnja temperatura od 8 do 19, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
3: Da li se ljeto zahuktava i šta nas očekuje do kraja naredne sedmice, reći će nam Daliborka Gojković-Bajčeta iz Zavoda za hidrometeorologiju.
17: Tokom utorka dosta sunčanih perioda, ali uz prolaznu oblačnost u popodnevnim satima prvenstveno, na sjeveru moguće tek ponegdje i tokom prije podneva, očekuje se mjestimično kiše ili pljusak i grmljavina, u popodnevnim satima uglavnom u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, padavine će biti kratkotrajne. Na sjeveru ponegdje i tokom prije podneva moguće su slabe padavine. Što se tiče vjetra, uglavnom slab do umjeren i promjenjiv vjetar se očekuje tokom utorka. Od srijede više sunca, iz dana u dan sve toplije. Lokalne nestabilnosti moguće su prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru i uglavnom rijetka pojava poslije podnevnih nestabilnosti se očekuje. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama magla. Znači od srijede očekuje se novi toplotni talas, temperatura vazduha iz dana u dan bit će u porastu, očekuju se i tropske noći u najtoplijem dijelu Crne Gore.
3: Najvažnije još jednom.
0: Svi akti koje donose Skupština i predsjednik države moraju biti pod ustavno-sudskom kontrolom, kažu za naš radio pravni stručnjaci. Gradnja na Veljem brdu počeće uz preventivne mjere zaštite vodoizvorišta Mareza, najavila ministarka javnih radova Majda Ađović. Švajcarci danas na referendumu odlučuju o predlogu desničara da se broj stanovnika te zemlje ograniči na 10 miliona. I danas bogat program na Mundijalu. U prvom od 4 meča duel Njemačke i Curaçaa. S jutra pretežno sunčano do 32 stepena. U drugoj polovini sedmice rast temperature i tropske noći.
3: 15 sati i 24 minut. Završene su novosti dana, koje je tonski realizovao Goran Gojnić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednica Bojana Milićević. Hvala na pažnji.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

Radio Crne Gore. Sport. Treće poluvrijeme.

0: Uvaženi slušalci, dobar dan. I ove nedjelje, kao i prošle, govorit ćemo o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Tada smo šampionat najavili sa kolegom Srđanom Čabrilom, isti gost, odnosno isti kolega i danas sa nama u studiju, ali sada možemo malo konkretnije govoriti jer je počeo taj istorijski šampionat sa 48 reprezentacija, 3 dana su iza nas, spremamo se za ovaj četvrti dan mundijala. Bilo je nekoliko zanimljivih mečeva, nekoliko i nekih koji za sada možemo reći nisu opravdali očekivanja, pa onako plan je da u prvom dijelu emisije govorimo o ovome što smo do sada vidjeli na šampionatu, a onda i da najavimo neke naredne mečeve, da analiziramo do sada viđeno. Da krenemo od tog posljednjeg trećeg dana koji je donio 4 utakmice, možemo reći da je makar zbog toga najzanimljiviji dan do sada. Posljednja utakmica koja je odigrana jutros oko 8 sati po našem vremenu je završena, Australija-Turska. Možemo reći iznenađenje, iako je Australija reprezentacija koja igra dobro na svjetskim šampionatima, posljednja 3 puta, ako se ne varam, stizale do osmine finala. Turska poslije 24 godine tako ponovo na mundijalu, ima sjajan tim, ali to nije pokazala pobjeda Australije 2-0.
1: Da vidiš kako je to zanimljivo. Prije svega hvala na pozivu, još jednom zadovoljstvo mi je da budem na radio 7 dana kasnije još jednom. Zanimljivo je to kako Turska zapravo nije ni igrala od 2002. godine, to rekao se 24 su prošle od njihovog učešća na mundijalu i imaju sad jednu izuzetno mladu poletnu ekipu, puno tehnike i brzine, ali izgubili se od Australije i tu je sad meni interesantno. Juče sam baš uoči te utakmice, to jest juče dan prije utakmice, pošto se jutro igralo, čitao neku izjavu Miloša Degene, kao momka koji igrao za Crvenu zvezdu, sad je na Kipru, on je dio reprezentacije Australije, bio je tu i na prethodnom mundijalu. On je kao argument uoči meča da je Australija favorit zapravo koristio tu mladost turskih igrača, odnosno iskustvo, a igrača Australije. Jer je rekao je da njih 9 sa ovog spiska koji je sada na mundijalu već igralo na svjetskim šampionatima i da njih 9 su odlični mentori ovim mlađima koji se nikad do sada nisu pojavili, tako da je to zaista na kraju čini mi se i napravilo razliku kad se sve sabere i oduzme, da ova mlada generacija turskih fudbalera koja se skoro pojavila i sa Yildizom i Sardom Gulerom i sa ostalima, da jednostavno nekako nije ispunilo očekivanja već na startu mundijala, što ne znači da neće u nekoj narednoj utakmici, ali vjerojatno to možemo svrstati pod neku pod neki termin iznenađenja koje se desilo u dosadašnjem toku šampionata. Za Australiju velika 3 boda i vidjeli smo da dobro igraju, da imaju dobrih igrača, možda ne toliko poznatih javnosti kao što su ovi iz turske selekcije, ali kada dođe mundijal ne igraju imena samo fudbal, već igraju prije svega čini mi se jedan timski identitet, neka kolektivna snaga i energija koju Australija očigledno ima. Imaju oni iskusnih igrača, imaju ovih mlađih, vidjeli smo kako su izdominirali ovdje pojedini i koliko su

0: brzi i spretni, pogotovo ovaj momak što je dao gol, da mu pogrešno izgovorim ime.
1: Kunda.
0: Da, njega je Bayern svojevremeno doveo iz australijske lige, ali nije se baš nešto snašao i sad ne možemo ni reći da on igra nešto fantastično na klubskom nivou. On igra za Watford, imao je tipa, ne znam, 4 gola i 5 asistencija za sezonu u Championshipu koja traje ono 46 utakmica, ali vidimo da ih je dobro krenulo.
1: I to nije Australija koja ima neke igrače iz top 5 liga kao nekad,
0: tako
1: poput Harry Kewela, Marka Viduke i ostalih.
0: Tako, da,
1: sada samo čini mi se da jedan igrač, i to ne sa bitnom ulogom u Parmi, od startnih 11 od tih top liga, na drugoj strani
0: da je Čerkati, da.
1: Rekao, turska fantastična imena, mada smo gledali tu Tursku Nikšiću protiv Crne Gore i tada
0: da,
1: se nije proslavila. Vidjeli su te mane Turske tada, koja ima fantastične igrače, ali nešto je fali, vjerovatno je to iskustvo koje je Degenek apostrofirao. Meč je bio u tako tok meča da je Turska počela bolje, primila gol sredinom, odnosno nakon 27 minuta igre, pa je opet Turska preuzela inicijativu. Takva slika i u drugom poluvremenu, opet kreće Turska, opet postoji gotovo isto broj minuta, 27 ili 30, postiže gol Australije, zatvara utakmicu. Turska ima potencijala, ali vidjet ćemo, jer već u narednom kolu morat će mnogo bolje protiv selekcije Paragvaja. Vidite li dakle da Turska može tu možda da se popravi?
0: Ja mislim da će Montella za narednu utakmicu ono da uradi, da ubaci Kenana Ildiza od starta. Mislim da je futbaler Juventusa tu možda i ovako uz Gulera najkonkretniji u napadačkim akcijama. I Turska, makar na startu ovo što igrali, nema klasičnog špica, znači to je bio Aktor Koglu koji nije devetka, koji je momak koji igra uglavnom po krilu, igra to i u Benfici. I sada kada se vrati u turski klubski futbal, tako da mislim da su to neke izmjene koje će se napraviti. Očekujem da vidimo ovog Chan Uzuna iz, mislim da je u Eintracht, on igra, ima jednu sjajnu sezonu i lome se sad koplja oko njega, neki veći klubovi ga traže. Vidim da nije, da recimo on uopšte nije igrao, tako da mislim da će malo da mijenja Montella sistem igre ili makar startnih 11, da proba da napravi nešto protiv Paragvaja. I mislim da Turska tu realno ima šansu, kako je Paragvaj igrao prvo kolo. I Australija i Turska imaju ozbiljne šanse protiv Paragvaja, ukoliko oni nešto drugo ne urade u odnosu na meč sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da je ova generacija Turske jedna od najtalentovanijih uopšte na svjetskom šampionatu i da, eto, možda mi je trebalo malo više vremena da se aklimatizuju. Meni je fascinantno kod Turaka bilo to kada su ih pratili na svjetski šampionat, vidjeli smo one kadrove.
1: Velika euforija.
0: Tako je, preko Bosfora, znači nevjerojatan ispraćaj, autobusi, automobili, zastave, nevjerojatan nacionalni naboj, oni su inače takvi, to se osjeti na svakom ćošku bukvalno u Turskoj, širom države, i onda očekujem da će neka promjena da se desi, da će vjerojatno protiv Paragvaja izgledati mnogo bolje na terenu, onda da lome i sa Amerikancima, mada tu teško nakon onoga što smo vidjeli od Amerike, ali mislim da imaju materijale i tekako da makar budu u onoj grupi najboljih trećeplasiranih selekcija, nakon toga da baš mogu dosta, jer ako Guler i Hildi izuđu u ritam uz Çalhanoğlu, pa i Kokčo koji je fantastičan vezni igrač, mislim da oni baš mogu svima da naprave problem, nevezano koje nas
1: prvi. To i od njih očekuje, ali makar da budu među tih 8 najbolje trećeplasiranih selekcija. Prije toga, isto rano jutros, meč koji je možda ovako najmanje pažnje privukao
0: od početka šampionata.
1: Od početka šampionata Haiti, Škotska, ne da. Samo zbog renomea tih reprezentacija, već tako. I zbog načina koji igraju fudbal. Haiti se vratio na mundijal poslije 54 godine. Škotska je dobila tu utakmicu sa 1-0 pogotkom Megina, međutim nije to tako djelovalo lako tako na terenu. Haiti je bio ravnopravan rival, da tako kažemo, i onako možemo reći da je Škotska baš odradila posao, jer nije uspjela da nadigra rivala, ali ono što je sada najbitnije je da je uzela 3 boda i već otvara vrata plasmana u nokaut fazu.
0: Pa jeste, njima je to najbitnije da su uzeli 3 boda, sad na koji način i kako, to vjerojatno da ih ne zanima mnogo, jer ono, neka računica ono, sa 3 boda blizu je odmah ove grupe trećeplasiranih 8 najboljih. Ako uzmu još neđe bod, onda su sigurno u narednoj fazi, ali nije Škotska neka reprezentacija koja je mene nešto posebno impresionirala. Ima dobrih igrača, naravno, od Andy Robertsona preko Scotta McTominaya do evo i Megina koji je postigao pogodak za pobjedu, naravno tu je i Ferguson, onog što igra u Bolonji, ali generalno bilo je očekivanje da pobjede Haiti. I sad to kad ti kažeš, Haiti nije igrao koliko 54 godine na mundijalima, to se čovjek ono malo uhvati i čudo, zar su oni nekad i bili tu. Tako da, eto, i to je stvarno zanimljivo, mada ja mislim da ovaj broj reprezentacija razvodnjava kvalitet. Nekad mislim da je čak evropski šampionat po kvalitetu je li teži ili bolji od svjetskog šampionata, ali opet sve ove reprezentacije koje su tu došle pokazali su nekakav kvalitet, jel ne bi ni Haiti bio tu da nisu bili dobri u kvalifikacijama.
1: Pa svi su prošli neke kvalifikacije, doduše govorili smo u prošloj emisiji da je najviše pretrpjela Evropa, nije dobila novih mjesta šampionata,
0: a realno je bilo
1: ove druge širom svijeta i očekivalo se to zbog nekih manjih reprezentacija, voli to koliko sada fudbalski svijet, ali fudbalsko rukovodstvo te svjetske asocijacije to voli iz ko zna kojih razloga, ali vidimo da imaju neki kvalitet, međutim neke utakmice nisu na nivou na kojem bi smo svi željeli, ali ona koja je zasigurno bila, to je Brazil-Maroko 1-1, kako ste vidjeli taj duel, vrlo dobro utakmici, onako što je meni zapalo za oko specifično da je Maroko tehnički bolja selekcija od Brazila, što je nekada bilo nezamislivo, jer Brazilci su važili za selekciju koja makar ima tu neprevaziđenu tehniku, ali oni kao da su više bili trkačka selekcija, osim ovih nekih igrača naprijed koji imaju nesporan kvalitet i to svjetske klase junior, što je pokazao tim sjajnim golom Rafinha, ali ostali nisu isparirali malo kao Marokancima koji su prijetili, bilo pasničak.
0: Da, ti si to dobro sve rekao, ima tu istine. Ali samo kratko da se još osvrnem na Haiti, evo kad smo rekli potpuni outsider, ali oni imaju recimo dva premier ligaška igrača.
1: Isidori Sunderland, odlično.
0: Da, Isidori Sunderland i ovaj Bellegarde, Wolverhampton, oni su ispali, ali tu je ovaj Piero koji je o jadu zabavio u dresu Maccabi Haife crvenu zvezdu u kvalifikacijama, čini mi se prvi mandat Dejana Stankovića kad je bio, a tad je baš Barak Bahar bio trener Maccabija, baš ih je namučio, on sad igra negdje u Turskoj. A ovo za Brazil, pa i to je možda derbi prvog kola uz ono što ćemo da gledamo u okršaju Engleske i Hrvatske. Brazil na ovom šampionatu, ne znam, ovo sad kad pričamo nešto i u javnosti, nekima je favorit, nekima nije, a realno ovo nije Brazil, makar po imenima na kakav smo navikli, jeli, prije 10, 15, 20 godina, i mislim da im je ozbiljan problem na bekovskim pozicijama na ovom šampionatu, pogotovo odsustvom Veslija Franca iz Rome koji se povrijedio i onda ga i nema, sad praktično nemaju klasičnog desnog beka, jer Danilo je pred krajem karijere, a u zadnjim godinama je više igrao možda i štopera, pogotovo u sistemu sa trojicom pozadi, nego li desnog beka. Vidimo da je to glumio i Banjez koji je također štoper i čini mi se da nema Carlo Ancelotti neki prevelik izbor kvalitetnih igrača i da bi onda tu baš moralo da bude velika njegova uloga, a znamo da je on trener ako koji je osvajao svih pet najjačih liga i da nekako da mnogi Brazil sad posmatraju kroz njega njegov autoritet i njegovo znanje i kroz to koliko on sposoban da iskontroliše pojedine igrače, prije svega Viniciusa. To je čovjek koji nije, čini mi se, nikad imao problem sa autoritetima ili bolje da kažem sa egom pojedinih igrača koje je trenirao u svakom klubu gdje je radio, imao neka velika imena koja je nekako uspjevao da iskontroliše, onda mislim da je on vjerojatno jedan od najboljih izbora koje je mogao Savez Brazila da napravi, da bi Ancelotti mogao da bude više tačka neka razlike za Brazil nego li bilo kod ovih fudbalera na terenu. Ali sad evo mi kad pogledamo koje je sinoć počeo utakmicu, i Vinicius Junior i Rafinha, dobro Igor Tiago i Paketa, to su sve ozbiljna fudbalska imena.
1: Osim te odbrane gdje mi recimo levog beka malo specifično iz Zenita koji čak i ne igra Evropu, ti ruski timovi da nemaju boljeg beka već nekog ruskog šampionata.
0: Eto, pričali smo, imali su nekad Cafua i Roberta Carlosa, sad su igrali i Banjez i Douglas Santos. Ili igra Wesley Franca, ok, mislim igra za Romu, ali nije to sad neki bek u kojoj bi se možda pobili oni najjači.
1: Ali čak nema sredina terena, ona je izuzetna, to su izuzetni igrači, Bruno Guimaraes, Casemiro, Paketa, ali nisu na nivou onih što smo znali iz ranijih nekih generacija Brazila, pogotovo tehnički, to su sjajni taktički potkovani igrači, ali čini mi se da je taj Maroko im je zadao dosta problema, jer ima izuzetno talentovanu generaciju, sada možda ne toliko zvučnu nekome ko ne prati detaljno ili malo više fudbal, ali jedna generacija koja će tek da dostigne Zenit, makar se tako čini.
0: Da, pa to jeste, Maroko je već ono od Katara i onog četvrtog mjesta kad su izgubili od Hrvatske u borbi za treće mjesto, mislim sve što su radili nakon toga je sjajno, i to jeste zaista jedna grupa igrača gdje ima svega, ima i brzine i fizičke snage, ima i tehnike. Oni sad nemaju recimo Hakima Ziyeha kojeg smo gledali ranije, vidimo da je Sofyan Amrabat ostao na klupi u ovom prvom meču, dakle otišli su neki igrači,
1: čak ni El Nesiri što je bilo iznenađenje, koji je igrao sjajno, ima što da pruži, ali tako nije se odlučio da ga pozove na Viselak.
0: Da, koji je ovako jedan ozbiljna devetka, ozbiljna špic koji može da napravi razliku, ali dakle desila se neka smjena generacija i vidimo da opet Maroko igra na odličnom nivou, gledali smo ih naravno i na Afričkom kupu nacije, sve ono što se desilo u finalu s onom panjankom Brahima Diaza, e mislim da je sad on vjerojatno i u ovom momentu bolji igrač i veći znalac recimo od Ziyeha koji je tada bio.
1: Apsolutno.
0: El Aynaoui, ovaj momak koji igra također za Romu, koji igrao dosta dugo u Francuskoj, i tekako dobro mijenja ili nadopunjuje sve ono što je radio Sofyan Amrabat. Možda nisu baš isti profil igrača, ali ajde da to tako kažemo. A ovaj mladi Buadi je jedan od najboljih, rekao bih, igrača svog uzrasta uopšte u Evropi.
1: Zbog toga ga i traže mnoge ekipe poput Arsenala i
0: sjajan bi. Uz ovog Unaija ili Ounahije, kako god ga ko pročitao, koji je bio fantastičan u Kataru na prethodnom mundijalu, to je veoma ozbiljan vezni red, to je vezni red koji ima izuzetna pluća prije svega, koji može i tekako mnogo da trči, mislim da Maroko može da pomuti račune mnogima. Ovo sad sa Brazilom, ajde, ok, to, ali ne možemo sad isključiti odmah Brazil iz neke, rekao bih, ozbiljnije priče. Vidim da se to već radi po društvenim mrežama, neki komentari po portalima i tako dalje, da su pojedini razočarani, ali ono, da se sjetimo da je Argentina izgubila od Saudijske Arabije u Kataru, pa su na kraju
1: vrlo lako bili prvi u grupi, igra sa Škotskom i Haitijem.
0: Pa sad sam to htio da kažem, da, znači, Brazil je mnogo jača ekipa od Haitija, mnogo jača ekipa od Škotske. Ja mislim da su jača ekipa individualno i od Maroka, samo ako Ancelotti uspije to da posloži na pravi način. Mislim da je bitno za Brazil što je Vinicius dao gol, da je to izuzetno važno da on očepi, što se kaže, i da uđe u neki ritam. Naravno, bitan je Rafinha tu u napadu i tekako, i eto, i on se profilisao kao jedan od glavnih igrača ne samo Barcelone prethodne 2-3 sezone, već sad jedan od lidera brazilske reprezentacije. Ali eto, da ima ta pozicija napadača je zanimljiva, jer nema recimo Joao Pedra iz Chelsea, koji je tu bio nekako možda i prva opcija tokom ovih prethodnih ciklusa.
1: Posebno prikazanom i sezoni koju je imao za sebe u dresu Chelsea, apsolutno najbolja.
0: Realno zaslužio, ali to je, to, ja sam to saglasan da je najbolji za tu poziciju napadača. Igra Igor Tiago, koji je naravno isto odličan napadač, kad daš 20 golova i više u Brentfordu, onda ne može da budeš loš igrač. Jer mnogi to ne uspiju da daju u najjačim onim klubima, on ne uspiju u Brentfordu, što je stvarno veliki uspjeh. Ali dobro, Brazil nekad imao Ronalda, onoga prvog Ronalda, pa imao Adriana, pa imao neka ozbiljna imena koja su igrala naprijed. Ok, sad Igor Tiago tu, Joao Pedro nije svjetska klasa, ako ćemo iskreno, ali vjerojatno da nedostaje, ali njega nema nuštor Neymara, tako da je sad, kako Ancelotti vidi Neymara, šta može da dobije od njega i može li što da izvuče od njega, s obzirom kako je ova igra u posljednje vrijeme. Mislim da je to bilo čisto kupovanje mira u reprezentaciji, u javnosti pred pripreme za mundijal, ali eto, to je Brazilcima što je, da se okrenu Haiti u Škotskoj, mislim tu mogu lagano da uzmu 6 bodova i da onda nema zime za njih.
1: Oni čekaju dugo tu 6. titulu. Aha, i potvrda naše priče o kvalitetu reprezentacije Brazila, ne samo sada nego godinama nazad, je to što već dugo godina za njih nema te titule. Jedna digresija na Maroko, jedna zanimljiva informacija, neki širi kontekst koji daje i ovom šampionatu i nekom modernom fudbalu, je to što je Maroko postao prva reprezentacija u istoriji da u startnih 11 nema nijednog igrača koji je rođen u Maroku.
0: Da, to sam vidio danas, da. To je isto zanimljivo. Ali to govori koliko je fudbal zapravo internacionalizovan i koliko je postao globalni sport i koliko je prevoziš u stvari samu ideju fudbala. I eto, vidimo da istorija sad igra itekako ulogu, da se svi hvataju za ono neke poveznice sa drugim državama.
1: Skoro da postoje klubski fudbal, čak i ovaj reprezentativ.
0: Pa ovaj Buadi igrao za mladu francusku reprezentaciju, to mislim bio je kapitan u mlađim selekcijama i eto ga sad u Maroku, ali dobro, mislim to je sve nekako legitimno pravo. Nije ni Maroko jedini koji to radi, mnogi su to radili. Recimo meni bi Brahim Diaz bio kalibar da igra za špansku reprezentaciju bez ikakvih problema. igrač sposoban da igra i za tu nacionalnu selekciju, ali svi oni sami biraju, neko vjerojatno zaključi da mu je bolje da igra konstantno, da ima sigurno mjesto, mada je sad toliki kvalitet da nikome nije ništa garantovano, ali ajde neka bude da je lakše igrati za Maroko nego za Francusku i za Španiju.
1: I kada smo već govorili o tome, eto, na konto te priče vrlo zanimljivo, imamo četiri para braće, da tako kažemo, na ovom šampionatu koji igraju za različite reprezentacije. Dakle, Désiré Doué, Francuska, da, brat Guela Doué, obala Slonovače, Iñaki Williams, Gana, Nico Williams, Španija, Brian Broby, Holandija, Derek Lucasen Broby,
0: tako je,
1: igra za Curaçao, tako?
0: Jeste.
1: I John Sutar, Škotska, a u Australiji smo jutro razgledali brata Harija Sutara iz Lestera. Eto,
0: i to su čudne životne priče, stvarno to kako se desi, nevjerovatno. Mislim, bilo je prije braće da igraju ono u istoj reprezentaciji, čak mislim 54. kada je zapadna Njemačka osvojila titulu, da je bio par, da su bili dva rođena brata, ne mogu imena da im se sjetim. Ali mislim da je prvi put da su igrali brat protiv brata bilo kad su se sreli Kevin Prince Boateng i Jerome Boateng 2010. Gana Njemačka, pa su onda igrali 2014. dva puta su bili u grupnoj fazi zajedno, pa su onda igrali 2014. na mundijalu u Brazilu. Vjerovatno da i Kevin mogu u nekom momentu da igra za njemačku reprezentaciju, ali eto, čudne su sudbine. Pa se tako namjesti, neko iskoristi tu priliku, recimo ovaj Guela Doué vjerojatno nikad ne bi igrao za Francusku, igraće vjerojatno noće su startnih 11 za obalu Slonovače. I eto, volio bih nekad da popričam s tim ljudima koji su igrali jedni protiv drugih rođena sa braći, jer to sad mi baš djeluje ovako čudno i nemoguće, ali eto, u sportu je sve moguće, pa i u fudbalu, i da gledamo duel dva rođena brata. I eto, zamislite samo sad kako njihovim roditeljima, na primjer, kad igraju, gledali smo ono da igraju u klubovima jedni protiv drugih, ne znam, ovi braća Tiramu, pa igraju Kefren za Juventus, a Markus za Inter, i onda vidimo Lilijana Tirama.
1: Nekim modološkim žargonom win-win situacija, eto, da, nema gubitnika u tom duelu, kako god da se zove.
0: Da, i onda dođe Lilijan Tiram i onda gledate utakmice i pa sad za koga navija, tako to je baš čudno. Eto, zanimljive situacije.
1: Imaćemo naše kolege sa televizije na polufinalu i finalu mundijala, pa možda bude neka slična priča
0: da može se i to
1: prenesu te utiske. I ovaj četvrti dan je počeo još sinoć, da tako kažemo, duel Katar-Švajcarska. Švajcarska onako koja je imala kontrolu utakmice, vođstvo, ali kao da nije dovoljno rizikovala da zatvori taj meč, odnosno drugim pogotkom, i stigao je gol u nadoknadi vremena, petom minutu nadoknade za prvi bod Katara na mundijalima.
0: I prvi gol.
1: Prošle godine je bio, da, i prvi gol. Prošlog šampionata je on bio domaćin, pa ima ta tri poraza, sada je to veliki bod.
0: Jeste, čak sam nešto čitao, ne znam,
1: to je
0: istina.
1: Ne
0: znam, je li to istina za ovog momka koji je dao gol, da to već se maše nekakvim milionima i bogatstvima i nagradama od strane ljudi koji upravljaju državom, ali nebitno, jedna čudna utakmica zbog sudijskih odluka, zbog svega što se dešavalo, makar u najavi Švajcarska je bila apsolutni favorit i teško da bi neko pomislio da Katar može da ih iznenadi, ali uspjeli su da im otkinu bod koji je sigurno veliki za njih, a Švajcarci malo sad sebi komplikuju situaciju, jer treba da igraju sa Bosnom i Hercegovinom i sa Kanadom, i sad u toj grupi su četiri ekipe po jedan bod i gol razlika 1-1. Svi su bukvalno na istom učinku nakon prve runde, i to će nama biti, recimo, zanimljivije da pratimo, da iščekujemo tu grupu opet da vidimo. Ali mislim da su Švajcarci sad malo napravili sami sebi problem i da će morati da budu mnogo bolji ove druge dvije utakmice, jer realno i Bosna i Hercegovina i Kanada su mnogo bolje selekcije od Katara. Katar je tu najslabiji i vjerojatno da računaju svi da mogu izvući pozitivan rezultat protiv te reprezentacije, ali mi opet da se vratimo, Katar je neko koji je osvajao azijski kup dva puta, to za redom, i to im daje neko pravo da se i oni nadaju nečemu. Vidimo protiv Švajcarske da su uspjeli to da urade, a kad vidimo sastav Švajcarske, tu baš ima nekih ozbiljnih imena u svim linijama tima, i eto, mislim da će da žale za ovom propuštenom prilikom, jer realno je trebalo da osvoje tri boda protiv Katara, pa da idu malo opuštenije ovo na Bosnu i Hercegovinu i Kanadu, da imaju možda i neku računicu mnogo jasniju, ali ovako, i to je jedno od iznenađenja, rekao bih, ove prve runde rezultatske.
1: Zanimljive stvari koje donosi mundijal, uvijek ima te neizvjesnosti, koliko god da ove nove reprezentacije onako, makar naivi ne donose kvalitet, ali se desi iznenađenje, onda se sve mijenja.
0: I tu je način da se igraju fudbal.
1: Reprezentacije i šansu da to poprave kroz ovaj novi sistem. Predlažem da napravimo kratku pauzu uz jednu pjesmu, pa nastavljamo razgovor o dešavanjima na Mundijalu.

0: Slušate emisiju Treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore. Tema je naravno svjetsko fudbalsko prvenstvo. U prvom dijelu, da tako kažemo, emisije govorili smo o četiri utakmice koje su odigrane juče, odnosno rano jutro, sa prethodno su odigrana još četiri meča. Šampionat su otvorili jedan od tri domaćina Meksiko i Južna Afrika, treći put na stadionu Azteka, otvaranje mundijala i pobjeda domaće selekcije protiv Južne Afrike sa 2-0, to je bilo ubjedljivo izdanje Meksika, očekivala se pobjeda, ali su oni prilično lako došli do nje protiv Južne Afrike, možemo reći da je to i očekivano bilo, ali ovaj Meksiko malo specifična reprezentacija, rekli bismo bez mnogo zvijezda kao nekada ranije koje su igrali u evropskom fudbalu, ali po do sada prikazanom, mada nije najbolji reper Južna Afrika, onako djeluje da Meksiko uz ovu podršku sa tribina može da ide lijepo na ovom mundijalu.
1: Jeste, to je baš bilo mnogo istorije, s obzirom da je Azteka i treći put domaćin prve utakmice na mundijalu, s obzirom da su tu i Pele i Maradona postali svjetski prvaci. Očekivalo se da Meksiko bude bolja reprezentacija od Južne Afrike, ali mene je više razočarala Južna Afrika nego što me oduševio previše Meksiko. Znači, južnoafrički futboleri su baš djelovali kao da su zalutali malo na Azteku i sve linije tima potpuno indisponirane, potpuno van ritma. Golove koje su primili, pogotovo onaj prvi gdje nešto pokušavaju da izađu kroz pas, potom solidan pressing Meksika i dođu do gola, zaista su loše izgledali fudbaleri Južnoafričke Republike i meni baš oni sad trenutno djeluju kao najslabija ekipa od ovih što smo gledali. Evo, brzo će kraj prvog kola, već smo znači zagazili duboko u četvrti dan i mislim da su mi ostavili ubjedljivo najslabiji utisak. Što se tiče Meksika, bili su dobri, nisu bili perfektni, naravno, to je baš i teško odmah na startu odigrati takvu utakmicu, ali mislim da Meksiko ima igrača koji mogu da prave razliku i protiv jačih selekcija od Južne Afrike, pogotovo ovaj Quiñones koji je možda nepoznat široj javnosti, ali to je čovjek koji u prethodne dvije sezone u Saudijskoj Arabiji dao 53 gola u šampionatu i to igrajući za klub koji nije sad u top 3 ili top 4. Recimo tamo igra Retegi, to je Al-Kacija ili kako već se izgovara. Tamo i Mateo Retegi koji je bio najbolji strelac Serije A, pa je došao u taj klub, ali vidimo da Quiñones zaista gazi tamo u Saudijskoj Arabiji i sad je bio odličan na otvaranju svjetskog prvenstva i on je ozbiljan adut koji ima Meksiko, dobro uz Raula Jimeneza koji je drugačiji tip igrača, ali ovaj Quiñones me baš oduševio i mislim da su bez veze onaj Montes dobio crveni karton i ta utakmica nekako bila čudna. Tri crvena kartona u prvoj utakmici, ja mislim da je to istorija koja je ispisana.
0: Istorija, a vidjeli smo i statistički podatak na prethodnom mundijalu, 4 crvena kartona ukupno, prije toga također 4 kartona i u prvom meču imamo već 3 crvena kartona. Just. Malo kao da sudije na početku kradu neki show igračima, ali to je ono što jedino može da tako kažem uništi ovaj mundijal, te neke čudne odluke, sporne odluke, bilo ih nekih i juče sa onom VAR tehnologijom, pa danas dodatne pojašnjenja za neke odluke, ali
1: ovo, pazi, ovo Meksiko i Južna Afrika, realno, ok, trebalo je nešto da bude crveni karton, ali baš sve tri situacije da su bile za tu kaznu, meni to nije tako bilo, ali u svakom slučaju pamtit će se pobjeda Meksika, koji je opet kogod pobjedi u prvom kolu napravi veliki korak ka narednoj fazi. Meksiko bi mogao da bude neko od iznenađenja, ako možemo reći da je Meksiko iznenađenje, to je reprezentacija sa najviše utakmica na mundijalu odigranih, a da nije osvojila trofej. Ne vjerujem da mogu sada da ga osvoje, mislim da ne postoje šanse, ali da mogu, daleko mogu, samo da vidimo sad kako će izgledati protiv ovih nekih jačih reprezentacija, jer mi je Južna Afrika mi je baš me nekako razočarala i čak mi je nekako mi je sad dosta rekla i o šampionatu Južne Afrike gdje igra dominantan broj, praktično oni skoro svi igraju dakle u afričkom fudbalu u matičnoj državi. Ne gledamo mi često Kaiser Chiefs, ne gledamo često Orlando Pirates i ne znam sve klubove koji nastupaju u tom šampionatu, ali nešto su me razočarali u prvom kolu tog
0: ranta. Bilo je ranije nekoliko fudbalera koji su iz tih klubova kao šampioni i kao neke zvijezde dolazili u evropski pa čak i na balkanski fudbal i tu se vidjelo da oni zapravo nemaju kvalitet, ali u ovom prvom meču ga baš nisu pokazali i po pristupu i po postavci na terenu kao da je jedna amaterska ekipa, neko rekreativno
1: baš su došli izgledali.
0: Društvo imamo dosta slabih, očekivano reprezentacija slabih od ovih naravno krema fudbala, ali oni su djelovali onako potpuno
1: baš bezidejno na terenu je to djelovalo, u nekom čudnom sistemu su igrali, branili su se u 5-3-2, ali to je toliko nešto bilo nesigurno, toliko su bili slabi na lopti, čak mi je utisak popunio i sudija koji je odradio taj meč, koji je imao očigledno malo problem s engleskim jezikom, pa kad je objašnjavao onu VAR situaciju i crveni karton, pa kad ga je gledao na igrač jedan iz Južne Afrike, to je baš bilo ovako malo i komično.
0: Komična situacija.
1: Ali dobro. Sve je to šmek svjetskog prvenstva.
0: Tako je. E, dosta više kvaliteta u drugom meču te grupe. Južna Koreja, Češka, jedan onaj pokušaj koji je najavljivo dosta neizvjesnosti, tako je i bilo. Češka izuzetno tvrda, disciplinovana reprezentacija, godinama nazad u istom sistemu, isto igra, gotovo nepromijenjena sastavu. Južna Koreja, znalo se za taj njihov kvalitet, naravno uvijek brzi, uporni, imaju sada i tu par zanimljivih igrača i uspjeli su dođu do pobjede. Poslije preokreta, možemo reći, pa i zaslužen.
1: Jeste. To je baš zanimljiv meč bio u najavi, a i bilo je zanimljivo na terenu. Mi smo gledali ovdje Češku dosta puta. Imali smo priliku i skoro da ih gledamo na stadionu pod Goricom i svaki put smo se uvjerili koliko su dobra ekipa, jer mi s njima ne možemo da igramo toliko godina i u onom baražu i kasnije sve što smo igrali ne možemo da ih pobjedimo. Nije da smo mi sad nekakva vele sila, ali i to je nekakav parametar koji moramo da uzmemo u obzir, da je protiv Češke izuzetno teško igrati. I vidjeli smo kako su oni postigli gol i kako je Sovuček dao onaj gol koji mu je poništen. Oni zaista velike nade polažu u prekide i imaju ovaj neki sistem premijer ligaški gdje su auti postali nevjerojatno snažno oružje svih ekipa, ali mislim da ih je Južna Koreja nekako i taktički i tehnički, a i voljom i energijom pobjedila. E sad, recimo, kad gledamo Južnu Koreju, sam pričao za Južnu Afriku da igraju mnogi futbaleri u domaćoj ligi i da je sad to možda govori svima nama da kvalitet tog šampionata nije nešto posebno. Recimo za Južnu Koreju igraju Jung-Woo Seol i In-Hwang Boem, koji je na kraju dao onaj gol kada je lobovao golmana, potom je asistirao jednom. Oni su momci iz srpskog fudbala, to jest Seol igra i dalje za Crvenu zvezdu, izuzetno je bitan igrača. Boem je igrao, sjećamo ga se u Ligi šampiona, a sad je u Feyenoordu, tako da vidimo da ima igrača s ovih prostora, stranaca koji prave razliku na mundijalu, tako da mislim da Koreja ima baš lijepu ekipu i bit će i zanimljivo gledati. Mislim da mogu i oni dosta, da mogu sigurno ići u drugu fazu, pogotovo sa Sonom koji je kuđe u ritam, on još uvijek igra dobro fudbal, iako je izašao, odnosno otišao sa ove najveće scene iz Premier Lige, ali to je čovjek koji igra podjednako dobro sa obje noge, koji je toliko brz, koji je toliko zna od fudbalu i zove neke trkače na sredini, pa evo Hwang Boema iz što je bio u Crvenoj zvezdi, koji je sad dao gol. Mislim da zaista ima jednu nevjerojatnu širinu, imaju dobrog lidera pozadi ovog iz Bayerna, Kim In-jae, tako da oni mi baš dobro djeluju i eto, očekujem narednu utakmicu da odigraju na sličan način. I ovo što ste rekao u najavi, nevjerojatno je koliko sve te reprezentacije iz tog dijela svijeta, poput Japana, Južne Koreje, znači oni su svi nekako toliko mi djeluju vaspitano na terenu pod brojem, toliko odgovorno. Gledali smo one situacije gdje Japanci čiste slačionicu posle utakmice, gdje japanski navijači počiste tribinu ako su nešto popili ili pojeli, pa to nema šanse da tu ostavi, i sve se to preslikava na njihove fudbalske reprezentacije. Čitav taj sistem vrijednosti koji postoji u tom društvu, to je nevjerojatno. Ja nisam bio ni u Južnoj Koreji ni u Japanu, ali kogod je bio, rekao mi da je to sistem koji funkcioniše kao švajcarski sat.
0: Pa taj,
1: i vidi se to na terenu.
0: I disciplina, to sam htio reći, vidi tako se kako na terenu, kako pristup u sportu, tako i u životu. I
1: da je nema takva disciplina, gdje bi nam kraj bio.
0: Imamo dosta potencijala.
1: Jer imamo više talenta, rekao bih, za fudbal nego oni, to je sigurno. Ali...
0: A to je potvrdio i Stefan Muguša, koji je bolji od mnogih ovih fudbalera, ali
1: tako je. Ali to je taj neki čudni pristup društvu i životu gdje su oni perfektni. To bi nama možda bilo dosadno, ali kod njih to sve funkcioniše i sve se to prenese na kraju na teren, i ti momci zaista toliko su tačni, precizni, nevjerojatno.
0: Evo sada reprezentacija, kada gledamo kao zemlju koja nije disciplinovana kao Južna Koreja, Amerika, ali je na terenu protiv Paragvaja bila izuzetna. Oni su se baš naigrali fudbala protiv Paragvaja, djelovali su onako protiv Paragvaja kao vele sila. Možemo reći da to nije iznenađenje. Pochettino je napravio sjajan posao sa Amerikom i oni su favoriti bili u ovom meču. Paragvaj nema više ni toliko dobrih igrača kao nekada ranije, kada smo imali neke sjajne fudbalere. Ali onako, Amerika je baš to poprilično lako odradila. Vidimo da ovaj odličan igrač Monaka, Balogun, je postigao dva gola, Amerika je dala 4-1, kraj pobjede, mogla da bude i ubjedljivi.
1: Just, meni je to glavni utisak nekako ovih dosadašnjih dana mundijala, i mislim da su Sjedinjene Države pokazale najviše na ovoj jednoj utakmici do sada. Ne znam šta će biti, recimo, večeras Holandija i Japan, to može biti izuzetna utakmica, o tome ćemo da pričamo u nastavku, ali ovo što su radili Pochettino, Balogun i svi ovi momci koji igraju za Sjedinjene Države, meni je to fascinantno, koliko su bili dominantni, koliko su bili brzi, koliko su precizno sve živo odigrali. Recimo ovaj Chris Richards, njihov štoper koji igra za Crystal Palace, ima 84 tačna dodavanja na utakmici, a u putu je ukupno 84 dodavanja, znači 100% imao momak tačnost pasa i to je rekord svjetskih prvenstava, 100% učinak, a toliki broj datih pasova. Prije je bio John Stones 71-71, a on je znači napravio 84 precizna dodavanja. I nevjerojatno kako su funkcionisali, kako su bili tačni, koliko su samo po bokovima probijali Robinson i Pulišić, ovamo desno 10, pa i McKennie je dosta desno se ubacivao. Sve znači funkcionisalo fantastično. Imali su zaista toliko mnogo rotacija, čini mi se samo da je ovaj Adams koji igra tu ispred odbrane bio fiksiran, sve ostalo je bilo zaista nevjerovatno i uz onu atmosferu na tribinama, bio je pun stadion u Los Angelesu, napravili su jedan ozbiljan, baš ozbiljan zamah za sve ono što ih očekuje u nastavku. Balogun, strašan špic, znali smo to iz Francuske lige, malo je usporio u Monaku u zadnje vrijeme, ali ta priča kako on uopšte ima pasoš američki je nevjerovatna. Eto i to sam moglo čitati ovih dana, bukvalno roditelji bili u Sjedinjenim Državama, pa onda majka bila trudna s njim, pa nisu dozvolili u avionu da leti sa tolikim stomakom, pa su morali da ostanu još mjesec i po dva dok se on rodi. To sam danas pročitao na 10 mjesta i pričali su ovdje kolegi u redakciji, tako da je, pretpostavljam da je to sve živa istina, ali da se tako desilo. I eto, on je ozbiljan napadač, uz ovo Tillmana iza njega, Pulišića, McKennie-a, Desta, zaista ima Pochettino odličnu ekipu i sve izmjene koje je napravio, sad ovo pričam jer sam prenosio utakmicu pa znam do detalja što se je dešavalo, sve izmjene koje je napravio bile su odlične, svi su dali doprinos, sačuvao je Pulišić, igrao je samo 45 minuta, sasvim dovoljno da napravi pometnju Paragvajcima. Paragvajci su mi također razočarenje uz Južnu Afriku, jer sam više očekivao od njih. Imaju oni neke dobre igrače, Almiron je prije 2,5 godine u Newcastle čuda činio, ali on je nekako brzo sišao s ove glavne scene, sad igra i on u MLS-u, igra za Atlantu.
0: Ali vi napadači su im nekako nedorečeni kroz karijere. Cisu i Sanabrija ukupno nema, ja mislim, 5 golova ove sezone u ligaškom, klubskom futbalu.
1: Da, ajde, Cisu je tu i mlađi, on nije klasični napadač, mislim da imao solidnu sezonu u Strasburu, ali ovaj Sanabrija, znači da je jedan gol za Cremoneze i čitava mu je nešto karijera 3-4 gola po sezoni, samo jednom čini mi se u Torinu da je dao 12 i to je bilo mimo svih očekivanja, nije se sastavio sa loptom protiv Amerikanaca, poslušao je neki Arsen napadač, isti utisak apsolutno, i igrači koji su generalno dobili šansu sa klupe u ekipi Paragvaja nisu napravili ništa osim ovaj Mauricio što je dao gol, ali to je više bilo iz greške Amerikanaca nego što su nešto sad iskreirali posebno situaciju, ali kažem, Amerikanci su mi apsolutno najbolji ili najljepši utisak do sadašnjeg dijela mundijala, što ne znači sad da neće ni nešto da kiksaju, jer prilično su i poletili i bila je dobra atmosfera i sad bi trebao Pochettino to dobro da ispegla, da malo smiri i strasti i da se okrene narednim utakmicama, jer znamo da onaj ko osvaja mundijal mora da odigra 8 utakmica, to nije ni malo.
0: I konačno Amerika ima prave, da tako kažemo, talente igrače, a ne nekada kako su najavljivani Freddy Adu, Jose Altidor, pa na kraju
1: ništa
0: vidjeli tih igrača, bilo su najve kada su imali 15 godina, da je to novi Pele, možda je bilo samo neke fizičke sličnosti, futbolske nikakve.
1: Oni su nedavno imali ovog Barektarevića, malog što igra za Bosnu i Hercegovinu, koji je bio počeo da igra za njih, ali nije igrao zvaničnu utakmicu, pa onda prebacio se da igra za, za zemlju svog porijekla, tako da imaju oni zaista dosta talenata. I ovo prema naprijed zaista izgleda odlično, i Pulišić kad uđe u ritam, on se pretvori u jedno fantastično krilo, iako zna nekad ono da se izgubi, da ga nema, ali riječ je stvarno o fantastičnom igraču i Sjedinjene Države su mi baš ostavili odličan utisak na početku.
0: Pomenuli smo Barektarevića, malo čas igrao je, ali ne toliko dobro za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade. Jedan onako meč koji, makar po utisku, nije donio previše uzbuđenja, ali to je tako bilo očekivano. Bosna se vratila na mundijal poslije 12 godina, imala je tu prednost. Kanada je došla do izjednačenja. Sada zavisi kakav je ukus fudbala, ali po mom ukusu nije bilo to dovoljno kvalitetna fudbalska predstava.
1: Ne, nije bila zanimljiva utakmica, to moramo da kažemo. Mislim da su zadovoljni jedni i drugi sa bodom. Čak mislim da bi Bosna i Hercegovina trebalo da bude zadovoljnija sa osvojenim bodom, da im je to super s obzirom na sve što su prikazali, da treba da traže prolaz u ovim narednim utakmicama sa Katarom i sa Švajcarskom. A ta utakmica sa Kanadom, meni je drago što je ovaj Lukić dao gol, nešto baš su ga osporavali u zadnje vrijeme, no čudili su se otkud on na spisku, ima nekih boljih igrača, ali eto, momak se dokazao, ne tako davno on igrao Premier ligu Bosne i Hercegovine, igrao je čak i drugu i treću ligu, ali eto, zablistao je u Rumuniji, zvao ga je Barbarez i dao mu je šansu od početka, ne bi on igrao sigurno da je Džeko bio spreman, to nema šanse, ali iskoristio je na pravi način tu priliku koju je dobio. Sjećamo se one intervencije Kolašinca kad ispucao loptu u prečku, mogla je Kanada i da dobije Bosnu i Hercegovinu, tako da mislim treba da budu zadovoljni. Mislim da Bosna i Hercegovina ima dobru atmosferu, da imaju dobru energiju u grupi igrača, da su povezani dobro sa selektorom, otišlo je dosta ljudi da ih prati, a ono što je uvijek bitno za reprezentaciju svojih prostora, u Kanadi postoji i velika grupa ljudi koji potiču sa ovih prostora, tako da sigurno i oni da im pruže određenu podršku, i u Kanadi sad igraju u St. Louisu u Sjedinjenim Državama, tako da mislim da oni imaju materijale i tekako da pogotovo da savladaju Katar ovo sa Švajcarskom tu i tamo, vidit ćemo kako će da krene ta utakmica, ona bi mogla da bude baš ključna za rasplet uopšte u ovoj grupi, pogotovo ako Kanada, na primjer, savlada Katar. I sad i kad je Kanada osvojila bod, pobjedio je Meksiko i pobjedile su Sjedinjene Države, mislim da je generalni utisak da su ovi domaćini napravili sebi prilično dobru poziciju pred drugu rundu i da su krenuli odlično sa partijama. Ja bih volio da Bosna i Hercegovina ode što dalje, kapacitet tih igrača pojedinih je veliki, samo treba malo da se poklope kockice i da, čini mi se, budu odlučni i nekako drčni u igri u odnosu na...
0: Pa možda im je falio baš ovaj prvi meč da osvoje taj bod, da krenu sa bodnog, pa da sada imaju malo i jasniju računicu za nastavak.
1: Falilo je možda i prisustvo Edina Džeka na toj sceni, koji je ono svjetska klasa, svjetsko ime i ima 40 godina, on ipak kad se pojavi ne bi bilo baš prijatno onim štoperima Javora. Igrao je Demirović, igrao je Lukić, realno dobro, Demirović igra Bundesligi, ali nije to toliko veliko, ni blizu ime, ne može se ni porediti sa Džeko. Možda Džeko da je bio onoj šansi koji je bio Demirović, možda bi Bosna i Hercegovina vodila 2-0, ali sve su to neke stvari o kojima treba razmišljati uoči ovih narednih utakmica i da vidimo kako će Barbarez, hoće li nešto da mijenja, kako će da postavi situaciju i gdje će na kraju Bosna i Hercegovina da završi, ali kaže, mislim da je dobar bod i za BiH i za Kanadu uoči nastavka šampionata.
0: Evo, prošli smo kroz ovih 8 odigranih utakmica, da čujemo još jednu pjesmu, pa da najavimo kratko i duel koji slidi. Nećemo naravno stići, niti ima potrebe da se sve utakmice do kraja prve faze, odnosno prvog kola najavimo, ali ove koje nam večera slijede.
1: Naravno.

0: Kao što smo rekli u najavi emisije, četvrti dan mundijala donosi 4 utakmice, program od 19 sati, dakle najranije po našem vremenu do sada, otvaraju Njemačka i Curaçao, nekada i možemo reći sada vele sila protiv debitanta na tako najvećoj sceni, jedan specifičan okršaj, zanimljiv onako, apsolutno jasno da je Njemačka izraziti favorit, da bi se osim ubjedljive pobjede bilo iznenađenje, ako to nije Njemačka kao što je bila da ranije, ali ima tu super klasnih igrača. A Curaçao je jedna vrlo interesantna selekcija, jeste, da najavim i taj duel.
1: Mislim da je za Njemce odlično što igraju prvu rundu sa Curaçaom, jer su ovamo još obala Slonovače i Ekvador, dvije reprezentacije koje imaju nevjerojatan kvalitet svaka na svoj način, i da Njemcima potrebno na ovaj mundijal da uđu u pobjedom. Zato kažem da je ovo najbolji raspored za njih, iz prostog razloga što niko ne zna koliko Njemačka može na ovom mundijalu. Nagelsmann ima problema sa igračima koji nisu igrali baš najbolje prethodne sezone, sa igračima koji su bili povrijeđeni dugo, prije svega mislim na Jamala Musialu, koji je jedan fantastičan igrač, ali dugo je bio povrijeđen, nije uspio u dresu Bayerna da se vrati na onaj nivo na kojem ga znamo i vjerojatno mu treba još vremena to sve da se desi. Potom Kai Havertz, koji bi trebalo da bude jedna od glavnih opcija u napadu, vidjet ćemo da li on ili Volte Made, ali vjerujem da će Havertz biti prije izbor. Također se dosta mučio sa povredom, nije igrao mnogo za Arsenal ove sezone, hoće ga gol u finalu Lige šampiona, hoće li ga gol na mundijalu. On je također igrao malo ove sezone, potom Florian Wirtz, koliko ga je Liverpool platio, ispratili smo tu cijelu sezonu koliko je bio pod pritiskom velikim u Engleskoj, i nije ni ono najisti igrač koji je bio u Leverkusenu na nekim prethodnim šampionatima, pa kad je bilo osnovno pitanje mogu li Musiala i Wirtz zajedno da igraju, pa su pokazali da mogu. Sad je sve to upitno koliko su oni mentalno i fizički spremni za ovaj šampionat, i da vidimo ko će tu još da bude njima u napadu, da li Leroy Sané kao neka opcija koja se nameće. I mislim da je tu zapravo i glavno pitanje koliko može Njemačka, zavisi od forme ovih igrača koji će igrati ka naprijed, dakle Sané, Wirtz, Musiala, Havertz. Mislim da bi mnogo prostora dobio Lennart Karl, ovaj mladić iz Bajarna, da se nije povrijedio. Mislim da on baš mogao da bude neki faktor iznenađenja ili momak koji pravi razliku za njemačku reprezentaciju, ali sad bez njega je to malo teže. Pitanje koliko bi oni bio u planovima Nagelsmana, da li bi ga gurao u startnih 11 ili sa klupe, ali sigurno da kad god bi bio na terenu mogao bi da napravi razliku, pogotovo protiv Curaçaa koji je, moramo pričati realno, jedna od najslabijih reprezentacija makar na papiru, ali evo ne smijemo ništa da kažemo gledajući evo i Haiti, bilo 1-0 protiv Škotske. Mislim da večeras Njemačka mora malo da pokaže neku silu protiv Curaçaa, da ne kažem da ponizi tu reprezentaciju, ali da odigraju utakmicu u kojoj će sigurno doći da pobjede bez ikakve dileme, da nema ni trenutka sumnje u to jesu li oni jedna od najjačih svjetskih selekcija ili nisu. U ovom momentu mislim da nisu u vrhu favorita, ali to su Njemci, što kažu i naši stari su uvijek to govorili, njemački fudbal, njemačko auto, tako da sve što dođe iz Njemačke je najbolje.
0: Ako ko voli da puni mrežu protivnika da slabijeg pa do samog kraja, to su Njemci, to su radili godinama unazad bez ikakve da tako kažem fudbalske empatije prema rivalu, a Brazila su tada, možemo reći, ponizili na domaćem terenu, i prava prilika, kao što ste rekli, da Musiala i Wirtz malo lakše krenu, možda nekim pogotkom, asistencijom ovo takmičenje. Sada kako će to izgledati Njemačka u nastavku, vidjet ćemo, jer dosta fudbalera igra tu na nekim specifičnim pozicijama koje nisu njihove prirodne, od Havertza koji je već godinama nazad postao lažan devetka, nije to bio, do Musiale, Wirtza gdje će neko morati po krilu, a to zapravo i nisu, ali to se neće vidjeti sigurno protiv Curaçaa, već u nokaut fazi možda i to dođe do izražaja. Curaçao, gledam sada neki projektovani sastav, neki futbaler mi je čak i poznat, Tait Chong, nekad igrao u Manchester Unitedu, vizualno onako vrlo zanimljiv igrač, fudbalski apsolutno ne, ali
1: pa da,
0: tako se karijera odvijala.
1: 26 godina, nekad su ga, ja sjećam kad su ga gurali u United par utakmica, mislim to je prije korone bilo, čak prije 6-7 godina, on igrao nešto 3-4 utakmice za prvi tim United, ali nikad nije dobio šansu, pa išao na razne pozajmice i to, i sad igra mislim za Sheffield United, ili tako?
0: Tako je, Sheffield.
1: Ja. Ima tu nekih igrača koji su nekad negdje nešto radili, pozadi Rešedli Bazoer, ili kako se već to izgovara, je bio dugo godina u holandskoj ligi, ovako zanimljiv štoper. Dobro, ima ova dva brata, Bakuna, Leandro i Juninho. Leandro je malo poznatiji, ne znam realno šta da očekujemo od njih. osim vjerojatno da daju sve od sebe, za njih je ovo veliki, veliki uspjeh. I mislim da sam gledao na neke video snimke dolaska njihovih zvaničnika, novinara, da je bila neka luda atmosfera u tom, na tom letu i da su i piloti čak plesali.
0: Ja mislim poslije ovoga mundijala da će u mnogim zemljama u turističkim ponudama biti all inclusive neke varijante za Curaçao i da će se iskoristiti ova priča maksimalno za promociju.
1: Ovo je marketing. E ono što je zanimljivo za Curaçao, ovaj, to da spomenem, mada ja nisam neki fan tih influencerki i ne znam ih baš dobro, ali ovaj golman Eloy Rom koji brani za Curaçao je zapravo oženjen ovom influencerkom iz Srbije koja se potpisuje kao Zoranah. Tako da je to možda neka od najzanimljivijih stvari koje možemo vezati ovako za Curaçao, s obzirom da većinu ovih igrača realno ne gledamo standardno, tako da...
0: Pa vjerojatno i influenceri pojedini imaju više tih pratilaca nego Curaçao stanovnika, da, ima 155.000.
1: Dakle, će biti zanimljivo, vidimo koliko oni mogu fudbalski ovako, imali tu talenta kod ovih pojedinih igrača, ajde ovih nekoliko i znamo ovako nam priču, ali pojedini su potpuno nepoznanice, vjerujem svima. Ovaj,
0: nakon toga,
1: koji ne meč reprezentacije.
0: Od koga ja očekujem izuzetno da. Mnogo, Holandija-Japan, vrlo, vrlo zanimljiv duel u najavi, na papiru, onako Holandija zbog tog sastava i to blagi favorit, ali ja da. Tako i ne bih baš rekao, jer je Japan odigrao izuzetno i u tim kvalifikacijama i u nekim prijateljskim utakmicama i
1: dobili
0: jedna sjajna reprezentacija.
1: Da, Japan je skoro dobio Englesku, 1-0, dobili su prije toga i Brazil, 3-2 u jednom prijateljskom meču, a tako da im zaista niko ništa ne može reći da su oni nešto u podređenom položaju uoči neke utakmice. Međutim, Japan ima, mislim, veliki problem što nema tu Mitome, koji je jedan od najboljih driblera, mislim, bio bi jedan od najboljih gdje je došao na svjetsko prvenstvo, ali je povrijeđen, znamo kako igra za Brighton, koliko je konkretan i kreativan i momak koji je odbranio i diplomski rad na temu driblinga kada je studirao u Japanu, tako da on će zaista dosta nedostajati. Ono što je problem, neće biti Wataru Enda, koji je bio jedan pravi lider na sredini terena i on se zbog povrede na kraju povukao iz reprezentacije, neće više igrati za Japan, a trebao je da bude jedan od glavnih oslonaca, tako da Japanci imaju problema sa odsutnim igračima i Endo i Mitoma bi sigurno igrali od početka svaku utakmicu ako budu spremni, tako da Japan ne treba nikad otpisati kogod da je na terenu, isto sve ono važi što smo pričali za Južnu Koreju, nevjerojatno disciplinovani, požrtvovani, svi znaju šta su im zadaci, to uvijek odrade 100% na maksimumu. Ja vjerujem da će večeras biti jedna strašna utakmica Holandija-Japan, prije svega jer Holanđani su uvijek izuzetno raspoloženi, pravi majstori i to je čudo da oni nemaju nijednu svjetsku titulu do sada, a toliko je dobrih igrača bilo kroz istoriju u holandskoj reprezentaciji. Sad ovo možda nije najbolji sastav, sjetimo samo je to skoro su imali Veslija Snajdera, Arjena Robena, kakva je to ekipa bila, pa je Van Nistelrooy bio špic, danas oni špica nemaju, igrač vjerojatno Malen kao najistoreniji koji je tu poziciju to doveo do perfekcije u Romi, ako nije nikad bio klasični napadač, bio je krilni napadač, tu je kao opcija u napadu i Memphis Depay, ali on igra u Brazilu već neko vrijeme i pitanje koliko je fizički spreman i koliko može da pruži, ali eto, ne treba nikad ni Holanđane otpisati za neke velike stvari, jer imaju i oni kvalitet, pozadi Van Dijk, tu je i Dumfries koji je potpisao za Real Madrid, Mickey van de Ven, jedan od najboljih mlađih štopera u Evropi, tako da uz Frenkija de Jonga nekom je dosta da ima 3-4 dobra igrača i da onda oko njih napravi ekipu i da osvoji šampionsku titulu, nekima nije dovoljno, nekad ima svih 11 koji su van serijski. Treba nekad iskontrolisati jego igrača i sve to posložiti. Holandija ima u svakoj liniji po jednog dobrog igrača, tako da ako budu gradili oko njih sve to što mogu, mislim da mogu oni dosta na ovom šampionatu, a Japan njih tek ne treba nikad otpisati. Kogod da je na terenu, to je nevjerojatna disciplina. I mene baš zanima kakav će ishod biti večeras. Eto i termin u kojem može da se gleda veoma dobro od 10 sati, tako da nije neki jutarnji onaj koji je problematičan. I baš očekujem dobar fudbal da vidim, jer Japanci su brzi, agresivni, Holanđani puni tehnike i oni izuzetno brzi, spremni. I mislim da bi baš mogla da bude možda i najbolja utakmica ove prve runde.
0: Očekuje se zanimljiv duel, onako makar rezultatski neizvjesno da bude u duelu obale slonovače i Ekvadora, to su onako po utisku prilično slične reprezentacije, onako fizičke izuzetno dobre, trkački odlične, da. Imaju nekoliko sjajnih

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Gradnja na Veljem brdu počeće uz preventivne mjere zaštite vodoizvorišta Mareza, predviđene preliminarnom hidrogeološkom studijom uticaja izgradnja na to vodoizvorište, saopštila je ministarka javnih radova Majda Ađović u intervju agenciji Mina. Na pitanje da li su brojna dešavanja usporila dinamiku realizacije projekta, Ađović je odgovorila da nijesu, jer je upravo izrada tih istraživanja bila dio plana. Air Montenegro uskoro dobija još jedan avion, četvrti u svojoj floti, saopštio je na mreži X predsjednik odbora direktora nacionalnog avioprevoznika Tihomir Dragaš. Kompanija je potpisala ugovor o kupovini tog aviona od dosadašnjeg vlasnika za 11 miliona američkih dolara, kazao je Dragaš. Velike odluke ne treba ocjenjivati po naslovima i reakcijama prvog dana, već po rezultatima koje donesu nakon nekoliko godina, napisao je na Facebooku premijer Milojko Spajić. U njegovoj objavi stoji naslov iz 2020. u kojem piše da je Montenegro Airlines u stečaju i dužan državi preko 70 miliona eura i današnji novinski napis o tome da nacionalna aviokompanija kupuje četvrti avion. Činjenice govore o rastu, novim avionima, uspješnom poslovanju i ostvarenoj dobiti, a ne nezakonitoj pomoći države, naveo je Spajić i dodao da će se to i nastaviti. Tužilački savjet napredovao je u svim oblastima svog djelovanja, konstatovano je u nedavnom neformalnom izvještaju Europske komisije. Dodaje se da je Brisel posebno pohvalio uspostavljanje komisije za zaštitu samostalnosti državnih tužilaca od neprimjerenog uticaja. U tom kontekstu, kako su kazali iz tužilačkog savjeta, naglašava se da je primjerena kritika u demokratskom društvu legitimna, ali da politički akteri, naročito visoki javni funkcioneri, treba da se uzdrže od izjava koje bi mogle uticati na tužilačke odluke ili podrivati rad tužilaštva. SDT je pokrenuo postupak protiv tri člana grupe Radoja Zvicera koji slovi za vođu kavačkog klana. Specijalno državno tužilaštvo je postupajući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odjeljenja pokrenulo krivični postupak protiv DH, VH i IS, koji se sumnjiče za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i dva krivična djela pranje novca, učinjena u 2019. i 2020. godini. Švajcarci danas glasaju na referendumu o inicijativi da se broj stanovnika zakonom ograniči na 10 miliona i vlada obaveže da u tom cilju u buduće rigoroznije upravlja migracijama, a ukoliko bude potrebno, raskine i ugovore o slobodi kretanja sa Evropskom unijom. Inicijativu je pokrenula desničarska, euroskeptična Švajcarska narodna partija, koja ima dva mjesta u sedmočlanoj vladi i najveću poslaničku grupu u parlamentu. Četvrti takmičarski dan svjetskog prvenstva donosi nova četiri meča, prvi je od 19 sati kada će Njemačka igrati protiv debitanta selekcije Curaçaa. Jedan od najzanimljivijih mečeva prvo kolo odigraće Japan i Holandija, početak je u 22 sata. Dva termina su iza ponoći po našem vremenu, od jedan se sastaju obala Slonovače Ekvador, dok je za 4 sata predviđen meč Švedska-Tunis. Jutra pretežno sunčano, popodne na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
0: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati. Radio Crne Gore. Vijesti. Gradnja na Veljenbrdu počeće uz preventivne mjere zaštite vodoizvorišta Mareza, predviđene preliminarnom hidrogeološkom studijom uticaja izgradnje na to vodoizvorište, saopštila je ministarka javnih radova Majda Ađović u intervju agenciji Mina. Na pitanje da li su brojna dešavanja usporila dinamiku realizacije projekta, Ađović je odgovorila da nijesu, jer je upravo izrada tih istraživanja bila dio plana. Air Montenegro uskoro dobija još jedan avion, četvrti u svojoj floti, saopštio je na mreži X predsjednik odbora direktora nacionalnog avioprevoznika Tihomir Dragaš. Kompanija je potpisala ugovor o kupovini tog aviona od dosadašnjeg vlasnika za 11 miliona američkih dolara, kazao je Dragaš. Velike odluke ne treba ocjenjivati po naslovima i reakcijama prvog dana, već po rezultatima koje donesu nakon nekoliko godina, napisao je na Facebooku premijer Milojko Spajić. U njegovoj objavi stoji naslov iz 2020. u kojem piše da je Montenegro Airlines u stečaju i dužan državi preko 70 miliona eura i današnji novinski napis o tome da nacionalna aviokompanija kupuje četvrti avion. Činjenice govore o rastu, novim avionima, uspješnom poslovanju i ostvarenoj dobiti, a ne nezakonitoj pomoći države, naveo je Spajić i dodao da će se to i nastaviti. Tužilački savjet napredovao je u svim oblastima svog djelovanja, konstatovano je u nedavnom neformalnom izvještaju Europske komisije. Dodaje se da je Brisel posebno pohvalio uspostavljanje komisije za zaštitu samostalnosti državnih tužilaca od neprimjerenog uticaja. U tom kontekstu, kako su kazali iz tužilačkog savjeta, naglašava se da je primjerena kritika u demokratskom društvu legitimna, ali da politički akteri, naročito visoki javni funkcioneri, treba da se uzdrže od izjava koje bi mogle uticati na tužilačke odluke ili podrivati rad tužilaštva. SDT je pokrenuo postupak protiv tri člana grupe Radoja Zvicera koji slovi za vođu kavačkog klana. Specijalno državno tužilaštvo je, postupajući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odjeljenja, pokrenulo krivični postupak protiv DH, VH i IS, koji se sumnjiče za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i dva krivična djela pranje novca učinjena u 2019. i 2020. godini. Švajcarci danas glasaju na referendumu o inicijativi da se broj stanovnika zakonom ograniči na 10 miliona i vlada obaveže da u tom cilju u buduće rigoroznije upravlja migracijama, a ukoliko bude potrebno raskine i ugovore o slobodi kretanja sa Europskom unijom. Inicijativu je pokrenula desničarska, euroskeptična Švajcarska narodna partija, koja ima dva mjesta u sedmočlanoj vladi i najveću poslaničku grupu u parlamentu. Četvrti takmičarski dan svjetskog prvenstva donosi nova četiri meča, prvi od 19 sati kada će Njemačka igrati protiv debitanta selekcije Curaçaa. Jedan od najzanimljivijih mečeva prvog kola odigraće Japan i Holandija, početak je u 22 sata. Dva termina su iza ponoći po našem vremenu, od 1 se sastaju obala Slonovače Ekvador, dok je za 4 sata predviđen meč Švedska-Tunis. Sjutra pretežno sunčano, popodne na sjeveru ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti. Radio Crne Gore.
1: Biseri narodne muzike.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Dobro veče. U večernjem dnevniku donosimo.
0: Ustavni sud o zaštiti građana od odluka najviših državnih institucija.
3: Evropska komisija pozitivno ocjenjuje rad tužilačkog savjeta.
0: Pokrenut postupak protiv trojice pripadnika kriminalne grupe Radoja Zvicera.
3: Nakon novog slučaja vršnjačkog nasilja, stručnjaci upozoravaju na potrebu ranog prepoznavanja problema među mladima.
0: Italijansko priznanje Vanji Čalović-Marković.
3: Gradnja na Veljem brdu uz mjere zaštite izvorišta Mareza.
0: Air Montenegro uskoro dobija četvrti avion.
3: Govorimo o spornim tumačenjima propisa o penzionisanju zaposlenih u javnom sektoru.
0: Čućete i priču o uspješnoj poljoprivrednoj proizvodnji porodice Jovović.
3: Sjutra pretežno sunčano do 32 stepena. Crna Gora svojim građanima mora obezbijediti pravovremenu i kvalitetnu zaštitu protiv nezakonitog djelovanja i skupštine i predsjednika države, poručuju pravni stručnjaci. Tome, kažu, doprinosi nedavna odluka Ustavnog suda kojom je proglašena neustavnom odredba zakona o upravnom sporu kojom je isključeno vođenje upravnog spora kada skupština i predsjednik države donose odluku neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja. Dekan Fakulteta za državne i europske studije Đorđe Blažić i izvršna direktorka akcije za ljudska prava Tea Gorjanac Prelević saglasni da apsolutno svi akti koje donose skupština i predsjednik države moraju biti pod nadzorom Ustavnog suda i redovnih sudova. Sa više detalja Nena Drašković.
4: Nakon što je Ustavni sud ocijenio da sudska zaštita mora postojati protiv odluka skupštine i predsjednika države, odnosno proglasio neustavnom odredbu zakona o upravnom sporu koja je omogućavala diskreciona ovlaštenja najviših državnih organa, pitali smo struku za pojašnjenje. Koliko je važno da ne budu van domašaja sudske kontrole, pogotovo kada odlučuju o razrješenju javnih funkcionera i šta konkretno propisuje Ustav? Profesor dr. Đorđe Blažić.
5: Ustav Crne Gore je vrlo jasno propisuje da pojedinačni pravni akt mora biti saglasan sa zakonom i da konačni pojedinačni pravni akti uživaju sudsku zaštitu bez obzira na vrstu organa vlasti koji odlučuje o pojedinačnom pravu, obavezi, pravnom interesu ili odgovornosti. Prema tome tu dileme nikakve nema. Apsurdno bi bilo da postoje ovlašćenja bilo kojeg državnika koja nisu pod zakonodavnom ili ustavotvornom kontrolom. To bi onda prelazilo u sferu anarhije.
4: Blažić precizira da bez obzira koji organ vlasti je u pitanju mora biti pod ustavnom, odnosno zakonodavnom kontrolom, kako bi se obezbijedio stabilniji pravni poredak i sigurnost svakog građanina Crne Gore.
5: Kolege koje rade u tim organima moraju strogo da se pridržavaju procedure koja je propisana. Može nešto da vam se sviđa ili ne sviđa, i vama i organima ili bilo kome, ali to ne može da ima uticaja nikakvog, apsolutno nikakvog uticaja. Zato postoji nadzorne funkcije, postoje, zato postoje viši organi koji kontrolišu odluke nižih organa, pa ako ocijene da one nisu zakonite ili kao što bi možda Ustavni sud ocjenjivao da neki zakoni nisu u skladu sa Ustavom, onda je onda reagovao, sa pravom je reagovao.
4: Da je riječ o korisnoj odluci Ustavnog suda koja potvrđuje stav redovnih sudova da su oni nadležni za osporavanje odluka skupštine i predsjednika države, ocjenjuje izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević.
6: Činjenica je da je naglašeno da mora postojati sudska zaštita, da je ona na strani redovnih sudova, i to razjašnjava nedoumice i probleme koje u praksi ranije stvorilo jednonačelno stanovište Vrhovnog suda iz 2019. godine, da ni upravni sud ni redovni sudovi nisu nadležni, i to je onda znatno zakomplikovalo pravnu zaštitu građanima.
4: Stoga, inicijativa Ustavnog suda, kako podvlači Prelević, nije bez osnova.
6: Ono što je najvažnije je da Crna Gora svojim građanima mora da obezbedi hitnu i kvalitetnu zaštitu protiv samovolje, odnosno nezakonitog delovanja i Skupštine Crne Gore i predsjednika države, i tome ova odluka Ustavnog suda Crne Gore svakako doprinosi.
4: Gorjanc Prelević poručuje i da stav Ustavnog suda koji potvrđuje nadležnost redovnim sudovima neće biti dovoljno koristan ukoliko se ne propiše i hitnost vođenja postupaka.
3: O jačanju institucija i vladavine prava govori se i u najnovijim ocjenama Evropske komisije o radu crnogorskog tužilaštva.
0: Tužilački savjet napredovao je u svim oblastima svog djelovanja, konstatovano je u nedavnom neformalnom izvještaju Evropske komisije. Dodaje se da je Brisel posebno pohvalio uspostavljanje komisije za zaštitu samostalnosti državnih tužilaca od neprimjerenog uticaja. U tom kontekstu, kako su kazali iz tužilačkog savjeta, naglašava se da je primjerena kritika u demokratskom društvu legitimna, ali da politički akteri, naročito visoki javni funkcioneri, treba da se uzdrže od izjava koje bi mogle uticati na tužilačke odluke ili podrivati rad tužilaštva.
3: Dok institucije vode borbu protiv organizovanog, borba protiv organizovanog kriminala ostaje jedan od ključnih izazova institucija, rekli smo. Dakle, a nadležni nastavljaju postupke protiv pripadnika kriminalnih grupa. SDT je pokrenulo postupak protiv tri člana grupe Radoja Zvicera, koji slovi za vođu kavačkog klana.
0: Specijalno državno tužilaštvo je, postupajući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odjeljenja, pokrenulo krivični postupak protiv DH, VH i IS, koji se sumnjiče za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i dva krivična djela pranje novca učinjena u 2019. i 2020. godini.
3: Dok institucije vode borbu protiv organizovanog kriminala, zabrinutost javnosti izazivaju i sve češći slučajevi nasilja među maloljetnicima.
0: Nevladina organizacija Sistem izrazila je duboku zabrinutost zbog brutalnog napada na 14-godišnjeg dječaka u Podgorici, upozoravajući da taj slučaj još jednom otvara pitanje bezbjednosti djece i porasta maloljetničkog nasilja u Crnoj Gori. Dok se očekuje da nadležne institucije utvrde sve okolnosti događaja i identifikuju odgovorne, ta nevladina organizacija apeluje na roditelje da budu aktivno uključeni u živote svoje djece, ali i na škole, centre za socijalni rad, policiju i druge institucije da ojačaju preventivne mjere i unaprijede međusobnu saradnju. No to nije jedini slučaj koji je uznemirio javnost. Nedavna tuča maloljetnica u Podgorici ponovo je otvorila isto pitanje. Stručnjaci upozoravaju da fizičkim sukobima često prethode problemi koji dugo ostaju neprimijećeni, od nasilja na društvenim mrežama do nedostatka komunikacije i kontrole emocija, što je uzrok sve češćih sukoba među vršnjacima i kako ih prevenirati.
3: Vršnjačko nasilje ne pojavljuje se preko noći, već je to proces koji najčešće počinje mnogo prije fizičkog obračuna. Incident koji se ovih dana desio u Podgorici, u kojem su učestvovale maloljetnice, ponovo je skrenuo pažnju javnosti na taj problem. Psihoterapeutkinja Darija Petrović-Bambur upozorava da dodatno zabrinjava činjenica da dio mladih nasilje sve češće ne doživljavaju kao neprihvatljivo ponašanje, već kao prihvatljiv način rješavanja sukoba i dokazivanja među vršnjacima.
7: Vršnjačko nasilje je fenomen koji je postojao svakako i ranije, ali danas ga recimo imamo na neke nove načine, nažalost, još možda destruktivnije načine, jer imamo pojavu cyberbullinga, gdje je vršnjačko nasilje onda dobije razmjere, mislim, koje nikad ranije nije imalo, gdje se informacije šire brže nego ikada prije, gdje je publika veća nego što ikad prije bila, i sve to ima svoje dodatne neke posljedice. To je zaista jedan sistemski problem i ako mu se tako ne pristupi, ne vidim da se može desiti neki pomak uskoro.
3: Upravo zato psihološkinja Vesna Rajčević smatra da je važno djecu od najranijeg uzrasta učiti nenasilnoj komunikaciji, poštovanju različitosti i kontroli emocija.
8: Uvijek su emocije uključene
4: uključene u svakom od nas. Kad smo pod emocijama, malo, veliko, koliko god godina imalo, kad smo pod emocijama, mi drugačije odlučujemo i razmišljamo. I u ovim situacijama djeca su bila, na primjer, kad govorimo o djeci o vršnjačkom nasilju, neke su emocije u njima pobudile da se one tako ponašaju i da odluče da je taj čin nasilja okej.
3: Mladi se danas suočavaju sa brojnim izazovima, zbog čega je važno da podršku i razumijevanje pronađu u porodici, školi i zajednici. Zato prevencija mora početi u porodici, na što upozorava predsjednica Asocijacije Mladi Info Montenegro Milica Žugić.
8: Ovako, desi se nasilje, pa pola njih, ako nema to prethodnu istoriju razgovora sa roditeljima, tako, neće reći, jer imate mnogo roditelja koji će reći, ajde, kao pogotovo za muško dijete, pa kao, ne budi kukavica, što se nisi odbranio. Što...
3: Stručnjaci upozoravaju da nijedan oblik nasilja ne smije biti prihvaćen kao uobičajen dio odrastanja. Zato poručuju, prevencija, razgovor i pravovremena reakcija ostaju najvažniji odgovor na vršnjačko nasilje. O značaju odgovornog djelovanja pojedinaca i institucija svjedoče i međunarodna priznanja za doprinos zaštiti javnog interesa i vladavine prava.
0: Izvršnoj direktorici mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanji Ćalović-Marković bit će uručena italijanska nagrada Giorgio Ambrosoli za integritet i zaštitu vladavine prava, koja se dodjeljuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Italije, saopštene iz te nevladine organizacije. To priznanje, kako se navodi, predstavlja međunarodnu potvrdu dugogodišnjeg rada Ćalovićeve i Mansa na borbi protiv korupcije, jačanju odgovornosti institucija i zaštiti javnog interesa u Crnoj Gori.
3: Sa tema iz oblasti pravosuđa i civilnog društva prelazimo na razvojne projekte i zaštitu životne sredine.
0: Gradnja na Veljem brdu počeće uz preventivne mjere zaštite vodoizvorišta Mareza, na koje ukazuje preliminarna hidrogeološka studija uticaja izgradnje na to vodoizvorište, saopštila je ministarka javnih radova Majda Adžović u intervju agenciji Mina. Na pitanje da li su brojna dešavanja usporila dinamiku realizacije projekta, Adžovićeva je odgovorila da nijesu, jer su upravo ta istraživanja bila dio plana.
9: Kako je navedeno i u samom mišljenju autora studije, dok se, citiram, detaljnim istraživanjima ne utvrdi da područje Veljeg brda ne pripada slivu Mareze, neophodno je polaziti od pretpostavke da takva mogućnost postoji. Iz tog razloga su u preliminarnoj studiji predložene preventivne mjere zaštite kako bi se već u početnim fazama planiranja i projektovanja izbjegli potencijalni negativni uticaj na izvorište. I ne samo u odnosu na projekat Veljeg brda, nego i sve projekte koje ministarstvo realizuje, ulazimo studiozno i detaljno. Dakle, Ministarstvo javnih radova je pokrenulo izradu ove preliminarne studije. Mene zaista raduje da ni u jednom jedinom trenutku od samog početka ovog procesa povjerenje građana u sami projekat nije opalo, čemu svjedoči veliki broj prijava u odnosu na i sam projekat.
3: U fokusu javnosti danas su i planovi daljeg razvoja nacionalnog avioprevoznika.
0: Air Montenegro uskoro dobija još jedan avion, četvrti u svojoj floti, saopštio je predsjednik odbora direktora nacionalnog avioprevoznika Tihomir Dragaš. Kompanija je potpisala ugovor o kupovini tog aviona od dosadašnjeg vlasnika za 11 miliona američkih dolara, kazao je Dragaš. Velike odluke ne treba ocjenjivati po naslovima i reakcijama prvog dana, već po rezultatima koje donesu nakon nekoliko godina, napisao je premijer Milojko Spajić. U toj objavi je naslov iz 2020. u kojem piše da je Montenegro Airlines u stečaju i dužan državi preko 70 miliona eura, i današnji novinski napis o tome da nacionalna aviokompanija kupuje četvrti avion. Činjenice govore o rastu, novim avionima, uspješnom poslovanju i ostvarenoj dobiti, a ne nezakonitoj pomoći države, naveo je Spajić i dodao da će se to i nastaviti.
3: Otvoreno je i pitanje primjene propisa koji regulišu odlazak zaposlenih u penziju.
0: Različito tumačenje odredbi Zakona o radu i Zakona o državnim službenicima i namještenicima o starosnoj granici za penzionisanje izazvalo je reakciju Sindikata pravosuđa i uprave. Traže od nadležnih institucija da usaglase pravno tumačenje, te da starosna granica bude ista, 67 godina, koliko propisuje Zakon o radu. Svetlana Šestović.
3: Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević ne zna tačno koliko je radnika iz javne uprave steklo uslove za penziju u ovoj godini, ali je siguran da je različito tumačenje Zakona o radu i Zakona o državnim službenicima i namještenicima stvorilo prostor za diskriminaciju. Prema novoj odredbi Zakona o radu, radni odnos prestaje sa navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Dok Zakon o državnim službenicima i namještenicima kao lex specialis radni odnos prekida sa 66 godina života. Komisija za žalbe također različito tumači propise, rekao je Rakočević. Mišljenje su dobili iz resornog ministarstva rada.
10: Zakon o radu je opšti zakon, to je krovni zakon, stari zakon i on derogira sve ostale i lex specialice, odnosno kolektivne ugovore i ugovore o radu.
3: Da bi razriješili sporno tumačenje zakona u vezi sa penzionisanjem radnika, Sindikat uprave i pravosuđa je dopis uputio premijeru, predsjedniku Skupštine, predsjednici Vrhovnog suda, predsjednici Ustavnog suda i zaštitniku ljudskih prava i sloboda, kao i resornim ministrima rada, javne uprave i pravde.
10: Dakle, ovdje je u pitanju samo neusaglašenost Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koje je moralo biti usaglašeno izmjenom Zakona o državnim službenicima onoga trenutka kada je u aprilu mjesecu kada je izmijenjen Zakon o radu po direktivi Europske unije, kako bi se usaglasila starosna granica za odlazak u penziju sa praksom iz Europske unije.
3: Ombudsman Siniša Bjeković nam je kazao da će se o tumačenju spornih odredbi dva zakona izjasniti kada dobije zahtjev sindikata.
11: Da se upornost, rad i ulaganje mogu isplatiti potvrđuje primjer uspješne poljoprivredne proizvodnje iz Danilovgrada.
0: Porodično imanje Jovovića u Danilovgradskom selu Sige pravi je primjer savremene poljoprivredne proizvodnje. Domaćin Veselin Jovović sa sinovima proizvodi povrće na 20 hektara, dok je začinsko bilje u plastenicima površine 20.000 kvadrata. Jovović kaže da je riječ o porodičnom biznisu i dobro se osluškuje tržište. Detaljnije će Gojko Jovanović.
12: Poljoprivrednik mora pratiti savremena dosignuća u toj oblasti i prilagođavati se zakonima tržišta i željama kupca, kaže domaćin Veselin Jovović iz Danilovgradskog sela Sige. Tako se stvara uspješna proizvodnja povrća na 20 hektara i začinskog bilja na još dva pod plasenicima.
13: Velika je proizvodnja u pitanju, to se može reći duplo, jer smjenjuju se kulture.
12: Pravi uspjeh u tom poslu je kada na imanju rade i sinovi.
13: Porodični je biznis, sinovi su se edukovali i završili poljoprivredne škole i fakultete. Sada u jeku sezone potrebe za radnu snagu su još povećane. Danas je trenutno 10 do 12 upošljenih, trebalo bi još 5 do 6 sad za 10-15 dana kad počne udar sa kupljene plodova.
12: Jović kaže da je na tržištu velika konkurencija proizvođača iz Turske, Albanije, Grčke, Italije, Srbije.
13: Ukoliko ne mognemo sve količine plasirati, imamo skladište od 180 tona u hladnjačama.
12: Domaće tržište sve više traži začinsko bilje.
13: Ovo začinsko bilje je dolazilo iz Italije. Shvatili smo da taj proizvod ne može biti svjež kao naš.
12: Prošle godine je bila hiperprodukcija u proizvodnji kupusa, znači više se proizvodilo nego što su potrebe.
13: To bi trebalo da na sajtu da se iznese poljoprivrednom koliko je zasađeno krompira, koliko kupusa, koliko paradajza, koliko tikvice. Dakle, taj nam parametar nedostaje, to bi trebalo ministarstvo ili službe poljoprivredne da elaboriraju i da mi imamo pregled, da ne idemo grlom u jagode.
12: Jovići nabavljaju najsavremeniju opremu. Tu je i traktor sa navigacijom.
13: A ako to ne radite, ne možete biti ni uspješni, jer savremena proizvodnja nije kao što je nekada bila motika i hrampa.
12: Bilopavlička ravnica je bogom data za poljoprivrednu proizvodnju. Jovovići su na svom imanju stvorili modernu proizvodnju hrane, a nekada, kaže Veselin, tu je bila šuma i zapuštena površina.
11: Iz Crne Gore prelazimo na najvažnija dešavanja i svijet.
0: Katarski posrednici u Teheranu pokušavaju da finalizuju sporazum o okončanju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok Donald Trump tvrdi da je Iran pristao da nikada neće imati nuklearno oružje, te da će Ormuz uskoro biti otvoren. Sa druge strane, Iran je objavio da je u toku sajber napad na 4 iranske banke, ali da su svi podaci klijenata zaštićeni.
11: Ukrajinski dronovi pogodili su rusko-hemijsko postrojenje Azot u Tulskoj i skladište goriva u Jaroslavskoj oblasti. Ruske snage su tokom noći napale dronovima na ukrajinske ciljeve blizu rumunske granice, zbog čega je Rumunija podigla vojne avione. Vladimir Putin ističe da ruske trupe održavaju stratešku prednost i samouvjereno napadaju, dok Kijev nekontrolisanim napadima pribjegava otvoreno terorističkim metodama.
0: U okviru prve operacije tog tipa, koju je predvodila Velika Britanija, britanske snage su jutros u kanalu La Manche presrele i zaplijenile sankcionisani tanker za naftu iz takozvane flote iz Sjenke, saopštila je vlada u Londonu. Očajni Keir Starmer, umjesto da presreće svoje imigrante koji siluju, sakate i obezglavljaju britanski narod, pokušava da odvrati pažnju Ujedinjenog Kraljevstva eskalacijom, rekao je specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicije Kiril Dmitrijev.
11: Švajcarci danas glasaju na referendumu o inicijativi da se broj stanovnika zakonom ograniči da 10 miliona i vlada obaveže da u tom cilju buduće rigoroznije upravlja migracijama, a ukoliko bude potrebno raskine i ugovore o slobodi kretanja sa Evropskom unijom. Inicijativu je pokrenila desničarska euroskeptična Švajcarska narodna partija, koja ima 2 mjesta u sedmočlanoj vladi i najveću poslaničku grupu u parlamentu. U Švajcarskoj broj stanovnika ubrzano raste i prošle godine je u toj zemlji živjelo 9 miliona 100 hiljada, od kojih više od četvrtine ne posjeduje švajcarski pasoš.
0: Sport. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu u 19 sati počeo je meč Njemačka Curaçao. U 22 časa sastaće se Japan Holandija. Sat nakon ponoći rivali će biti obale slonovače Ekvador, dok je od 4 časa ujutro susret Švedska Tunis. O ostalim aktualnostima iz sporta Milan Jovanović.
14: Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore priredila je veliko iznenađenje na drugom turniru Evropske lige u Rumuniji, pošto je savladala favorizovanog domaćina sa 3-1. Naša selekcija je u subotu bila bolja od Albanije, a na prethodnom turniru u Baru od Gruzije izgubila je od Slovenije. Idućeg vikenda nadmetaće se u Prištini sa Kosovom i Mađarskom. Valencija je poslije odluke Bojana Dubljevića da završi karijeru odlučila da povuče dres sa brojem 14, koji je naš nekadašnji košarkaški reprezentativac nosio u tom klubu. Dubljević je za Valenciju nastupao 11 godina, bio najbolji poenter i skakač u istoriji španske ekipe, te drugi na listi igrača sa najviše odigranih utakmica. Dubljević je sa Valencijom jednom bio prvak države, a osvojio je 2 trofeja u Eurokupu. Košarkaši Njujorka novi su šampioni NBA lige. Popularni Knicksi su do treće titule stigli nakon 53 godine, pošto su gostima savladali San Antonio sa 94-90 i slavili sa 4-1 u finalnoj seriji. Junak velikog trijumfa bio je Jalen Brunson, koji je ubacio čak 45 poena, a sjajnim partijama zaslužio je nagradu za najkorisnijeg igrača finalne serije. Sedmostruki svjetski šampion Lewis Hamilton upisao je prvu pobjedu u Ferrariju, pošto je bio najbrži na velikoj nagradi Katalonije, sedmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Za Britanca je to 106. trijumf u karijeri i prekinuo je uspješan niz Kimi Antonellija, koji je slavio u prethodnih 5 trka. Italijan je međutim morao da odustane u završnici kada je držao drugu poziciju. Na podijumu su se uz Hamiltona našli George Russell i aktualni prvak Lando Norris.
11: U
3: našoj zemlji sutra biće pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južni. Jutarnja temperatura od 8 do 19, najviša dnevna od 20 do 32 stepena.
0: Da li se ljeto zahuktava i šta nas očekuje do kraja naredne sedmice, reći će nam Daliborka Gojković Bajčeta iz Zavoda za hidrometeorologiju.
15: Tokom utorka dosta sunčanih perioda, ali uz prolaznu oblačnost u popodnevnim satima prvenstveno, na sjeveru moguće tek ponegdje i tokom prije podneva, očekuje se mjestimično kiše ili pljusak i grmljavina, u popodnevnim satima uglavnom u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, padavine će biti kratkotrajne. Na sjeveru ponegdje i tokom prije podneva moguće su slabe padavine. Što se tiče vjetra, uglavnom slab do umjeren i promjenjiv vjetar se očekuje tokom utorka. Od srijede više sunca, iz dana u dan sve toplije. Lokalne nestabilnosti moguće su prvenstveno u planinskim oblastima na sjeveru i uglavnom rijetka pojava poslije podnevnih nestabilnosti se očekuje. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama magla. Znači od srijede očekuje se novi toplotni talas, temperatura vazduha iz dana u dan bit će u porastu, očekuju se i tropske noći u najtoplijem dijelu Crne Gore.
3: Uvaženi slušaoci, radio Crne Gore emitovao je večernji dnevnik. Tonski realizator Nemanja Radović, spiker Vladimir Savićević i urednica Maja Radunović zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatno veče.
0: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.

Hram proroka Ilije, manastir na komovima carine. Na komovima, na carinama, carskom i nebeskom prostoru, na krstu od Prevlake podignuto je sveto zdanje. Ovaj hram podiže njegovo visočanstvo knjaz Nikola I. Petrović. Za pokoj duše svoga oca, vojvode Mirka Petrovića Njegoša, hrabrom plemenu Kuča, 1900. godine, piše nad ulazom crkve. Uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Brdskog, Iskenderijskog, Amfilohija Radovića, hram je obnovljen iz temelja od 1993. do 1995. trudom i nastojanjem inženjera Mihajla Prelevića iz Kuča i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića, Bratonožića i mnogih ustanova. Podignut je zvonik i konak koji je 1995. godine osveštan i predat na staranje bratstvu Cetinskog manastira. Pored manastira su mramori usamljeni i zarasli u travu, mnogi bez imena i znamena, i struli krstovi koje pokriva trava i zaborav. Crkva na komovima je simbol Kuča, Vasojevića i Bratonožića. Ovdje se od vajkada hitalo visinama, nebu, suncu, Bogu. Ovdje traje mir, zora i sloboda. Ovdje je spokojstvo tišine i ljepote. Ovdje je duh svjetlosti i čovjekoljublje. Ovdje su hitali i hitaju da dođu iz svih krajeva Crne Gore, da se nagledaju ljepote, pomole Bogu, da odmore srce i dušu. Ovdje čovjek stane i zapita se kako je ljepotu priroda stvorila. Gledaš odozgo sa Komskih visova, sa carina, vidiš tu i manastir radi ljepote, radi mira, radi silnih visova i silnih dubina. Nepregledna tišina i vedrina caruje carinama, komovima. Među stijenama na zaravni je manastir, razlog više za ljepotu i duhovni mir. Baš tu i nigdje drugo izgrađen je ovaj hram da traje u svojoj ljepoti. Sav je u skladnim linijama, sagrađen od komskog kamena, sa malo ukrasa i uljepšavanja, ali sa skladnom harmonijom. Koliko je tesara i zidara zidalo ovaj hram, uljepšavalo njegove zidine. Rade Neimar je bio dobar graditelj, što govori i njegova građevina, velika i sveta. Sve je urađeno kako bi zdanje djelovalo pitomo i skladno smirujuće. Zanimljiva je knjiga sudbine ovoga hrama. Podignut je na najvećoj nadmorskoj visini u Europi. Odolijevao je vremenu, najezdama neprijatelja, trajao i istrajao na nebeskoj ravni. Ima se šta i vidjeti na čitavom prostoru komova. Ovaj manastir je duša komova, istorija, čitanka pod vedrim nebom. Ovdje se zborovalo i dogovarala plemena o slozi, zajedničkim akcijama i putevima. Ovdje nema grada, utvrđenja. Grad je sama planina, grad je kom i njegov manastir. Ovaj prostor u pjesmi je opjevan po svojoj ljepoti, visinama i bistrim izvorima. Vidici su ovdje beskrajni, sa cvijetnim livadama i borovim šumama. Ovaj manastir nije zaključan. Njegova su vrata širom otvorena za svakog namjernika, prolaznika Božijeg ugodika. Bogovi su stvorili ovaj prostor. Na komove, odnosno na carine, kod manastira možete stići od Andrijevice ili preko Mateševa, Kraljskih bara, uz Ljubašticu, preko Trešnjevika, Štamne, Ljubana, Margarite, možete i Međukomljem. Sa druge strane, preko Štamne, Borovim podom ili od ozdo u Sumor, možete doći i uz Kuče ili preko lijeve rijeke.
pa i živopisnim predjelima Opasanice preko Bijele vode, koja je ujedno izvor rijeke Tare. Voda izbija iz stijene ispod samih carina. Mitropolit crnogorsko-primorski, brdski i skenderijski Amfilohije Radović osveštao izvorište i proglasio ga svetim. Malo dalje na podnožju Zaravni sagrađen je manastirski konak. Ovdje je s proleća, ljeti, jeseni živo, tu su katuni. Preko čitavog ljeta borave mještani kuća. Čuje se preko cijelog dana pjesma. Traje mladost i ljepota na ovim prostorima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Juče je u organizaciji Službe za poljoprivredu Sekretarijata za poslove lokalne uprave opštine Andrijevica u maloj sali Centra za kulturu Mihajlo Lalić sa početkom u 13 časova održano predavanje za poljoprivredne proizvođače voćare na temu zaštita u organskoj proizvodnji kontinentalnog voća. Na početku je kao domaćin ovog skupa prisutne srdačno pozdravio i poželio uspješan rad Goran Đurišić.
2: Želim da vas kao domaćin ovog skupa srdačno pozdravim, da poželim uspješan rad. Pozdravljam naročito vas poljoprivredne proizvođače u ime moje. Čini mi zadovoljstvo da se zahvalim profesoru Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Crne Gore Nedeljku Zlatinoviću, koji je izašao u susret da danas nam pruži nova saznanja iz oblasti organske proizvodnje i zaštite kontinentalnog voća. To je uradio na poziv našeg sugrađanina Čeda Babovića, predstavnika MVO Organik iz Andrijevice, koji zadnjih nekoliko godina svo svoje slobodno vrijeme i ne samo slobodno koristi da nam približi organsku proizvodnju i vama pruži priliku da budete članovi novog načina organizovanja poljoprivrede u Crnoj Gori i stremljenja ka organskoj proizvodnji. Posebno mi je zadovoljstvo da vam kažem da je profesor Latinović bez ikakvih postavljanja uslova izašao u susret i raspoložen je danas da vam pruži sva saznanja u domenu koji sam prije najavio. Što se tiče organske proizvodnje, svi mi mislimo da je ona ovakva kako se mi bavimo time. Nije, to je organizovanija proizvodnja sa primjenom određenih agrotehničkih mjera koje omogućavaju zdrav organski proizvod.
0: Na ovom predavanju u ime lokalne uprave opštine Andrijevica govorio je menadžer opštine Miodrag Ivanović.
3: Uvaženi profesore, dame i gospodo, dragi učesnici skupa, dozvolite mi da vas u ime predsjednika opštine, svoje lično ime i komplet lokalne samouprave sve srdačno pozdravim, dragim gostima da poželim prijatan boravak u Andrijeviću i da sve ovo protekne u najboljem mogućem redu. Kao što je i kolega Đurišić rekao, veliko je zadovoljstvo imati priliku da učim od onih ljudi koji se razumiju u ovu problematiku i koji će nesebično svoje znanje da podijele ovdje sa nama. Što se tiče lokalne samouprave, akcenat dajemo na male i srednje proizvođače, jer smatramo da su oni nosioci svih aktivnosti u poljoprivredi i da predstavljaju budućnost poljoprivrede. Također, glavnu funkciju kako proizvodnih, tako i reproduktivnih funkcija obavljaju, dakle, mali i srednji proizvođači. U prilog ovoj priči da poljoprivredu vidimo kao stratešku granu ide i to da smo preko Ministarstva poljoprivrede i preko Udruženja voćara iz Lutine u toku prošle godine i ove podijelili preko 8000 sadnica, naravno besplatno, i ovaj trend ćemo nastaviti u budućem radu. Posebno zadovoljstvo mi čini što među vama prisutnim ovdje vidim i ljude koji su imali određenih benefita preko projekata koje je kandidovala lokalna samouprava, dakle govorimo preko graničnoj saradnji sa Srbijom, sa Albanijom i tako dalje, koji su imali za cilj da unaprijedimo ovaj stanje u poljoprivredi.
0: Predavanje je održao dr. Nedeljko Latinović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Podgorici. U izjavi za naš radio on je rekao:
4: Pa danas će se održati prezentacija u vezi suzbijanja najznačajnijih bolesti i štetočina na jabuci, krušici i šljivi u organskoj proizvodnji. Došao sam ovdje na poziv Udruženja organskih proizvođača, odnosno voćara koji se bave organskom proizvodnjom iz Andrijevice, i posebno tu apostrofirao poziv i neku saradnju sa gospodinom Čedom Babovićem. Današnja prezentacija, kažem, se odnosi na te tri kulture koje su možda najdominantnije u ovom području. Ljudi posljednjih godina značajno da kažem, pažnju poklanjaju toj proizvodnji, toj voćarskoj proizvodnji, treba im neka pomoć, i tako da taj zahtjev krenuo s te strane, tako da je, kažem, nadam se da će biti na korist poljoprivrednim proizvođačima ovdje u Andrijevici. Dolazim u okviru, kažem, imamo fitosanitarna uprava Ministarstva poljoprivrede finansira neke programe gdje mi možemo da se organizujemo i da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima, tako da, kažem, i ovo današnje prezentacije ide sa tom svrhom.
0: Pitali smo koliko će pomoći proizvođačima voća ovo predavanje, Latinović je na ovo odgovorio.
4: Da kažem, u nekom mom radu, iskustvu sam se bavio sa ovim radom, i to je moja neka oblast zaštite bilja i primjena. Dakle, generalno uopšteno, a naravno uža stručna sprema je neka zaštita, primjena sredstava zaštite bilja za suzbijanje bolesti štetočina. A ima tu, da kažem, već neki ogleda koje smo radili u Crnoj Gori, nekih iskustava naših, i naravno da bi to trebalo da pomogne da unaprijedimo barem ovu oblast voćarstva. Naravno, s ovim predavanjem ne možemo sve reći niti sve se objasniti, ali nadam se da će s ovim barem početi neka saradnja i da mi ljudi saznaju barem neke osnovne stvari na koje posebno treba da obrate pažnju, pa onda da krećemo polako na napređenje te proizvodnje.
0: Da li je ovo prvi put da se održava ovako predavanje u opštini Andrijevica?
4: Jeste, do sad nisam držao, imao sam brojnim predavanja širom Crne Gore, ali evo do sad nisam držao ovdje, i lijepo da postoji inicijativa. Neki od vaših voćara su već nekim predavanjima slušali, nekim projektima, i zbog toga je, zahvaljujući tim predavanjima, njima se to svidjelo i to tako, htjeli su da prošire sa većim brojem voćara ta iskustva i ta znanja iz ove oblasti.
0: Na to koje će voćarske kulture biti u fokusu na današnjem predavanju, profesor Latinović kaže.
4: Uključen u fokusu jabuka, kruške i šljiva. To su neke kulture voćarske koje ovdje i dominiraju inače. Evo, vidjet ćemo danas da li postoji interesovanje za neke druge, pa možemo to i proširiti u buduće, tako, ali uvijek smo otvoreni za saradnju.
0: Na koje načine voćari mogu zaštititi svoju voćku, Latinović savjetuje.
4: Pa ima, da kažem, to su veoma su značajne, pogotovo u organskoj proizvodnji, koje danas će biti riječ, veoma su važne te preventivne mjere zaštite, znači pogotovo recimo kod jabuke može se sprovoditi u cilju suzbijanja pogotovo bolesti, skupljanje listova, zaraženi dijelova biljaka, kod rezidbe da sustanjuju ti neki organi gdje prezimljavaju gljive, prouzrokovači bolesti, onda neke druge agrotehničke mjere, i naravno primjena sredstava zaštite bilja, recimo što se tiče bolesti. Ovdje je dozvoljeno samo prije, uglavnom i glavnom ljudi koriste bakarne preparate, može još i sumpor, to je nekih od opštih tih sredstava zaštite bilja koje su, da kažem, najviše na raspolaganju što se tiče suzbijanja insekata, najviše ko se mogu i najviše se koriste uglavnom ta mineralna ulja.
0: Po mišljenju profesora Nedeljka Latinovića, ovo je najbolje godišnje doba za predavanje o ovim voćarskim kulturama.
4: Pa ovo je najbolje doba za predavanje, jer, da kažem, sad je taj zimski period, u proljeće obično počinje primjena preparata i neisprovođenje tih mjera rezidbe i tako dalje, tako da je dobro, da kažem, pozicionirano da bi ljudi mogli planirati, neki napraviti plan sad za narednu sezonu, i mislim da je to ovako najbolje, jer kako držimo negdje po sredini, ili recimo evo sad i prošla je sezona i vidjeli su šta imaju probleme i kakvi su problemi, i onda najbolje to dok je svježe, tako da se vidi prilike da neka iskustva razmijenimo, i onda da se, kažem, naredna godina startuje sa nekim novim saznanjima i mjerama.
0: Hoće li se ovakvo predavanje ponovo održati u Andrijevici, zavisit će od interesovanja voćara, odnosno udruženja voćara.
4: To najviše zavisi od udruženja i interesovanja, koliko bude potrebno, i da kažem, evo da to sad ove godine radimo, znači sad koliko bude potrebno, i tu smo na raspolaganju da pomognemo koliko možemo.
0: U maloj sali Centra za kulturu Mihajlo Lalić u Andrijevici voćari su juče do kraja predavanja vodili interaktivnu diskusiju i jučerašnji skup ocijenili veoma uspješnim.
5: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Manifestacija stogodišnjica rođenja Mihajla Lalića, Pramen svjetlosti, svečano je danas otvorena u spomen domu Mihajla Lalića u njegovoj rodnoj Trepči. Ovom velikom datumu prisustvovali su brojni građani iz Andrijevice, Berana i susjednih opština, te predstavnici opština Andrijevica i Petnica. Manifestaciju je otvorio Srđan Mažović, predsjednik opštine Andrijevica.
2: Danas se navršava 100 godina od rođenja najvećeg romancijera sa prostora Crne Gore i našeg sugrađanina Mihajla Lalića. Meni je učinjena čast i privilegija da otvorim izložbu sabranih dijela organizaciji Centralne biblioteke sa Cetinja, posvećenu 100 godišnjici njegovog rođenja. Moje skromno znanje, strah od veličine čovjeka kojem treba da govorim, nameće mi opravdanu dilemu. Da li ja uopšte imam prava da išta kažem o ovom književnom kolosu? Umjesto mojih riječi pozvaću se na riječi Nobelovca Iva Andrića, koji je među rijetkima dostojan da govori o veličini Mihajla Lalića. Citiram: "Za mene postoje tri vrste pisaca. Jedni čija je slava daleko iza njihovog imena, kao što je Ilija Ehrenburg, drugi čiji je izuzetan ugled u potpunom skladu sa njihovim imenom Miroslav Krleža i treći čija bi slava trebala da je daleko iza njihovog imena. E takav je bio Mihajlo Lalić." Kraj citata. Nadam se da će ovaj naučni skup, kojem prisustuju ljudi od znanja i autoriteta, posvećen stogodišnjici rođenja Mihajla Lalića, prekinuti dugogodišnju zavjeru ćutanja i otrgnuti naše Mihajla od zaborava, od samoće kojem je težio, i ponovno ga vratiti u njegovoj punoj veličini i sjaju koji mu pripada kao književniku, čovjeku i rodoljubu. Očekujem od vas da posle 22 godine od smrti velikog pisca i nakon 52 godine od rađanja njegovog romana Lelejska gora, bar nakratko otrgnemo samog Lalića od njegove samoće i da mu saopštimo da nije bio u pravu, ma gdje sada bio kad je napisao, citiram: "Jedino san čovjek praznim pričama, ne kvare mu odluke pogađanjima, nije prisiljen da druge sluša, ni da im se suprotstavlja, nikom ništa ne duguje, ničije mane ne vidi, može da se ispruži na zemlju, da gleda u nebo i zna istinu, on je samo sjenka između dvije prijevremenosti kojima pripada jednoj manje, a drugoj više." Kraj citata. Želim da vjerujem da će trajati onoliko dugo koliko budemo trajali i mi, njegovi Vasojevići i njegova Crna Gora. Na kraju želim da vas informišem da je lokalna uprava na inicijativu Kluba odbornika DPS-a započela na aktivnostima na stvaranju zakonskih pretpostavki na preimenovanju Centar za kulturu i sport Andrijevica u Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica. Želja nam je da velikog pisca i našeg zemljaka ponovo vratimo među njegove Vasojeviće, uz spremnost da priznamo da nijesmo imali snage i senzibiliteta da prihvatimo istinu o nama samima, a koja je bila utkana u njegovim djelima. Slava mu i hvala.
0: Potom je o stogodišnjici rođenja Mihajla Lalića govorila pomoćnica ministra kulture Crne Gore Dragica Milić.
3: Poštovane dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam u ime Ministarstva kulture Crne Gore i veoma se radujem što je i ministarstvo dio ove priče kojom se obilježava 100 godina od rođenja velikana crnogorske književnosti Mihajla Lalića, i to u njegovom zavičaju i zavičaju njegovog stvaralačkog opusa. Lalić je pripadao burnom i revolucionarnom 20. vijeku, odnosno onom njegovom dijelu koji će u istoriji ostati upamćen po slobodarskim i antifašističkim težnjama. Posjedovao je duh junačkog i nepokornog crnogorskog naroda koji je otpor negativnim silama i borbu za humano i progresivno društvo smatrao svojom dužnošću. Takav svoj životni kredo majstorski je pretočio i u svoje književno djelo, kojim je u velikoj mjeri doprinio osvjetljavanju crnogorske tradicije i političke realnosti Crne Gore iz doba Drugog svjetskog rata. Njegova revolucionarnost i angažman na strani progresivnih snaga, koje se ogledaju ne samo u njegovoj ličnosti, već i u njegovoj literaturi, učinili su njegovo djelo nadnacionalnim, odnosno univerzalnim. Dokaz za to je i činjenica da je UNESCO ovaj događaj koji danas obilježavamo uvrstio u kalendar internacionalnih jubileja koje će podržavati u 2014. godini. Na taj način ova manifestacija dobija internacionalni značaj, a mi priliku da nekim novim generacijama skrenemo pažnju na to da je djelo Mihajla Lalića prepoznata i potvrđena vrijednost koju baštini Crna Gora. I na kraju bih pročitala citat iz jednog intervjua Mihajla Lalića, koji po mom skromnom sudu oslikava na najbolji način i njegovu ličnost i njegovo djelo. U ratu sam upoznao mnoge drugove koji u borbi za bolji život budućih pokoljenja nisu žalili svoje živote. Učinilo mi se da su to najznamenitiji ljudi našeg vremena, da oni daju boju vremenu. Zato sam o njima najviše pisao, pokušavajući da se pisanjem i knjigom o njima borim za njihove ideje, za mir, za slobodu, za čovjeka dostojan život radnih ljudi. Zahvaljujem.
0: Izložbu književnih djela i naučnih radova o djelima Mihajla Lalića otvorio je Rajko Cerović, književni kritičar i historičar.
4: Poštovani građani Andrijevice i Berana, poštovani učesnici okruglog stola posvećenog stogodišnjici od rođenja Mihajla Lalića, poštovani gosti, dame i gospodo, Centralna narodna biblioteka Đurđe Crnojević priredila je povodom ovog jubileja i jednu malu prezentaciju materijala koje čuva ova naša nacionalna kulturna ustanova. Naravno, mnogo više materijala je ostalo, ali zbog nedostatka prostora izloženo je simbolično ovoliko koliko možemo vidjeti. Bilo bi divno da jednog dana u ovom domu bude mnogo kompletnija biblioteka izložena posjetiocima i eventualnim proučavaocima Lalićevog dijela koji bi ovdje boravili. Bilo bi dobro da jednoga dana bude ispred ove zgrade i bista posvećena Mihajlu Laliću, da li ispred zgrade ili unutra, to je nebitno, ali u svakom slučaju toliko i znatno više naš veliki pisac zaslužuje. Napravljena je tragična greška, što je kuća u Herceg Novom, koja je bila svojina Mihajla Lalića, srušena. Iako je supruga nudila vlastima da je otkupe. Bilo bi divno da ispred one kuće na samoj obali u Herceg Novom bude Lalićeva bista. Ali se to događalo onda kad su bile ratne prilike, kad je bilo mnogo konfuzije i kad se malo ko obraćao ičemu što predstavlja kulturu. Lalić svojim dijelom zaslužuje kompletan muzej i životom i dijelom on je ostavio iza sebe toliko da bi ispunilo jednu takvu nacionalnu ustanovu. Raduje me što je najzad ova kuća dobila primjenu. To još iz daleka vjerovatno nije ono za što je namijenjena, ali se možemo nadati. Dakle, u ime svega toga dozvolite da proglasim ovu izložbu otvorenom.
0: Tokom prigodnog druženja u spomen domu Mihajla Lalića, organizatoru i svim prisutnima zahvalio se predsjednik mjesne zajednice Miro Rajičević. Povodom obilježavanja stogodišnjice rođenja Mihajla Lalića večeras će u Centru za kulturu Berane sa početkom u 19 časova biti održana akademija u čast Mihajla Lalića, na kojoj će govoriti Vukota Babović, predsjednik ogranka Matice Crnogorske Berane, nakon čega će biti izveden umjetnički program u režiji Ane Vukotić, u kome će nastupiti Ženska klapa od Ive Belkante i glumci Mirko Vlahović i Danilo Čelebić. Program će voditi Kristina Babić. Sjutra, 7. oktobra, u Centru za kulturu Andrijevica od 9 časova počeće naučni skup o životu i djelu Mihajla Lalića, na kom će o književnom opusu velikog pisca govoriti eminentni stručnjaci i poznavaoci njegovog djela.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Područje opština Andrejevica, kao i mnoga druga područja u visočijim predjelima, podložno je padavinskim procesima. Kao i svake godine, ova pojava nije zaobišla područje opštine Andrejevica, uslijed čega je nastupila elementarna nepogoda, što je za posljedicu imalo prekid snabdijevanja električnom energijom građana sa teritorije opštine Andrejevica u trajanju preko dvije nedjelje. Prekid napajanja domaćinstava električnom energijom u periodu od preko dvije nedjelje nanijelo je veliku štetu građanima opštine Andrejevica, zbog čega su oni tražili odštetu od Elektroprivrede Crne Gore, gdje nisu naišli na razumijevanje. Tim povodom juče je u maloj sali Centra za kulturu Mihajlo Lalić održan sastanak predstavnika mjesnih zajednica sa teritorije opštine Andrejevica. Građani opštine Andrejevica su revoltirani odlukom Višeg suda u Bijelom Polju da se ukidaju presude od 23. septembra u korist građana koje je donio Osnovni sud u Beranama. Predsjedavajući jučerašnjim sastankom mjesnih zajednica, Milan Stijović o ovome kaže.
3: Svjedoci smo u stvari, dobili smo već obavještenja da su mnoge presude u stvari od 23. septembra da se sve ukidaju, da nema ni jedna potvrđena, znači pravosuđe selektivno do tog datuma je prihvatalo sve presude Osnovnog suda u Berana od tog datuma po nečijoj direktivi je došlo do ukidanja presuda. Postavljamo pitanje kako neke mjesne zajednice na području Andrijevice su dobili odštetne zahtjeve, znači za skoro 90% slučajeva, a pojedine nisu ni 10%. Kako to postoji u pravu, da li postoje građani prvog, drugog, trećeg reda, da li postoje građani po boji očiju, boji kože, da li postoje visoki intelektualci, neobrazovani ili ne znam šta da kažemo.
0: Na naše pitanje koliko je građana oštećeno i koliko nije dobilo odštetu, Stijović odgovara.
3: Na teritoriji opštine Andrijevica više od 60% građana nije čak do 70% građana nije obeštećeno.
0: Da napajanje električnom energijom domaćinstava izostaje, Stijović potvrđuje.
3: Vidite i sami, evo današnji dan smo dočekali, mnoga sela su dočekala bez električne energije, to je sa pojavom prvog snijega, sa pojavom prve kiše, možete izaći na teren da snimite u kakvom je stanju elektromreža, a znate dobro da plaćamo sve, i postojeće i nepostojeće, izmišljeno i neizmišljeno, znači sve to ide na štetu, na veliku štetu ovog osiromašenog naroda.
0: O kolikim odštetama se radi, predsjedavajući sastankom kaže.
3: Pa iznosi su, mogu vam reći da iznosa ima i ispod 100 eura. Do iznosa objektivno ima par tu iznosa gdje su bogatija domaćinstva, gdje domaćinstva drže neke mini farme, stoku, ima par domaćinstva tu do 1000 eura, ostalo je sve ispod 500 eura. Mogu vam navesti primjere da je Osnovni sud potvrdio stotine presuda sa iznosima od 2000 i više u plavu i gusinju. U domaćinstvima gdje građani su u dijaspori.
0: Stijović potvrđuje i da je bilo nepravde prilikom isplate odštete.
3: Znači selektivno, jedan dio domaćinstava, znači dešava se u porodicama da jedan brat dobije nadoknadu drugome po istom osnovu, na istu potvrdu, na isti dokazni materijal se odbija zahtjev.
4: A koga smatrate odgovornim za to?
3: Pa sud, pravosudni sistem, u stvari sud, viši sud u Bijelom Polju, jer viši sud u Bijelom Polju donosi odluke o ukidanju. To je mišljenje, vi ste bili danas prisutni, ste bili na sastancima, čuli ste šta je mišljenje građana, šta je mišljenje predstavnika građana.
0: Na kraju je o ovom problemu dao mišljenje punomoćnik tužilaca Miljan Tajić, diplomirani pravnik.
5: Radi se o problemu, znači, zato što su istoj pravnoj stvari kod Višeg suda u Bijelom Polju donose različite odluke.

0: predmetima protiv elektroprivrede Nikšić, FCC Bivanje, Berane. Radi se o naknadi materijalne štete koju su pretrpjeli mještani opštine Andrijevica. Predsjednici mesnih zajednica su izašli u predmetnim slučajevima na teren, konstatovali saniranu štetu, izdali potvrde, zaveli potvrde delovodnim knjigama. Po istim tim potvrdama, po tužbenim zahtjevima odlučivali je Osnovni sud u Beranama koji je potvrđivao odluke. Veliki broj odluka od strane Višeg suda je potvrđen da bi konkretno 23.9. iste odluke počinju da budu ukidane od strane Višeg suda. Postavljam se pitanje da li o istom činjeničnom i pravnom osnovu mogu se donijeti dvije različite odluke. Nameće se pitanje da li su svi jednaki pred sudom, kako to propisuje član 5 stav 2 Zakona o sudovima, i da li sudije sudi odlučuju samostalno kako to propisuje član 3 stav 1 istoga zakona.
1: Na šta imaju pravo građani Andrejevice i kakva je dalja procedura, Tajić kaže.
0: Presude koje su
2: Na šta imaju pravo ovi građani?
0: Ovi građani trenutno imaju pravo presude koje su ukinute od strane Višega suda. Predmeti su vraćeni na ponovno suđenje. U ponovnom suđenju postupit će se po ukidnim razlozima Višega suda. Poslije toga vidjet ćemo kako će biti odluka Višega suda. Poslije toga slijede ustavne žalbe.
1: Na pitanje da li postoji neka alternativa, punomoćnik tužilaca odgovara.
0: Po ovom pravnom pitanju ne da postoji alternativa, nego pred Osnovnim sudom Berana potpisano je preko 350 sudskih poravnanja, gdje je tužen Elektroprivreda Crne Gore priznala i osnovnu visinu tužbenog zahtjeva. Upravo one stvari koje sada Viši sud u Bilom Polju podvodi pod ukidne razloge. Alternativa u ovim predmetima, odnosno jedina najbolja stvar je ta da se sprovede postupak medijacije koji se sprovodio pred Osnovnim sudom Beranama, da mještani dobiju neku pravičnu nadoknadu, i što se tiče svih nas da bude zadovoljena pravda.
1: Usled interaktivne diskusije na kraju je dat predlog o građanskoj neposlušnosti, to jest neplaćanju mjesečnih računa za utrošenu električnu energiju.
3: Sa današnjeg sastanka smo donijeli neke odluke. Primorani su građani da se odazovu na građansku neposlušnost, da ne izmiruju obaveze prema Elektroprivredi.
4: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze, mi stojimo.
5: Priče koje traju.
6: Razgovori, sjećanja i životne teme.
5: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Lógico que é, mano.
1: Tá aí, maluco.
2: Não, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Juče je u organizaciji Službe za poljoprivredu Sekretarijata za poslove lokalne uprave opštine Andrijevica u maloj sali Centra za kulturu Mihajlo Lalić sa početkom u 13 časova održano predavanje za poljoprivredne proizvođače voćare na temu zaštita u organskoj proizvodnji kontinentalnog voća. Na početku je kao domaćin ovog skupa prisutne srdačno pozdravio i poželio uspješan rad Goran Đurišić.
4: Želim da vas kao domaćin ovog skupa srdačno pozdravim, da poželim uspješan rad. Pozdravljam naročito vas poljoprivredne proizvođače u ime moje. Čini mi zadovoljstvo da se zahvalim profesoru Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Crne Gore Nedeljku Latinoviću, koji je izašao u susret da danas nam pruži nova saznanja iz oblasti organske proizvodnje i zaštite kontinentalnog voća. To je uradio na poziv našeg sugrađanina Čeda Babovića, predstavnika MVO Organik iz Andrijevice, koji zadnjih nekoliko godina svoje slobodno vrijeme i ne samo slobodno koristi da nam približi organsku proizvodnju i vama pruži priliku da budete članovi novog načina organizovanja poljoprivrede u Crnoj Gori i stremljenja ka organskoj proizvodnji. Posebno mi je zadovoljstvo da vam kažem da je profesor Latinović bez ikakvih postavljanja uslova izašao u susret i raspoložen je danas da vam pruži sva saznanja u domenu koji sam prije najavio. Što se tiče organske proizvodnje, svi mi mislimo da je ona ovakva kako se mi bavimo time. Nije, to je organizovanija proizvodnja sa primjenom određenih agrotehničkih mjera koje omogućavaju zdrav organski proizvod.
3: Na ovom predavanju u ime lokalne uprave opštine Andrijevica govorio je menadžer opštine Miodrag Ivanović.
5: Uvaženi profesore, dame i gospodo, dragi učesnici skupa, dozvolite mi da vas u ime predsjednika opštine, svoje lično ime i komplet lokalne samouprave sve srdačno pozdravim, dragim gostima da poželim prijatan boravak u Andrijeviću i da sve ovo protekne u najboljem mogućem redu. Kao što je i kolega Đurišić rekao, veliko je zadovoljstvo imati priliku da učim od onih ljudi koji se razumiju u ovu problematiku i koji će nesebično svoje znanje da podijele ovdje sa nama. Što se tiče lokalne samouprave, akcenat dajemo na male i srednje proizvođače, jer smatramo da su oni nosioci svih aktivnosti u poljoprivredi i da predstavljaju budućnost

0: U prilog ovoj priči da poljoprivredu vidimo kao stratešku granu ide i to da smo preko Ministarstva poljoprivrede i preko Udruženja voćara iz Lutine u toku prošle godine i ove podijelili preko 8000 sadnica, naravno besplatno, i ovaj trend ćemo nastaviti u budućem radu. Posebno zadovoljstvo mi čini što među vama prisutnim ovdje vidim i ljude koji su imali određenih benefita preko projekata koje je kandidovala lokalna samouprava, dakle govorimo preko graničnoj saradnji sa Srbijom, sa Albanijom i tako dalje, koji su imali za cilj da unaprijedimo ovaj stanje u poljoprivredi.
1: Predavanje je održao dr. Nedeljko Latinović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Podgorici. U izjavi za naš radio on je rekao:
2: Pa danas će se održati prezentacija u vezi suzbijanja najznačajnijih bolesti i štetočina jabuci, krušici i šljivi u organskoj proizvodnji. Došao sam ovdje na poziv Udruženja organskih proizvođača, odnosno voćara koji se bave organskom proizvodnjom iz Andrijevice, i posebno tu apostrofirao poziv i neku saradnju sa gospodinom Čedom Babovićem. Današnja prezentacija, kažem, se odnosi na te tri kulture koje su možda najdominantnije u ovom području. Ljudi posljednjih godina značajno, da kažem, pažnju poklanjaju toj proizvodnji, toj voćarskoj proizvodnji. Treba im neka pomoć, i tako da taj zahtjev krenuo s te strane, tako da je, kažem, nadam se da će biti na korist poljoprivrednim proizvođačima ovdje u Andrijevici. Dolazim u okviru, kažem, imamo fitosanitarna uprava Ministarstva poljoprivrede finansira neke programe gdje mi možemo da se organizujemo i da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima, tako da, kažem, i ovo današnje prezentacije ide sa tom svrhom.
1: Pitali smo koliko će pomoći proizvođačima voće ovo predavanje. Latinović je na ovo odgovorio:
2: Da kažem, u nekom mom radu, iskustvu sam se bavio sa ovim radom, i to je moja neka oblast zaštite bilja i primjena. Dakle, generalno uopšteno, a naravno uža stručna sprema je neka zaštita, primjena sredstava zaštite bilja za suzbijanje bolesti štetočina. Ima tu, da kažem, već neki ogleda koje smo radili u Crnoj Gori, nekih iskustava naših, i naravno da bi to trebalo da pomogne da unaprijedimo barem ovu oblast voćarstva. Naravno, s ovim predavanjem ne možemo sve reći niti sve se objasniti, ali nadam se da će s ovim barem početi neka saradnja i da mi ljudi saznaju barem neke osnovne stvari na koje posebno treba da obrate pažnju, pa onda da krećemo polako na unapređenje te proizvodnje.
1: Da li je ovo prvi put da se održava ovako predavanje u opštini Andrijevica?
2: Jeste, do sad nisam držao, imao sam brojnim predavanja širom Crne Gore, ali evo do sad nisam držao ovdje, i lijepo da postoji inicijativa. Neki od vaših voćara su već nekim predavanjima slušali, nekim projektima, i zbog toga je, zahvaljujući tim predavanjima, njima se to svidjelo i to tako, htjeli su da prošire sa većim brojem voćara ta iskustva i ta znanja iz ove oblasti.
1: Na to koje će voćarske kulture biti u fokusu na današnjem predavanju, profesor Latinović kaže:
2: Uključen u fokusu jabuka, kruška i šljiva. To su neke kulture voćarske koje ovdje i dominiraju inače. Evo, vidjet ćemo danas da li postoji interesovanje za nekim druge, pa možemo to i proširiti u buduće, tako, ali uvijek smo otvoreni za saradnju.
1: Na koje načine voćari mogu zaštititi svoju voćku, Latinović savjetuje.
2: Pa ima, da kažem, to su veoma su značajne, pogotovo u organskoj proizvodnji koje danas će biti riječ, veoma su važne te preventivne mjere zaštite, znači pogotovo recimo kod jabuke može se sprovoditi u cilju suzbijanja pogotovo bolesti, skupljanje listova, zaraženih dijelova biljaka, kod rezidbe da se stanjuju ti neki organi gdje prezimljavaju gljive, prouzrokovači bolesti, onda neke druge agrotehničke mjere, i naravno primjena sredstava zaštite bilja, recimo što se tiče bolesti. Ovdje je dozvoljeno samo prije, uglavnom i glavnom ljudi koriste bakarne preparate, može još i sumpor, to je nekih od opštih tih sredstava zaštite bilja koje su, da kažem, najviše na raspolaganju što se tiče suzbijanja insekata, najviše ko se mogu i najviše se koriste uglavnom ta mineralna ulja.
1: Po mišljenju profesora Nedeljka Latinovića, ovo je najbolje godišnje doba za predavanje o ovim voćarskim kulturama.
2: Pa ovo je najbolje doba za predavanje, jer da kažem sad je taj zimski period, proljeće

0: se obično počinje primjena preparata i neisprovođenje tih mjera rezidbe i tako dalje, tako da je dobro, da kažem, pozicionirano da bi ljudi mogli planirati neki, napraviti plan sad za narednu sezonu i mislim da je to ovako najbolje, jer kako držimo negdje po sredini ili recimo evo sad i prošla je sezona i vidjeli su šta imaju probleme i kakvi su problemi, onda najbolje to dok je svježe, tako da se vidi prilike da neka iskustva razmijenimo i onda da se kažem naredna godina startuje sa nekim novim saznanjima i mjerama.
1: Hoće li se ovakvo predavanje ponovo održati u Andrijevici, zavisit će od interesovanja voćara, odnosno udruženja voćara.
0: To najviše zavisi od udruženja i interesovanja, koliko bude potrebno i da kažem, evo da to sad ove godine radimo, znači sad koliko bude potrebno i tu smo na raspolaganju da pomognemo koliko možemo.
1: U maloj sali Centra za kulturu Mihajlo Lalić u Andrijevici voćari su juče do kraja predavanja vodili interaktivnu diskusiju i jučerašnji skup ocijenili veoma uspješnim.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
3: Priče koje traju.
4: Razgovori, sjećanja i životne teme.
3: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Manifestacija stogodišnjica rođenja Mihajla Lalića, Pramen svjetlosti, svečano je danas otvorena u spomen domu Mihajla Lalića u njegovoj rodnoj Trepči. Ovom velikom datumu prisustvovali su brojni građani iz Andrijevice, Berana i susjednih opština, te predstavnici opština Andrijevica i Petnica. Manifestaciju je otvorio Srđan Mažović, predsjednik opštine Andrijevica.
2: Danas se navršava 100 godina od rođenja najvećeg romancijera sa prostora Crne Gore i našeg sugrađanina Mihajla Lalića. Meni je učinjena čast i privilegija da otvorim izložbu sabranih dijela organizaciji Centralne biblioteke sa Cetinja, posvećenu 100 godišnjici njegovog rođenja. Moje skromno znanje, strah od veličine čovjeka kojem treba da govorim, nameće mi opravdanu dilemu. Da li ja uopšte imam prava da išta kažem o ovom književnom kolosu? Umjesto mojih riječi pozvaću se na riječi Nobelovca Iva Andrića, koji je među rijetkima dostojan da govori o veličini Mihajla Lalića. Citiram: "Za mene postoje tri vrste pisaca. Jedni čija je slava daleko iza njihovog imena, kao što je Ilija Ehrenburg, drugi čiji je izuzetan ugled u potpunom skladu sa njihovim imenom Miroslav Krleža i treći čija bi slava trebala da je daleko iza njihovog imena, jer takav je bio Mihajlo Lalić." Kraj citata. Nadam se da će ovaj naučni skup, kojem prisustuju ljudi od znanja i autoriteta, posvećen stogodišnjici rođenja Mihajla Lalića, prekinuti dugogodišnju zavjeru ćutanja i otrgnuti naše Mihajla od zaborava, od samoće kojem je težio, i ponovno ga vratiti u njegovoj punoj veličini i sjaju koji mu pripada kao književniku, čovjeku i rodoljubu. Očekujem od vas da posle 22 godine od smrti velikog pisca i nakon 52 godine od rađanja njegovog romana Lelejska gora, bar nakratko otrgnemo samog Lalića od njegove samoće i da mu saopštimo da nije bio u pravu, ma gdje sada bio kad je napisao, citiram: "Jedino sam čovjek praznim pričama, ne kvare mu odluke pogađanjima, nije prisiljen da druge sluša, ni da im se suprotstavlja, nikom ništa ne duguje, ničije mane ne vidi, može da se ispruži na zemlju, da gleda u nebo i zna istinu, on je samo sjenka između dvije prijevremenosti kojima pripada jednoj manje, a drugoj više." Kraj citata. Želim da vjerujem da će trajati onoliko dugo koliko budemo trajali i mi, njegovi Vasojevići i njegova Crna Gora. Na kraju želim da vas informišem da je lokalna uprava na inicijativu Kluba odbornika DPS-a započela na aktivnostima na stvaranju zakonskih pretpostavki na preimenovanju Centar za kulturu i sport Andrijevica u Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica. Želja nam je da velikog pisca i našeg zemljaka ponovo vratimo među njegove Vasojeviće, uz spremnost da priznamo da nijesmo imali snage i senzibiliteta da prihvatimo istinu o nama samima, a koja je bila utkana u njegovim djelima. Slava mu i hvala.
0: Potom je o stogodišnjici rođenja Mihajla Lalića govorila pomoćnica ministra kulture Crne Gore Dragica Milić.
3: Poštovane dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam u ime Ministarstva kulture Crne Gore i veoma se radujem što je i ministarstvo dio ove priče kojom se obilježava 100 godina od rođenja velikana crnogorske književnosti Mihajla Lalića, i to u njegovom zavičaju i zavičaju njegovog stvaralačkog opusa. Lalić je pripadao burnom i revolucionarnom 20. vijeku, odnosno onom njegovom dijelu koji će u istoriji ostati upamćen po slobodarskim i antifašističkim težnjama. Posjedovao je duh junačkog i nepokornog crnogorskog naroda koji je otpor negativnim silama i borbu za humano i progresivno društvo smatrao svojom dužnošću. Takav svoj životni kredo majstorski je pretočio i u svoje književno djelo, kojim je u velikoj mjeri doprinio osvjetljavanju crnogorske tradicije i političke realnosti Crne Gore iz doba Drugog svjetskog rata. Njegova revolucionarnost i angažman na strani progresivnih snaga, koje se ogledaju ne samo u njegovoj ličnosti, već i u njegovoj literaturi, učinili su njegovo djelo nadnacionalnim, odnosno univerzalnim. Dokaz za to je i činjenica da je UNESCO ovaj događaj koji danas obilježavamo uvrstio u kalendar internacionalnih jubileja koje će podržavati u 2014. godini. Na taj način ova manifestacija dobija internacionalni značaj, a mi priliku da nekim novim generacijama skrenemo pažnju na to da je djelo Mihajla Lalića prepoznata i potvrđena vrijednost koju baštini Crna Gora. I na kraju bih pročitala citat iz jednog intervjua Mihajla Lalića, koji po mom skromnom sudu oslikava na najbolji način i njegovu ličnost i njegovo djelo. U ratu sam upoznao mnoge drugove koji u borbi za bolji život budućih pokoljenja nisu žalili svoje živote. Učinilo mi se da su to najznamenitiji ljudi našeg vremena, da oni daju boju vremenu. Zato sam o njima najviše pisao, pokušavajući da se pisanjem i knjigom o njima borim za njihove ideje, za mir, za slobodu, za čovjeka dostojan život radnih ljudi. Zahvaljujem.
0: Izložbu književnih djela i naučnih radova o djelima Mihajla Lalića otvorio je Rajko Cerović, književni kritičar i historičar.
4: Poštovani građani Andrijevice i Berana, poštovani učesnici okruglog stola posvećenog stogodišnjici od rođenja Mihajla Lalića, poštovani gosti, dame i gospodo, Centralna narodna biblioteka Đurđe Crnojević priredila je povodom ovog jubileja i jednu malu prezentaciju materijala koje čuva ova naša nacionalna kulturna ustanova. Naravno, mnogo više materijala je ostalo, ali zbog nedostatka prostora izloženo je simbolično ovoliko koliko možemo vidjeti. Bilo bi divno da jednog dana u ovom domu bude mnogo kompletnija biblioteka izložena posjetiocima i eventualnim proučavaocima Lalićevog dijela koji bi ovdje boravili. Bilo bi dobro da jednoga dana bude ispred ove zgrade i bista posvećena Mihajlu Laliću, da li ispred zgrade ili unutra, to je nebitno, ali u svakom slučaju toliko i znatno više naš veliki pisac zaslužuje. Napravljena je tragična greška, što je kuća u Herceg Novom, koja je bila svojina Mihajla Lalića, srušena. Iako je supruga nudila vlastima da je otkupe. Bilo bi divno da ispred one kuće na samoj obali u Herceg Novom bude Lalićeva bista. Ali se to događalo onda kad su bile ratne prilike, kad je bilo mnogo konfuzije i kad se malo ko obraćao ičemu što predstavlja kulturu. Lalić svojim dijelom zaslužuje kompletan muzej i životom i dijelom on je ostavio iza sebe toliko da bi ispunilo jednu takvu nacionalnu ustanovu. Raduje me što je najzad ova kuća dobila primjenu. To još izdaleka vjerovatno nije ono za što je namijenjena, ali se možemo nadati. Dakle, u ime svega toga, dozvolite da proglasim ovu izložbu otvorenom.
0: Tokom prigodnog druženja u spomen domu Mihajla Lalića, organizatoru i svim prisutnima zahvalio se predsjednik mjesne zajednice Miro Rajičević. Povodom obilježavanja stogodišnjice rođenja Mihajla Lalića večeras će u Centru za kulturu Berane sa početkom u 19 časova biti održana akademija u čast Mihajla Lalića, na kojoj će govoriti Vukota Babović, predsjednik ogranka Matice Crnogorske Berane, nakon čega će biti izveden umjetnički program u režiji Ane Vukotić, u kome će nastupiti Ženska klapa od Ive Belkante i glumci Mirko Vlahović i Danilo Čelebić. Program će voditi Kristina Babić. Sjutra 7. oktobra u Centru za kulturu Andrijevica od 9 časova počeće naučni skup o životu i djelu Mihajla Lalića, na kom će o književnom opusu velikog pisca govoriti eminentni stručnjaci i poznavaoci njegovog djela.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Područje opština Andrejevica, kao i mnoga druga područja u visočijim predjelima, podložno je padavinskim procesima. Kao i svake godine, ova pojava nije zaobišla područje opštine Andrejevica, uslijed čega je nastupila elementarna nepogoda, što je za posljedicu imalo prekid snabdijevanja električnom energijom građana sa teritorije opštine Andrejevica u trajanju preko dvije nedjelje. Prekid napajanja domaćinstava električnom energijom u periodu od preko dvije nedjelje nanijelo je veliku štetu građanima opštine Andrejevica, zbog čega su oni tražili odštetu od Elektroprivrede Crne Gore, gdje nisu naišli na razumijevanje. Tim povodom juče je u maloj sali Centra za kulturu Mihajlo Lalić održan sastanak predstavnika mjesnih zajednica sa teritorije opštine Andrejevica. Građani opštine Andrejevica su revoltirani odlukom Višeg suda u Bijelom Polju da se ukidaju presude od 23. septembra u korist građana koje je donio Osnovni sud u Beranama. Predsjedavajući jučerašnjim sastankom mjesnih zajednica, Milan Stijović o ovome kaže.
3: Svjedoci smo u stvari, dobili smo već obavještenja da su mnoge presude u stvari od 23. septembra da se sve ukidaju, da nema ni jedna potvrđena, znači pravosuđe selektivno do tog datuma je prihvatalo sve presude Osnovnog suda u Berana od tog datuma po nečijoj direktivi je došlo do ukidanja presuda. Postavljamo pitanje kako neke mjesne zajednice na području Andrijevice su dobili odštetne zahtjeve, znači za skoro 90% slučajeva, a pojedine nisu ni 10%. Kako to postoji u pravu, da li postoje građani prvog, drugog, trećeg reda, da li postoje građani po boji očiju, boji kože, da li postoje visoki intelektualci, neobrazovani ili ne znam šta da kažemo.
0: Na naše pitanje koliko je građana oštećeno i koliko nije dobilo odštetu, Stijović odgovara.
3: Na teritoriji opštine Andrijevica više od 60% građana nije od čak do 70% građana nije obeštećeno.
0: Da napajanje električnom energijom domaćinstava izostaje, Stijović potvrđuje.
3: Vidite i sami, evo današnji dan smo dočekali, mnoga sela su dočekala bez električne energije, to je sa pojavom prvog snijega, sa pojavom prve kiše, možete izaći na teren da snimite u kakvom je stanju elektromreža, znate dobro da plaćamo sve, i postojeće i nepostojeće, izmišljeno i neizmišljeno, znači sve to ide na štetu, na veliku štetu ovog osiromašenog naroda.
0: O kolikim odštetama se radi, predsjedavajući sastankom kaže.
3: Pa iznosi su, mogu vam reći da iznosa ima i ispod 100 eura. Do iznosa objektivno ima par tu iznosa gdje su bogatija domaćinstva, gdje domaćinstva drže neke mini farme stoku, ima par domaćinstava tu do 1000 eura, ostalo je sve ispod 500 eura. Mogu vam navesti primjere da je Osnovni sud potvrdio stotine presuda sa iznosima od 2000 i više u plavu i gusinju. U domaćinstvima gdje građani su u dijaspori.
0: Stijović potvrđuje i da je bilo nepravde prilikom isplate odštete.
3: Znači selektivno, jedan dio domaćinstava, znači dešava se u porodicama da jedan brat dobije nadoknadu, drugome po istom osnovu, na istu potvrdu, na isti dokazni materijal se odbija zahtjev.
4: A koga smatrate odgovorim za to?
3: Pa sud, pravosudni sistem, u stvari sud, viši sud u Bijelom Polju, jer viši sud u Bijelom Polju donosi odluke o ukidanju. To je mišljenje, vi ste bili danas prisutni, ste bili na sastancima, čuli ste šta je mišljenje građana, šta je mišljenje predstavnika građana.
0: Na kraju je o ovom problemu dao mišljenje punomoćnik tužilaca Miljan Tajić, diplomirani pravnik.
5: Radi se o problemu, znači, zato što su istoj pravnoj stvari kod Višeg suda u Bijelom Polju donose različite odluke u predmetima protiv Elektroprivrede Nikšić, FC Zbivanje Berane. Radi se o naknadi materijalne štete koju su pretrpjeli mještani opštine Andrijevica. Predsjednici mjesnih zajednica su izašli u predmetnim slučajevima na teren, konstatovali saniranu štetu, izdali potvrde, zaveli potvrde delovodnim knjigama. Po istim tim potvrdama, po tužbenim zahtjevima odlučivali je Osnovni sud u Beranama koji je potvrđivao odluke. Veliki broj odluka od strane Višeg suda je potvrđen da bi konkretno 23.9. iste odluke počinju da budu ukidane od strane Višeg suda. Postavljam se pitanje da li o istoj pravnoj stvari, o istom činjeničnom i pravnom osnovu mogu se donijeti dvije različite odluke. Nameće se pitanje da li su svi jednaki pred sudom, kako to propisuje član 5 stav 2 Zakona o sudovima, i da li sudije sudi odlučuju samostalno kako to propisuje član 3 stav 1 istoga zakona.
0: Na šta imaju pravo građani Andrejevice i kakva je dalja procedura, Tajić kaže.
5: Presude
6: na šta imaju pravo ovi građani?
5: Ovi građani trenutno imaju pravo presude koje su ukinute od strane Višega suda. Predmeti su vraćeni na ponovno suđenje. U ponovnom suđenju postupit će se po ukidnim razlozima Višega suda. Poslije toga vidjet ćemo kakva će biti odluka Višega suda. Poslije toga slijede ustavne žalbe.
0: Na pitanje da li postoji neka alternativa, punomoćnik tužilaca odgovara.
5: Po ovom pravnom pitanju ne da postojala alternativa, nego pred Osnovnim sudom Berana potpisano je preko 350 sudskih poravnanja, gdje je tužen Elektroprivreda Crne Gore priznala i osnovu i visinu tužbenog zahtjeva. Upravo one stvari koje sada Viši sud u Bijelom Polju podvodi pod ukidne razloge. Alternativa u ovim predmetima, odnosno jedina najbolja stvar je ta da se sprovede postupak medijacije koji se sprovodio pred Osnovnim sudom Beranama, da mještani dobiju neku pravičnu nadoknadu, i što se tiče svih nas da bude zadovoljena pravda.
0: Usled interaktivne diskusije na kraju je dat predlog o građanskoj neposlušnosti, to jest neplaćanju mjesečnih računa za utrošenu električnu energiju.
7: Sa današnjeg sastanka smo donijeli neke odluke. Primorani su građani da se odazovu na građansku neposlušnost, da ne izmiruju obaveze prema Elektroprivredi.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolazem i stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.